Det var en gång en gumma som hade en vit katt som hette Jam. Gumman och katten, de höll varandra alltid sällskap. När gumman steg upp om morgnarna och tvättade sig, då satte sig Jammen bredvid och slickade sin tass, smög den bakom öra över ansikte och tvättade och putsade sig på kattvis. Och så blev han vit och len som en silkesduk. Då gumman åt, fick Jammen mjölk och bröd i en skål. Och satte sig gumman att sy eller spinna. Strax satte sig Jammen bredvid och spann han också. Och då gumman på kvällen lade sig att sova, då kröp även Jammen i sin korg. När gumman gick ut följde alltid hennes trogne Jam med. Och gick gumman först, då spatserade Jammen snällt efter. Och då tittade gumman bakom sig för att se om Jammen var där. Och gick Jammen först, då såg han efter att gumman var med. Men en dag gick Jammen ut ensam. Och han gick och gick och gick. Och så försvann han in i skogen. Gumman saknade snart sin kisse och blev jätteledsen. För hon tyckte ju så mycket om honom. Hon sökte och sökte. Hon sökte i köket, i källaren, i skafferiet. Men ingen kisse fann hon. Och hon tittade i sina byrålådor, i sin sykorg, i sin vedlår. Och till slut öppnade hon en garderobsdörr. Men skrek till för skräck. För där inifrån hoppade en råtta rakt i famnen på henne. Och då förstod gumman att där fanns ingen kisse, för då skulle råttan inte ha vågat sig dit. Hon gick nu ut och frågade stora vovven på gården. Har du sett min Jam? Nej, det har jag nog inte, sa vovven. Men det skulle allt vara bra ledsamt om kissen har kommit bort. För vi är så goda vänner. Och då blev gumman så ledsen att hon fick tårar i ögonen. Men nu gick hon till ladugården och frågade vita lamme. Har du sett min Jam? Nej, svarade lamme. Det har jag inte. Men mycket ledsen skulle jag bli om kissen aldrig mera kommer hem igen. För när det är ruskigt och kallt här i ladugården brukar vi ligga tätt tillsammans och värma varandra. Och då började gumman gråta, för hon blev nu så rädd att hon aldrig mer skulle få se sin lilla kissemisse. Inte fick hon heller bättre besked hos hönsmamman när hon frågade henne: har du sett min Jam? Nej, kacklade hönan. Nej, det har jag inte. Jag har just undrat varför han inte kommer hit mer. Det är så tomt efter honom, för han är så sällskapig. Och brukar ibland komma och äta tillsammans med oss. Och då satt gumman båda händerna framför ansiktet. Och hon grät och hon snyftade så att tårarna bara strömmade ner för kinderna.

Till sist gick hon in i skogen. Men trött och ledsen som hon var, så satte hon sig på en sten för att vila. Och då kom hon på att hon ju hade tre goda vänner till som hon kunde fråga. Det var tomtefar, farbror Näcken och vackra skogsjungfrun. Tomtefar hade inte sett Jam och det hade inte Näcken heller. Men skogsjungfrun log så vackert och sa att hon kvällen förut, uppe bland blommorna och djungeln, hade sett en vit katt som gick och sökte råttor. Kanske det kunde vara den saknade jammen. Och nu ska man tro att gumman blev glad. Och så började hon ropa. Min jam, jam, jam. Min mjau, mjau, mjau. Min lilla kissa, kissa, kiss.

0: Långt bort, bland ljung och lingonris, kom nu den vita jammen springande allt vad han orkar. Och då han kom fram, strök han sig mot gumman och slickade hennes hand. Ja, som för att säga förlåt. Och så gick de hem, glada och belåtna. Och aldrig mera sprang han ifrån den snälla gumman. Och snipp, snapp, snut, så var sagan om gumman och hennes vita katt slut. Och vilken tur att de hittar varandra till sist. För så där är det ju med katter ibland. De ger sig ut på sommaräventyr då man minst anade.
1: Du har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
0: Busagan hittar du alltid på Barnens Arena och Yle Arenan. Och i Bu-appen så kan du ladda ner den senaste sagan om din apparat är uppkopplad till internet.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig! One, two, three, four.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

0: Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens godmorgonprogram.
1: Nästa sommar förändras spelmarknaden i Finland när delar av Veikkaus spelmonopol avskaffas och ersätts av ett licenssystem. För Paf innebär det här en stor förändring. Bolaget får börja marknadsföra sig i riket samtidigt som konkurrensen och spelskatten höjs. Du hör Pafs vd Christer Falstedt.
2: Den stora skillnaden är att nu får vi då ett väldigt klart och tydligt regelverk för hur vi ska bedriva spel online i Finland. Och det har vi ju inte haft under någon period egentligen. Då. Så det är det mest konkreta. Sen så kommer det komma massa nya regler, förordningar vi behöver förhålla oss till. Vi kommer att göra marknadsföring som vi inte har gjort i Finland och kanske på en skala som vi inte har gjort tidigare heller. Så det är väl egentligen det som är de stora sakerna. Och sen så har vi också pratat om vi kommer att göra mindre vinst på grund av det här för att skatten blir högre och vi kommer behöva göra marknadsföring. Så att det kommer göra ett stort negativt avtryck kan man säga i vår lönsamhet. Men det är inplanerat och jag tror att det är också nu underförstått och liksom lite grann har sjunkit in hos alla. Och det viktiga där är ju att vi har ett uppdrag att vi ska leverera någonstans 15-16 miljoner per år. Det kommer vi klara även i en reglerad Finland.
3: Trots att Pafs vinst väntas halveras menar Christer Falstedt att reformen i grunden inte är negativ för Paf.
2: Hade vi varit ett privat noterat bolag på en börs, då hade vår börskurs sjunkit i det här för att vi kommer tjäna mindre pengar framöver. Men nu är vi inte det och jag tycker att det finns så mycket positivt i det här att vi får då en förutsägbarhet i vad vi gör och vad som gäller. Det tycker jag för Paf som organisation så uppväger det. Sen så har vi ju den här, just nu så sitter vi med en lönsamhet som gör att trots att att det kommer bli sämre då så kommer vi fortfarande klara att leverera vårt mål. Så de här sakerna gör att vi tycker det här är bra grejer.
3: Idag får Paf inte göra reklam i rike, men när marknaden öppnas upp räknar Falstedt med att man behöver lägga över 18 miljoner euro om året på marknadsföring för att försvara Pafs position. Det kan handla om tv, radio och tidningar, men också om sponsring. Paf sponsrar redan Åland United och IFK Mariehamn och från nästa sommar får bolaget synas på till exempel lagens matchtröjor. Och redan i fjol knöt Paf till sig Formel 1-föraren Kimi Räikkönen och Finlands skidförbund.
2: Skidförbundet tycker jag det är dels en signal om trovärdighet. Så tycker jag också att det är en signal att man vill vara med i någon form av kretslopp och ge tillbaka för någonting som är viktigt till våra kunder och för Finland. Kimi Räikkönen är ju en ikon i Finland och är väl, skulle jag säga, snarare kanske en signal på vår ambitionsnivå. Och han är också har en profil som vi tycker passar oss väldigt väl. Då. Så att det är lite olika syften med det där, men båda de här är ju något. Vi har ju inte gjort något liknande i Sverige eller något annat av våra marknader. Och det här gör vi då i Finland för att vi är större och det finns ett behov av mer traditionell marknadsföring i Finland då.
4: Kan man säga att ni har tecknat de här avtalen proaktivt eftersom reformen är inte ännu här?
2: Det har vi gjort. Sen så är reformen är väl 2 år försenad också så att vi var ute i hyfsat god tid här och sen så visar det sig att det här har blivit skjutet på ett par tre omgångar faktiskt. Så att på så sätt så blev det väldigt god tid nu med det här då. Men bättre lite tidigt än lite för sent.
4: Har det kostat er pengar liksom att betala i förtid för att hålla de här då, 2 sponsorskapen?
2: Ja, utan det kan man väl säga att det har gjort. Just det tycker inte jag är någon jättefråga. Men visst är det så att när någons typ skidförbundets avtal går ut, vi kan ju inte använda det förrän det är lagligt då. Samtidigt så var det ju vid det tillfället man behövde vara där och göra affären. Så då har vi på ett sätt då fått göra en affär som vi inte har kunnat använda nu under en period. Så ja, det kan man väl säga.
3: Paf profilerar sig med ett starkt spelaransvar. Och enligt Christer Falstedt kan bolaget växa i Finland utan att bidra till ökat spelande.
2: Det skulle jag tro att vi kan göra. Jag tänker att det är inte så att Paf kommer skapa nya spelare, det tror jag inte vi kommer göra. Utan om vi växer så betyder det att vi har tagit spelare från någon annan. Och antagligen så är det så att kunderna spelar hos alla redan. Så det som händer då är att de flyttar en större del av sitt spelande till Paf från någon annan då. Utifrån det perspektivet tror jag att det är bra, för att vi har ett större ansvarstagande än våra konkurrenter. Sen så är ju då förhoppningen då i Finland att det blir en reglering där skillnaderna blir mindre mellan aktörerna. Det kommer vi ju säkerligen hamna i. Sen så hur bra det fungerar och hur snabbt det går, det får man se lite grann. Men jag tror definitivt att Paf kan växa i Finland utan att vara den drivande kraften till att du får ett större spelmissbruk. Så tror jag nog att man får vara ganska beredd på att, och här är lite kontroversiellt då, det finns lite olika skolor här. Har du mer spelannonsering, då kommer du få mer missbruk. Jag tror att det vore konstigt att tro något annat. Och nu kommer det bli mycket mer annonsering, och vi har också varit ganska tydliga med att vi tycker att det kanske kommer bli för mycket mer annonsering. Så att jag tror att... Det är en balansgång de här sakerna, och ska man nu ha det här så behöver man också balansera det med ett ansvarstagande och liksom skyddsmekanismer runt omkring då. Men det bör väl också komma på plats, tänker jag.
4: Hur känns det då? Du säger att ni kommer att börja lägga många miljoner på marknadsföring i Finland med den liksom vetskapen om att det bidrar, marknadsföring av spel bidrar till mer missbruk.
2: Ja, nej, men så är det ett faktum, och den branschen vi är i och den produkten vi har, det är så att det är en beroendeframkallande produkt. Och har man otur och till viss del lite genetiskt anlag för det här, så har du en ökad risk, och ju mer exponerad du blir desto större är ju risken för det här. Sen så tror jag att nettoeffekten, om du gör det här på ett rätt sätt och använder ny teknologi för att implementera fungerande skyddsramar, så blir nettoeffekten bättre för befolkningen. Men då måste också mängden reklam balanseras ut med ett effektivt konsumentskydd samtidigt. Och det är den här balansgången som vi inte vet hur den ska dras. Och den är också svår att göra för stringent i konsumentskyddet, så kommer de som mest behöver skyddet också flytta sig helt utanför till den helt svarta marknaden där det är krypto, där det inte finns någonting. Så att det här är liksom inte en lätt fråga, och drar man för hårt i ena änden av snöret så får du problem med det andra då. Så att det, sen så tror jag att Finland kommer få ordning på den här balansgången. Sen så frågar jag, hur många år tar det då? Och det är väl det som är, tror jag, där vi funderar på.
4: Det år av osäkerhet som vi går in i nu.
2: Så blir det absolut, och jag tror också att den här, vi är ju en ytterst reglerad bransch, och man kan titta vad som hände till exempel i Storbritannien här tidigare år när regeringen helt plötsligt tryckte upp skatten från, jag tror att det var ungefär 21% till 40%, vilket då har slagit ut stora aktörer och förändrat hela branschen, för att helt plötsligt så tror jag ungefär hälften av aktörerna började omedelbart förlora pengar och nästan dra sig ur också. Det är så stora svängningar kanske, och då är ändå Storbritannien den största spelmarknaden i Europa. Så när den största marknaden kan göra sådana gigantiska skiften från en dag till en annan, så tror jag att man måste vara väldigt beredd på att det kommer att vara stora skiften också i Finland här. Och det har vi sett nästan alla regleringar, att det tar ett tag för det här att sätta sig och att man hittar en balans som passar. Så det är vi förberedda på. Men återigen, här har vi då en långsiktighet som jag tror är en styrka i de här situationerna.
1: Det sa Pafs vd Christer Fahlstedt. Reporter, det var Felicia Bredenberg.

0: När Ålands Radio ringde runt till Liberalerna i lagtingsgruppen och regeringsblocket i början av månaden var det få som anmälde sitt intresse för att bli Liberalernas nya ledare. Endast Anders Ekström sa att han kunde tänka sig att axla manteln som ny partiordförande efter att Katrin Sjögren meddelat att hon inte är tillgänglig för omval då i sitt sommarprat här i Ålands Radio faktiskt. Det som fortfarande gick i tankar då om att anmäla sig var Ingrid Zetterman, Sandra Listerby, Pernilla Söderlund och Simon Påvalls. De tre förstnämnda hade innan partiets sommarmöte igår sagt till pressen då att det bestämt sig för att inte anmäla sitt intresse. Nu i studion då partiets valberedare Tony Assoma. God morgon och välkommen.
1: God morgon, tack.
0: Jaha, jag tänker att det är förstås inte bara ordförande utan även vice ordförande som har varit på agendan. Men jag tänker att vi börjar i ordförande ändan. Är det någon annan nu som har anmält sitt intresse förutom Anders Ekström?
1: Då ska vi säga så att Liberalerna väljer inte ordförande varje år utan det hände 14 år sedan senast. Och därför är processen och vill vi ha en ordentlig och grundlig process i det här och som nu alla vet i det här laget så har vi gått ut med intresse för frågan och möjlighet att nominera då ordförandekandidater. Det namnet som har gått ut nu i media är ju Anders Ekström då som har meddelat sitt intresse. Många skulle säkert vilja bli ordförande liberala men många, de flesta vet också att det är ett jättekrävande jobb att leda Ålands största parti som troligtvis också hoppeligen i fortsättningen kommer att vara det största partiet och det betyder också att man kommer att få axla ett stort ansvar på många plan. Och därför har så att säga ordförandeposten då i dagsläget har ett namn då. Men vi ska inte glömma att vi också har två vice ordförande också med en styrelse och där har vi som inte riktigt ännu efterfråga namn eller intressen och på sommarmöte igår, ett mycket välbesökt sådant, så gick jag som valberedningsordförande genom den fortsatta processen då. Där vi fram till 6 september kommer att ge möjlighet för att också nominera vice ordförandekandidater för att sen komplettera det här lagbygget. Det handlar ändå om ett lagbygge som ska fungera både från så att säga ekonomisk trovärdighet till socialliberal trovärdighet, så vi strävar till att få en bredd också i styrelsen, för partiet är så att säga ett brett parti. Det handlar inte bara om pengar utan det handlar också om välfärd och vård.
0: Men så att Simon Påvalls då, som i alla fall var med in i det sista, så han anmälde inget intresse till det här.
1: Simon Påvalls har som i media sett att han inte anmält något intresse för ordförandeposten. Däremot är det fullt möjligt att han kan visa intresse för viceordförandeposten. Den 6 september så går datumet ut för de här. Och då får vi se om Simon Påvalls finns på listan över kandidater till viceordförandeposten. Som vi också då ska nominera och presentera förslagen på höstmöten.
0: Hur ska man tolka att det liksom bara är en person som har anmält liksom intresse till ordförandeskapet?
1: Det var som i början jag sa att jag personligen skulle också vilja bli ordförande för Liberalerna. Jag också inser vilket jobb det är och vad det kräver. Det är inte så där bara att vara ordförande och många inser uppgiftens krav och vad det innebär både så arbetsmässigt och familjemässigt och annat. Så jag tror inte det är så där bara att det är bara ett namn, utan som jag sa att många skulle gärna vilja bli det, för är man Ålands största parti, man är partiordförande, så betyder det då inte per automatik, men man också kunna axla lantrådsposten, vilket då är ett mycket krävande uppdrag. Så vi har kloka medlemmar och de inser också vad det här betyder att vara ordförande. Så därav kanske det kommer kanske inte en lista direkt på 20 namn, bara för man tycker det är roligt.
0: Men hur, på tal om lantråd då, hur ser du på att man liksom potentiellt då kan få ett framtida lantråd som i det här läget då inte har någon ministererfarenhet?
1: Nå, det är klart att har man suttit i lagtinget och har man suttit i utskott och annat, så har man ju erfarenhet av politiken och ju arbetet i borgen, så det tror jag inte så står och faller på att man inte har varit minister. Det är också att det är ju som inte bara utan man ska också, det är ju det att leda partiet, sen om valet ger ett sånt resultat så bör man axla det, men det finns ett mycket större uppdrag att leda ett stort parti. Det handlar inte bara om att leda det fram till kommande val nu om ett drygt ett år, utan det kommer också behöva jobbas efter valet och då behöver vi ha en person som kan föra partiet framåt ha trovärdighet och vad heter det inom partiet. Så det handlar ju inte bara om det, men man måste vara beredd på att det kan komma som, inte kan säga som brev på posten, men man måste inse att det kan också bli ett uppdrag om och när man blir ordförande för Ålands största parti, Liberalerna.
0: Jag tänker att det är antagligen ingen lätt uppgift att ta över efter Katrin som har, vad sa vi, 14 år har hon suttit på posten, så att säga. Vad behöver liksom Anders Ekström framförallt liksom vara bra på eller tänka på när han liksom, så att säga, sen träder in i rollen?
1: Ja, det är 14 år sedan Liberalerna väljer inte nya ordförande varje år. De senast skedde det 29 november 2012, så det har runnit mycket vatten under broarna efter det. Oberoende, vem det nu blir, nu nämner vi ett namn, det vet vi inte ännu, det är höstmöte som beslutar, men det är klart att alla personer har sin profil, så att säga. Vissa har kanske en mera högerinriktad profil, andra har kanske mera en vänsterinriktad eller socialliberal inriktning eller trovärdighet. Vad vi behöver ha är ett presidium som har, så att säga, både ekonomiskt och socialliberal trovärdighet. Exempelvis Liberalerna nu då, vissa personer kanske då lite stämplas som höger, men det handlar ju inte om det. Utom partier får som inte på det viset reduceras till något inbesparings- eller bara ett näringslivsparti, utan man måste ha den här partiets traditionella bredd, och har man då en ordförande, två vice ordförande, måste vi hitta då kandidater så vi har fortfarande hela bredden, både socialliberal politik och också den här ekonomiska trovärdigheten. För det som också Ålands Radio här gjorde, så är ekonomi den största frågan. Det handlar inte då bara om business, utan det handlar också om välfärd och sjukvård. När pengar styr ändå allt.
0: Nu braskar du ju lite för att, liksom att det inte är klart vem som blir ordförande. Men får man inte ändå, om ni har en kandidat, det får väl ses som osannolikt ändå att det inte skulle bli Anders Ekström i det här skedet.
1: Ja, man kan ju spekulera. Om vi pratar om Anders, så tror jag nog att han har ett brett stöd den dagen på höstmötet kommer att välja. Det ska vi inte sticka under stol med. Och då får vi se den 6 september om vi har vi någon motkandidat till då den ena posten, alltså ordförandeposten. Men det vi hoppas på också att vi får flera kandidater för också de här vice ordförandeposterna, för de är också i det här sammanhanget viktiga för att bygga ett rätt lag.
0: Och jag tänker att det är förstås flera frågor som diskuteras på ett sånt här möte, men just vice ordförandeposten känns som en av de viktigare frågorna ni diskuterar då på mötet också.
1: Vi diskuterar och så att säga hela både presidiet och styrelsen, och det kommer ju vara då valberedningens uppgift framöver att hitta rätt kompetens, rätt profiler för hela styrelsen, så att säga. Styrelsen består av en ordförande, två vice ordförande och 2-4 styrelsemedlemmar. Så vi behöver hitta profiler, både vad heter det, så att säga, profilmässigt vad det gäller och regionalt och också att vi har ett jämställt styrelse och presidium, så vi har väldigt mycket jobb kvar ännu, att nu har vi bara pratat om en post så att säga, men det finns ju flera.
0: Men jag tänker att är det fler som visar intresse i alla fall då för själva vice ordförandeposten? Jag tänker att den är en smula mindre krävande än ordförandeposten.
1: Ja, det finns, och det är därför vi också vill så att säga ge tid nu att efter sommarmötet där vi informerar om läget och också om de krav eller egenskaper vi vill hitta hos de här, så vill vi ge tid ännu för flera att fundera, framförallt ännu om ordförandeposten och också för vice ordförande. Vi har ett antal namn redan som här inofficiellt då säger att de gärna ställer upp som vice ordförande då, om höstmöte så beslutar.
0: Mm. Ett drygt år kvar till valet 2027. Vad är den största utmaningen för Liberalerna inför valet?
1: Nå, alltid är det ju inte största utmaningen, men vi går ju in för att vinna valet som alltid. Och det är klart att det blir ju utmaningen förstås att alltid en regeringsposition så blir man ju lite utsatt förstås, för det är ju inte så att man jobbar ju för alla ålänningars bästa, och då ibland krävs det tuffa beslut och de kanske inte alltid tas emot sådär med varm hand, men allt som idag görs av Liberalerna och regeringen görs ju för alla ålänningars bästa, så det är alltid utmanande att gå till ett val då där man har suttit i regeringsposition, men vi försöker så att säga förklara våra beslut och att vi tänker på alla ålänningars bästa, och det är det vi som driver på, och inte bara det att vi jobbar ett år framåt, utan vi på Liberalen vi strävar till att försöka tänka 10 år framåt, för annars blir det så att säga så hackigt, och man vet ju inte från år till år, och det är när man, om man nu pratar om Liberalen, så vill vi ju veta vad vi vill berätta och så att väljarna vet vem de kommer att rösta på. Att vi har alltid varit beredda att axla ansvar, och det kommer vi också fortsätta axla ansvar för hela Åland om ett sånt förtroende ges. Så det finns alltid utmaningar i ett val, och det är väljarna som bestämmer.
0: Men 6 september då, så då bestäms det vilka som är de här kandidaterna, och sen i oktober så står valet.
1: Det stämmer.
0: Då är det under kontroll. Tony Assoma, valberedare då för Liberalerna. Tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket.

0: Lite i skymundan har rallyföraren Samuel Sporre genomfört en säsong i rallysprintserien på asfalt som körs i riket. Serien som avslutades senaste helg har bestått av totalt 10 deltävlingar. Han körde alla och det med stor framgång.
1: Det var ju 10 deltävlingar för det på 4 olika platser. Egentligen skulle det vara 5, men det var ett ställe som var inställt och som med arrangören valde att köra 10 tävlingar ändå. Så på de här 2 sista ställena, Paimio och Kahava, ursäkta, så körde de 3 tävlingar per ställe.
2: Ja, och var det då på en och samma helg?
1: Det var på en och samma helg, så det var väldigt intensivt. Dubbla tävlingar på lördagen och en enkel tävling på söndagen, så det var intensivt och tufft för bilen och mig också, att allt ska hålla ihop och man ska orka köra. Och det var varmt både i Paimi och Kavahava, så det var fysiskt påfrestande för både mig och bilen.
2: Ja, men jag kan förstå det. Ja, men liksom att 2 tävlingar på en och samma dag. Hur många, om vi tänker på rallysprinten i Ytterby som brukar ordnas, liksom närmast, om vi säger vi ålänningar, kommer rallysprint, då brukar det vara 2 eller 3
1: omgångar.
2: Ja. Hur är det på...
1: Det är alltid oftast 2 omgångar i Finland, för det är så pass mycket deltagare så tävlingen ska bli så lång annars. Det var ju nästan 100 bilar nu både i Paimi och i Kaga och de här sista tävlingarna. Och i maj när jag körde i Nivala så var det nästan 150 bilar. Så det var ju mycket deltagare. Det är skoj för både alla tävlande publiken liksom, att det är mycket deltagare.
2: Men det blir ganska utdragna tävlingar på det sättet då? Det blir ju långt mellan racerna också, eller kör man dem liksom i lite olika klasser? Hur funkar det?
1: Olika klasser, men nog blir det ganska långa pauser ibland mellan körningarna. Så på det viset är det bra, om man får någon problem så hinner man ju i alla fall försöka åtgärda det mellan omgångarna så att säga.
2: Ja, om man får några tekniska problem, men skulle det ibland vara liksom nästan skönare? Ja, men bilen håller och inte behöver vänta så länge innan du får köra andra rundan.
1: Ja, kanske att man lite när man har kört första, då är man liksom, kommer man in i game och man hamnar och väntar länge, så kanske man går ner lite i liksom energi eller tempo. Det kanske ska vara bättre som du säger och köra nästan direkt. Men det är bara att gilla läget och försöka tagga till igen och liksom och försöka kolla på video om man har kamera i bilen och liksom kolla igenom filmen. Vad kan man förbättra? Vad kan man gör det bättre till nästa gång, för det är bara en tid som gäller, det är bästa tiden som gäller.
0: Banorna som Samuel Sporre kört på har varierat i längd mellan 2 och upp till drygt 5 kilometer. Sporre föredrar de lite längre sträckorna där variationen mellan fart och tekniska partier är större. Och innan racen så inspekterar förarna banan.
1: Jo, man får bara cykla eller gå igenom så. Så jag brukar alltid ta cykel med och cykla igenom några gånger och försöka memorera banan så bra som möjligt och komma ihåg liksom vart vägen svänger så att säga. Så det, ibland kan det vara ganska utmanande om det är något ställe som liknar varandra. Liksom. Speciellt när man cyklar tänker man okej, men det här är inte svårt att komma ihåg. Men sen när man kommer i över 100 km i timmen så då är det ganska svårt att komma ihåg. Är jag där nu eller är på nästa ställe på banan?
2: Bara för liksom tydlighetens skull. Rallysprint, när man kör i Finland, så där har ni ju ingen kartläsare.
1: Nej, vi har ingen kartläsare. Vi kör ensamma, typ, skillnad mot Sverige. Så i Sverige har de alltid kartläsare, oavsett om det är rally eller rallysprint. Men i Finland så är det rallysprint kör man ensam. Och liksom riktig rally, då har man kartläsare med sig. Så det är lite skillnad mot Sverige och Finland.
2: Ja, men det ställer ju högre krav på dig som förare. Då. Dels då att du ska kunna rekognosera banan före och sen komma ihåg det också.
1: Ja, absolut, så är det ju. Och sen också med alla små saker, liksom start, ögonblick och sånt också. Då kan inte kartan heller hjälpa till. Så, som du säger, med ansvar upp till mig. Liksom allt måste kunna kunna själv liksom sköta.
2: Så om det är så att det går lite snett, och så kan du ju inte skylla på att kartläsaren sa att du skulle svänga vänster men det var egentligen höger. Nej, utan det är ditt eget ansvar.
1: Det stämmer ju. Det. Absolut.
2: Ja. Men uppenbarligen så hade ju gått rätt så hyfsat. I år igen kan du väl säga, eller hur?
1: Jo, det har gått bra faktiskt. Det har varit riktigt roligt och nöjd av flera pallplaceringar under året. Så det är riktigt skoj. Det var jättejämnt i min klass. Så det är skoj. Nu i söndag så efter första omgången då låg jag väl trea efter första omgången. Sen var det väl bara femma till slut. Det var med. Jag tror det var bara 9 000 där från andra plats. Liksom efter första omgången. Så det är jättejämnt. Och 4-5 bilar inom ett par sekunder bara. Så det svänger snabbt liksom.
2: Ja, men du blev ju, visst var det total trea, ja. Du blev nu?
1: Ja, jag var total trea och trea i min klass också i hela serien liksom. Att Janne Laine, så han vann liksom min klass och en som heter Vesa Opo, den kom två och jag kom trea liksom i hela sammandraget, alltså hela serien då, i min klass.
2: Hur nöjd är du med det?
1: Jag är nog väldigt nöjd med det, skulle jag säga. Att de har kört länge båda två och är riktigt snabb och förare och så.
3: Den här säsongen var Samuel Sporre med i samtliga 10 deltävlingar, något han inte gjort tidigare år. Dessutom kom han i mål i alla tävlingar. Han kör i klassen tvåhjulsdriven bil med motor som är max 1,6 liter. Och även om säsongen nyligen tog slut så blickar han redan framåt.
1: Ja, det är först och främst skönt nu att vila upp sig lite kanske och tänka tillbaka på säsongen så där. Men sen bara börja förbereda sig inför nästa och serva upp bilen i vinter och gå igenom allting. Och sen förhoppningsvis köra samma serie nästa år och kanske till och med någon tävling utöver det. Att jag har inte kört, för det finns egentligen 2 serier den här serien och sen finska mästerskapsserien, men finska mästerskapsserien är väl bara 5 eller 6 deltävlingar, så kanske jag att jag kör någon av deras tävlingar nästa år också. Det beror på hur det ser ut med att det inte krockar med de här tävlingarna, men i alla fall den här serien som jag kört i år så tänker jag nog fortsätta köra nästa år och sen förhoppningsvis någon tävling utöver det. Så mellan 10-15 tävlingar hoppas jag kunna köra nästa år, men allting beror ju på liksom om bilen går sönder eller liksom, och sen har man jobb på sidan av, eller fulltidsjobb på sidan av också, så det är egentligen bara på hobby så.
2: Ja, det är på hobby, men hur får du det liksom att gå runt ekonomiskt då? För det är ju inte gratis, dels att ha bilen, men det är ju inte gratis att åka iväg på tävlingar heller.
1: Ja, det stämmer nog att jag har nog mellan 10 och 15 sponsorer, företag som har gått in och sponsrar mig på olika vis, så jättetacksam över det, att annars skulle de inte gå runt. Tyvärr så riktigt tacksam över det, och sen också att det har gått bra på jobbet och att man har varit ledig på någon fredag eller måndag, för ibland har man ju inte hunnit hem om det, som när vi i maj var uppe i Ulleborg och körde nästan, så att tacksam över det och att man kan vara ledig någon extra dag ibland.
2: Men du har aldrig funderat på, nu är det ju liksom du säger du ska serva bilen och då är det samma klass, så du har aldrig funderat på att ja, men sälj bort den här bilen och skaffa lite större, eller leker du med den tanken?

0: företag eller team som får upp ögonen för en liksom, och att man ska få köra liksom fyrhjulsdriven bil någon vacker dag.
1: Ja, men någonstans det finns ett litet, så när jag hör att det hägrar ett litet mål där någonstans i framtiden, att det ska vara ganska coolt att köra en fyrhjulsdriven.
0: Så absolut, så är det ju med.
1: De här banorna som ni kör på då, nu är det ju asfaltsrallysprint det här, men hur är det på landsvägar, eller hur funkar det?
0: Det är oftast industriområden och sen ibland på landsvägar, men väldigt blandat, att både mest industriområden. Nu till exempel i Kauhava, så då var målet, eller kanske sista kilometern, var på ett gammalt flygfält. Så det är lite blandat. Och sen första deltävlingen som vi var, då var det ju Avenist, och det är egentligen en bana i sin bana. Så de har byggt om lite, att de har gjort den lite svårare än vanliga bansträckningar med några chikaner och sådär. Så, men mycket blandat, och det är skoj att man får testa på lite allt möjligt, att både snabba och tekniska partier och lite olika asfaltstyper. Och det märker man ju också att som Avenist och Banriksbanan, det är helt annan asfalt där än ett vanligt industriområde eller en vanlig landsväg.
1: Ja, men rallysprintkarriären, den fortsätter då, Samuel?
0: Jo, absolut. Nästa år så satsar vi hårt igen och försöker komma på, eller köra ännu hårdare och utveckla bilen nu i vinter ännu mer, så ska det nog gå ännu bättre nästa år.
2: Det sa rallyföraren Samuel Sporre. Reporter var Ove Sjöblom.

0: En laddgård som tur var utan djur på Mikkelsgård i Gottby i Jomala började brinna under onsdagskvällen. Thomas Mattsson var räddningsledare i beredskap när larmet kom, så här berättar han.
1: Ja, vi fick larm strax efter 19 på kvällen. Och då fick vi informationen att det var kraftig brand då. Och vi hade i larmen redan att det fanns djur och hotade alltihop. Så det var ganska dramatiskt. Och vi framkom så var ju i princip, fick jag rapporten att det har gått fort. Så hela ladugården var ju i princip påverkad, övertänd. Men det brann hela tiden, över hela byggnaden. Och det fanns ju då, som det är på alla lantbruk, så är det ju många byggnader. Och det fanns ju andra byggnader med djur också, som tur var, så det var ju den här byggnaden tom på djur. Så det var ju ganska skönt att vi fick det beskedet efter en stund när vi kom fram då.
2: Hur inleddes släckningsarbetet då? Började ni att försöka släcka den här brinnande ladugården, eller försökte ni säkra andra byggnader, eller hur gick ni tillväga?
1: Ja, det är ju så när det har gått så långt, så det är absolut viktigast att hindra spridning till nästa. Så det var ju värmepåverkan på omgivande byggnader. Så det var ju det som var prio ett. Och efter en stund så fick vi uppgifter om då att det fanns acetylengasflaskor i den. Och det var ju precis där, i det området där branden var som intensivast. Och acetylengas är ju i princip vid 78 grader så kan det vara farligt att explodera. Och har man otur i då fallet så kan det bli som en splitterbomb. Och då är det en skyddsradie på 300 meter. Så det innebär att vi fick ju backa lite och utrymma närområdet där. Så vi utrymde ett område då och stängde av trafiken runt där i Gottby då. Och inriktas att försöka släcka i skydd då och hålla byggnaden. Det stod ju klart redan vid framkomst i princip när jag kom fram där att den går inte att rädda. Men det man kan försöka rädda var ju omgivande byggnader och sen finns det ju naturligtvis massa hö och halm runt.
2: Vad hände med de där gasflaskorna sen då?
1: Det var innan jag kom fram så hade man hört en smäll, så där förmodligen for den första då. Och efter en stund och en timme kanske så hörde vi en ny smäll. Och den blev, som tur var, så var det så att de hattarna på, alltså kranarna,

0: som får. Så det, de kan ju smälla på olika sätt och det här var den lindrigaste varianten. Att, i princip så. Så vi kunde, vi gjorde en undersökning, tittade med kikare och då fick vi se att de var, att bägge flaskor hade gått och då kunde vi ändra inriktningen igen då, häva av spärrningarna och gå på och göra släckning. Så vi äter lite mer offensivt.
1: Okej. Okay. Hur gick det efter det sen?
0: Ja, då, vi har ju jobbat på. De har ju, det var ju folk där. De blev avlöst här lite före midnatt. Så de, då började vi trappa ner lite då. Men det var ju folk, det var ju folk på bevakning där hela natten här. Jag ska åka tillbaka här klockan 8.
1: Okej. Okay.
0: Vi ser hur det var.
1: Men när du lämnade, brann det fortfarande då? Eller
0: jo,
1: var det?
0: Jo. Nej, det var nog brant fortfarande. Det var, fanns, mitt i byggnaden fanns det ganska mycket balar. Det tar länge.
1: Precis.
0: Vi får det släckt. Och sen det då när vi kunde jobba. Det är så en långvarig grej när det blir större högar eller volymer.
1: Just det. Men skulle du säga att det var under kontroll då?
0: Vi hade nog branden under kontroll. När vi fick börja jobba ganska snabbt så fick vi åt vissa riktningar, men när vi måste backa lite var det ju lite så här att då var det ju svårt att även bevaka omgivande byggen här, men när vi fick gå fram och det, så då hade det brunnit så pass mycket så strålningsvärmen, den var ju väldigt intensiv i början så den har avtagit, så det var. Så det hade väl i princip efter någon timme vi har varit där så var det branden under kontroll.
1: Var det någon som blev skadad eller så i samband med
0: det? Jo, det är en person, eller fyra personer först till sjukhus, tre för kontroll och en skadad. Jag kan inte yttra mig någon mera om skadorna.
1: Okej, var det släckningspersonal eller folk där på gården?
0: Det var inte släckningspersonal. Men det var, fanns ju andra människor runt omkring där.
1: Finns det någon aning om vad som startade?
0: Ja, men det är, nu är det så att när det är så här stora värden så är det polisen som ska göra utredningen. Och då har vi den principen att då är det den myndigheten som sköter ärendet som yttrar sig. Så den biten är överlämnade och de kommer väl under dagen här börja. De har inte gjort det, de har inte kunnat göra någonting. Det går inte att börja utredning. Men det är som sagt, polisen får ta det.
1: Men sådana där gasflaskor som var det problematiska i samband med den här branden, varför har man sådana då? Är det något som man använder i jordbruk eller är det något annat liksom?
0: Ja, det är svetsgas. Alltså det är gasvättning. Så det finns i många verkstäder.
1: Men annars då, just den här branden, hur skulle du beskriva släckningsarbete vid just den här? Var det någonting som var liksom särskilt?
0: Nej, det som är särskilt var ju att vi måste ta beslut och backa. Det är ju det som är, det är ju alltid. Men det är som sagt, man vet ju inte, det finns ju alltid en liten risk att, om man vill ju inte, när det inte är människoliv utan det är bara egendom, så kan man inte hålla på och riskera släckningspersonalen. Mm. Så det är det som är särskilt och det kan vara lite enerverande och svårt. Man vill ju göra ett gott jobb, men man måste tänka på arbetssäkerheten.
1: Och vilka var det som hjälpte till här med släckningsarbete? Från vilka kårar?
0: Det som var armén var ju Gottby naturligtvis då, Jomala, Räddningsverket och sen var Strandens FPK inne också. Så det var fyra brandkårar och de hade väldigt mycket folk från varje. Så. Jag har inte fått sammanställningen men rapporter, men som mest var vi nog över 50 personer.
2: Det sa räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson. Reporter var Malin Lundberg.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Nu har det blivit dags för veckans musikfläta. Vecka 35 är det ju vi har. Det går ju till som så att vi söker alltså bokstäver. De är 6 stycken till antalet. Det är ju i regel första bokstaven i det namn eller låt eller stad eller vad som helst vi nu söker då som ska fyllas i här då. Och de här bokstäverna bildar ett ord. Första bokstaven vi söker idag så är sångarens förnamns första bokstav i den här gruppen som vi hör här.

Där hörde vi ju en tämligen känd grupp, får man ju lov att säga ändå. Jag söker bandets sångares förnamns första bokstav. Och det ger då alltså första bokstaven i veckans musikfläta. Och vi fortsätter söka gruppers sångares förnamns första bokstav. Den här låten leder er in på bokstav nummer 2.

Det där var andra låten i veckans musikfläta, och för att få fram bokstaven här så behöver ni alltså kunna den här gruppens sångares förnamn. Då går vi vidare till låt nummer 3 och även då förstås bokstav nummer 3. Här söker jag staden det brann i.

rök på vattnet och eld i skyn. Men i vilken stad brann det i? Ja, kan ni det, då kan ni även då tredje bokstaven i den här musikflätan. Alltså den här staden jag sökers första bokstav ska in där. Då fortsätter vi att söka städer. Nu undrar jag kort och gott, vart tog den här sångerskan honom?

Det där var fjärde ledtråden i veckans musikfläta. Vi söker en stad här, nämligen dit den här artisten tog honom. Mm. Då går vi över till ledtråd nummer 5. Här söker vi första bokstaven i den här sångerskans förnamn.

Där hörde vi en låt av en sångerska, och för att få reda på den här veckans musikflätas femte bokstav då, så behöver man kunna sångerskans förnamn. In på plats nummer 5 där då, alltså i musikflätan. Då är vi på plats nummer 6, bokstav 6, och den sista då för den här veckan. Vi ska få höra en låt av en man som har gjort mycket olika musikinsatser. Han är kanske mest känd för att vara ljudtekniker för ett stort band. Ett känt band, en känd grupp. Vad är gruppens namn?

0: startar på ett kick. Det är makalös manikon.
1: Jaha, jaha, jag tror jag fattar. Men vad gör den här maskinen för någonting?
0: Jo, propellen driver runt ett litet aggregat som pumpar vatten genom tratten till ett termostat som i sin

0: har någonting det. På somrarna så kan det ibland hända att den går varm och då kan vi koka gröt där uppe i tratten.
1: Så ni har den här stora maskinen

Ja, vet ni vilken grupp den här sångaren kanske mest är känd som att ha varit ljudtekniker för? Kan ni alltså gruppen här, så kan ni också plats nummer 6 i musikflätan. I och med det här så borde ni nu ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Maila svaret till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
2: Det blir lätt sån här bilden av Robert. Han deppade lite, men varför gjorde han det? Han kunde ha varit glad istället, som vi alla är glada. Nej, det var inget kul på Roberts tid. Jag vill bara säga det.
3: Ja, visst. Ja, det ska vi ha med oss.
2: Det ska vi verkligen ta med oss. Kom ihåg det.
4: Åh, vilket mästerverk!
3: Hej och välkomna till Mästerverken. Det här är en lyssningsguide till den bästa klassiska musiken genom hela historien. Och vi som pratar är jag, Klara Törnvall.
2: Och Johan Korsell.
3: Jag är liksom extra exalterad idag för att det är så bra musik vi ska prata om. Franz Schuberts stora stråkkvintett i C-dur.
2: Mm.
3: Johan, sälj in den.
2: Ja, men det är sublimt. Det är utsökt. Det är någon slags smäktande Schubert-kvalitet som är oemotståndlig.

0: mellan dur och moll, och det är ju ena sidan väldigt musikantisk men också musik med oförlösta konflikter.
1: Snyggt, verkligen. Ta oss med till Schuberts liv när han skrev det här, om du ska ge oss de vanliga tre punkterna.
0: Han är hemma i Wien. Där är han alltid nämligen. Han är konstant fattig, olycklig ungefär. Och året är 1828, hans sista levnadsår.
1: Han lämnade inte hemmet i onödan, lät det som.
0: Nej, det gjorde han ju inte, för han var ju inte någon känd tonsättare på det sättet. Då hade ju liksom ingen karriär. Allting han gjorde i form av musicerande, det kunde ju ske i hemmets trygga vrå. Det är ju liksom mycket hemmet det handlar om. Hemma musicerande.
1: Men hur kommer det sig? För att idag är han ju så upphöjd, och varför blev han inte det under sin levnad?
0: Alltså han verkar inte ha haft några sådana hävdelsebehov riktigt. Det finns inget exempel på att han uppsökte någon förläggare till exempel, att han liksom ville sälja in sin musik trots att den är av sån oerhörd kvalitet och det är så mycket som det är.
1: Har du någon punkt tre?
0: Ja, men det riktigt tragiska är ju då som sagt att han dör tidigt, endast 31 år gammal i följden av syfilis. Och alltså det hisnande är ju att Schubert då har skrivit över 600 sånger, 15 stråkkvartetter, 21 pianosonater, 9 symfonier, även operamusik. Alltså det är ofattbart egentligen hur mycket han hann med, och som sagt att han är så pass okänd som han är ändå när han dör.
1: Vad gjorde du när du var 31?
2: Ja, då jobbade jag här på P2 faktiskt. Jag hade börjat min bana. Nej, det ska vi inte prata om.
3: Åh, det här kallar jag mästerverk!
1: Om du skulle beskriva den här stråkkvintetten lite mer då, du har ju gjort det redan, men hur är den uppbyggd?
0: För det första brukar den ju anses att vara ett av de främsta kammarmusikaliska verken någonsin. Och det som slår mig alltid när man tittar på de här sena verken av Schubert är ju liksom dimensionerna. Det här är en stråkkvintett förvisso, men det är också som en symfoni. Alltså den har ju en speltid på nästan en timme. Det har de proportionerna, så det är stor musik verkligen. Samtidigt som det är 5 stråkar. Det är ju den vanliga stråkkvartettsättningen plus en extra cello istället för viola, som är det vanligaste när man talar om stråkkvintetter. Vad ska man göra efter Beethoven, lär Schubert ha sagt. Och det här är väl på något sätt ett musikaliskt svar på den frågan. Vad kan man göra efter Beethoven?

0: Det här är för bra. Det, är liksom, det blir för mycket.
1: Ja, det är sublimt. Återigen ett ord som man gärna tar till när man pratar om Schubert och hans kammarmusik. För det vi hör här är ju då, för att lyfta fram detta med att det är två cello som spelar. Cellon, hur man ska säga, plural.
0: Celli
1: säger man faktiskt, det är helt sant. Och det är liksom sidotemat i första satsen som introduceras när de spelar duett med varandra på det här sättet. Och kompas av de övriga stråkarna.
0: Det är någonting med de här med hjärtslagen. Eller som jag tänker på hjärtslag i alla fall.
1: Precis, något vidöppet flimrande, eller med någonting i andningen i musiken som är speciell.

0: har den här extra cellon. Hur påverkar det?
1: Ja, men det är klart att det ger en klanglig botten, en klanglig variation till det hela som väl Schubert absolut var intresserad av. Dessutom kan man ju också tänka på att cello traditionellt anses vara ett sjungande instrument, alltså att det ligger nära den mänskliga rösten i omfång. Och det passade ju Schubert, för han var ju en sångarkille liksom. Så att han, jag vet inte, det kan finnas också en sån.
0: Han skrev alla sina lieder.
1: Ja, över 600 stycken. Han var ju väldigt vokalt inriktad.
0: Nu ska vi lida lite till, tycker jag.
1: Ja.
0: Nu kan man nästan bli helt
1: katarsis.
0: Förintad.
1: Ja.

0: Ja, vad ska man säga? Det är någonting, det är så vackert och det är nästan andlöst stillastående i vissa lägen här också. Det är någonting med detta som är, ja, det är svårt att förklara, men det är ju i alla fall den andra satsen, Adagiot från Schuberts stråkkvintett. Detta mirakulösa stycke, verkligen.
1: Jag tycker varje gång jag hör det så är det som att det uppstår för första gången, tycker jag det låter som.
0: Men det är ju i så fall fantastiskt. Jag undrar själv ofta när jag hör just det här, visste han om att han skulle dö det här året? Alltså, finns det någon sån ingång på den här musiken?
1: Ja, vad vet man om det? Han hade varit sjuk ett tag, var det så?
0: Ja, men som sagt, ja, det är klart att det är såna här existentiella saker låg väl nära till hands att tänka på, förstås. Så.
1: Ja, men det är ju lätt att läsa in, förstås. Ja,
0: och vi är mycket så.
1: Man hör en stor ensamhet i musiken.
0: Absolut.
1: Så. Jag har också ett väldigt oväntat och starkt konsertminne till den här musiken.
0: Vad säger du? Okej, berätta.
1: Jo, men jag hörde den på ett museum på Capri. Jag satt i en museisal högt upp på Capri.
0: Här hör vi kultureliten berätta om sina konserter. Ja, okay.
1: Du måste släppa in flärden i ditt liv, Johan.
0: Ja, jag blir väldigt nyfiken. Jag vill höra.
1: Det handlar om prioriteringar.
0: Okay.
1: Du lever på sms-lån, då åker till Capri. Man måste liksom upprätthålla en viss nivå.
0: Ja, jag förstår. Det har du lyckats med så fall.
1: Nej, men så här var det. Vi var kanske 15 stycken som satt i den här museisalen. Det var en väldigt märklig, förtätad stämning. För det var åska. Så att med jämna mellanrum så liksom ackompanjerades musiken av åskknallar. Och regnet öste ner, så det var väldigt fuktigt där inne. Och under ett av de här utbrotten i musiken så gick violinistens ena sträng av. För han spelade med en sån intensitet så att strängen gick av. Också för att fiolen inte tålde fukten.
0: Jag förstår.
1: Den mådde inget bra av åskan. Så att han var tvungen att gå ut och byta sträng och fick komma tillbaka och så fortsatte
0: det. Så det blev en paus där helt enkelt?
1: Det blev en liten paus. Ja. Men det var, alltså, det var en sån här upplevelse så att efteråt undrade jag om jag hade drömt eller om det hade hänt.
0: Ja, men det är också någonting med jag förstår. Alltså, det kan bli väldigt starkt, och det är någonting med det här Schubertska tillståndet. Alltså, tiden upphör. Det är fantastiskt.
1: Ja, nej, men det var det verkligen. Oförglömligt.
0: Men det är ju så i den här musiken också att trots att det är så vackert så är det ju också gömmer sig en överraskning här. Det är lite som livet självt.

0: Då var det någonstans i den här musiken då som stråken eller som strängen lossnade eller gick av.
1: Mm. Vad är det med de här plötsliga utfallen? Vad är det för något?
0: Ja, alltså, det här är ju fortfarande adagiosatsen och det är väldigt typiskt för Schubert att just när det är så där stilla och som mest vackert så invaderas musiken av ett stort utbrott. Det finns flera sådana exempel och även här. Alltså det om det så är, handlar om vrede eller bara rent smärta på något sätt. Det är ju någonting som överrumplar musiken och eller som överrumplar oss.
1: Ja, vad gör det med lyssningen tycker du?
0: Ja, alltså för mig så... Ja, det ger väl vissa nycklar till Schubert, det gör det ju förstås. Alltså psykoanalytiskt sett att han...
1: Humörsvängningar.
0: Ja, humörsvängningar. För det var ju så att många av hans vänner, vi vet ju inte så mycket, men det pratades ju mycket om ett slags Janusansikte, att han kunde å ena sidan vara väldigt en glad Schumme och å andra sidan rätt så deprimerad på något sätt, eller ha just humörsvängningar. Så att det är lite Janus ansikte då.
1: En dubbel natur.
0: Ja, eller? Kanske är det kanske för mycket sagt. Men det är också så med Schubert att alla har sin Schubert på något sätt. Han är så tacksam för projektioner. Man kan läsa in så mycket i hans musik, förstås.
1: Ja, men hör det också ihop med då att vi kanske inte vet så mycket om honom som om andra? Alltså man kan fylla honom med lite...
0: Det är så. Alltså hans biografi kräver mer ifyllnad. Och det har alltid funnits de här bilderna av Schubert som den här lite självömkande personen som inte kommer någon vart med sin karriär och som dör tidigt och som kanske var gay. Och så. Alltså det är så mycket sånt där som man snackar om. Men svårt att verkligen komma ner till vad det är. Och jag menar, i sån här musik kan man kan läsa in så mycket av sig själv förstås. Alltså sin egen skröplighet, sin egen smärta, whatever.
1: Mm.
0: Jag tycker också att någonting som man ofta glömmer bort när man talar om Schubert och omständigheterna kring den här musiken, det är ju liksom hela den här eran i österrikisk historia. Det som är Metternich-eran, alltså det finns hemlig polis, det är mycket kontroll i det här samhället. Det är en orolig tid där också musiken får en sån uppgift att vara... Du kan bekänna saker där som du kanske inte kan säga i text om du skriver.
1: För så du menar att det kan finnas någon sorts systemkritik i musiken?
0: Det kanske inte något man pratar om, men jag tycker att det är ett intressant drag. För att det blir lätt sån här bilden av Schubert, han deppade lite, men varför gjorde han det? Han kunde ha varit glad istället, som vi alla är glada. Nej, det var inget kul på Schuberts tid, jag vill bara säga det.
1: Ja, visst, ja, det ska vi ha med oss.
0: Det ska vi verkligen ta med oss, kom ihåg det.
1: Ja.
0: Det var inte roligt.
1: Och sen så fick han ju syfilis. Ja, det var ju synd om honom också.
0: Det var synd om Schubert. Det måste vara på det klara med det. Åh, stackars Schubert.
1: Han skulle ha haft någon agent som skötte karriären åt honom.
0: Ja, han hade inte det och han hade ingen förläggare. Men han hade vänner i alla fall.
2: Det här är ett mästerverk.
1: Ja, men ska vi muntra upp oss lite med fjärde satsen?
0: Ja, den är ju ganska munter i alla fall.

0: Ja, så här långt sista satsen då i Schuberts stråkkvintett i C-dur. Ja, det tar ju andan ur den. Det är ju som ett... Det är så fin musik helt enkelt. Det är bara musik. Man behöver inte läsa in något i det här egentligen. Men det är också så tydligt ett samtal mellan fem stråkar. Och på så vis ganska gemytligt, angenämt samtal tycker jag.
1: Mm. Och det här är ju ganska dansant också.
0: Ja, det är det ju också. Det finns, man brukar tala om ungerska influenser, det österrikisk-ungerska imperiet så att säga. Det var ju sånt som strömmade genom hela staden Wien, det här intresset för det ungerska och Chardas melodier och den typen av... Liksom.
1: Som är en ungersk dans.
0: Just det.
1: Men nu måste vi också prata om det här med inspelningar.
0: Det här känsliga ämnet.
1: Jo, men jag har haft sådana problem. Alltså, det har gått så himla dåligt. För jag har lyssnat igenom minst 15 olika inspelningar, tror jag.
0: Hur orkar du?
1: På jakt efter den bästa.
0: Jaha.
1: Och ingen dög. Ingen fan
0: nåd. Ja, tillåt mig tvivla.
1: Jo, men alltså, och sen förstod jag efter ett tag att det var ju naturligtvis djupt orättvist mot alla de här inspelningarna. Och det jag höll på med var ett
0: ödmjukt sagt.
1: Ja, visst är jag ödmjuk. Det är ett av mina främsta karaktärsdrag. Nej, men jag ville ju att det skulle låta som på den här konserten som jag beskrev.
0: Mm, just det.
1: Eftersom det var en så stark upplevelse.
0: Ja.
1: På Capri.
0: Ja, fantastiskt, fantastiskt. Jag är så avundsjuk, ja.
1: Och det går ju inte.
0: Nej, men det är klart, har man haft en sån där stark upplevelse som kanske tidigt när man lyssnar på ett verk eller en konsertupplevelse, så kan ju vara svårt. Jag vet, du letar efter det där speciella.
1: Ja, det skulle låta på ett visst sätt. Det var väl någon sorts live-känsla då som jag ville åt, eller att, ja, jag vet inte vad jag letade efter riktigt.
0: Nej.
1: Men sen...
0: Inramningen.
1: Ja, det var ju det. Var är ögonkasten? Var är åskvädret? Var är... Ja. Fukten som rann längs väggarna. Men berätta istället vilken som är din favoritinspelning.
0: Jag brukar alltid, genom alla år har jag rekommenderat Alban Berg-kvartetten som har gjort tillsammans då med en extra cellist som är fantastisk. Det är en klassisk inspelning som håller verkligen. Men på senare år, det har kommit en nyare inspelning som jag faktiskt varmt vill rekommenderas. Och det är den vi har lyssnat på idag, i alla exempel faktiskt, med den franska Eben-kvartetten. Och de har bjudit in Gauthier Capuçon som gästande cellist. Och det, där med, det ser man ibland att stråkkvartetter bjuder in någon känd solist. Sådär. Och det, är liksom, det brukar jag bli lite skeptisk kring, för att den här musiken handlar inte om någon solist som ska komma in och glänsa. Det är ju inte, liksom, det, är inte det samarbetet vi har här, utan det är ju någon som måste komma in och vara i ensemblen och underordna sig det. Och det händer precis här, för det är utmärkta musiker allihopa, och det är så fint och det får det rätta halten av musikanteri, och det får det nattsvarta uttrycket när så behövs, och det sublima och det överjordiska och det jordiska, och hejsan svejsan, allt får man. Det är jättebra det. Ja.
1: Och hejsan svejsan.
0: Mm.
1: Vi slutar väl där.
0: Ja, man kan nog inte avsluta på ett bättre sätt, tror jag faktiskt.
1: Tack och hej. Jo, men jag ska säga också att ni som blir nyfikna på att höra mer om Schubert kan till exempel lyssna på P2s klassiska podden som har gjort ett avsnitt helt ägnat Schubert. Det hittar man i appen Sveriges Radio Play eller överallt där poddar finns. Vår producent idag var Jonna Spik, Ulf Östling är tekniker, Johan Korsell, tack så mycket.
0: Klara Törnvall, tack.
1: Tack för det, och tack för att ni har lyssnat.

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio.
1: Och jag märker i det här läget att det är någonting konstigt med det här samtalet, något som inte stämmer, för jag märker på hennes röst att hon börjar gråta. Hon börjar springa med mig i rullstolen ut från mässan och hon säger att det är dags nu, Arvid, det är dags nu. Och då förstår jag ju vad det innebar.
2: Det handlar om att få ett nytt hjärta och om längtan att dela det med någon.
1: En person som förstår mig, för jag är ju inte som alla andra. Att söka kärleken i tv på det viset är väldigt, väldigt utlämnande egentligen.
2: Du lyssnar på verkligheten och det här är Arvids berättelse. Jag heter Olivia Sandell.
1: Min barndom var väldigt kaotisk. Dels var det väldigt mycket sjukhusbesök. Och jag kunde inte leka och springa som alla andra barn. Jag var för tvungen att vara väldigt stillasittande, så att jag fick sitta och titta på alla andra barn när de var ute och lekte på rasterna i skolan. Jag kunde inte vara med på idrotten. Och de få gångerna som jag faktiskt orkade och röra lite på mig, så blev jag ofta så trött så att jag var tvungen att ligga och sova en till två dagar efteråt för att återhämta mig, för att kunna ha ork och gå till skolan den tredje dagen.
2: Arvid Ståhlgren föds som tredje barnet in i sin familj och till en början verkar allt ha gått bra.
1: Dagen då jag föds så vet inte mina föräldrar att jag är allvarligt hjärtsjuk.
2: Men hans liv tar en dramatisk vändning när han ungefär ett dygn gammal, kvar på BB i sin mammas knä, plötsligt blir livlös.
1: En sjuksköterska tar då och tar tag i mig, lyfter upp mig, ruskar liv i mig och skriker till min mor att ring din man, ditt barn är allvarligt sjuk.

0: eller för fort eller oregelbundet eller en kombination av alltihop. Jag var näst intill rullstolsburen så fort alla transportsträckor, så fort man skulle vara tvungen att vara ute och handla, så var det rullstol som jag fick åka. Jag hade assistent i skolan som körde min rullstol för att förflytta mig mellan lektioner. Jag fick ha specialmat i skolan, för jag mådde väldigt mycket illa, så att det tog väldigt lång tid och hade jättesvårt att äta vissa typer av konsistenser utan mat.
1: Hjärtat som han är född med gör det omöjligt för honom att leva ett liv som hans jämnåriga klasskompisar gör.
0: Jag är ett rätt så ensamt barn. Jag har inte så mycket kompisar för att jag kunde inte leka efter skolan. Jag gick kortare skoldagar i skolan och fick åka hem och ligga och sova någon timme för att orka med att göra läxor. Och sen när man har gjort läxorna så var det dags att gå och lägga sig igen för att orka med nästa skoldag. Så jag hade inte mycket kompisar och det fanns varken tid och min kropp orkade inte helt enkelt att vara som alla andra och leka och vara ute och upptäcka världen så att säga.
1: Arvid drömmer om att få vara som alla andra, leva och leka som andra barn gör. Men Arvids familj finns där för honom och Arvid arbetar fram ett sätt att alltid försöka se det positiva i situationer.
0: För oavsett hur svårt livet är, hur mörkt än livet är, så finns det alltid en liten ljusglimt någonstans. Och det gäller att ta tillvara på det här. Visst, jag kunde inte göra som alla andra, men däremot så såg jag till att läsa lite mer då, så jag kunde bilda mig lite bättre än alla andra. Och jag var väldigt kreativ, så jag satt och måla och höll på med lera väldigt mycket och sånt här för att skapa, för det var det jag orkade.
1: Han samlar också på smurfar, plastmodeller av de där små blå animerade seriefigurerna som finns i mängder av olika utformningar och med olika personligheter.
0: Och jag samlar på smurfar för att de är blåa och de är oftast glada, precis som jag var, för jag var väldigt blå och synotisk, precis som man är när man har hjärtsjukdom så att säga. Och smurfarna är blåa och oftast glada, precis som jag.
1: Det är den sviktande syresättningen i kroppen som gör att Arvids kropp ibland kan se blåaktig ut. Och trots mängder av operationer, först för att försöka laga hjärtat och sen insättning av olika pacemakers, så blir han inte bättre. Vardagen är tuff. Inte minst av att möta människor som inte förstår hans situation, vilket leder till att han behöver kriga för det stöd han behöver. Och han behöver ständigt vara beredd på att läget snabbt kan försämras och bli akut.
0: Så den resten där var, så var det bara att släppa allt och åka in till sjukhuset akut. Antingen körde mina föräldrar själva eller så fick vi ringa efter ambulans. Men jag lever så här med ovissheten. Och jag kämpar med skolan, jag kämpar med alla relationer, alla vuxenvärlden som inte förstår hur det är att leva med den här komplicerade hjärtsjukdomen och inte förstår hur det är att leva med ett dolt handikapp.
1: Men efter första året i gymnasiet ska allt ställas på sin spets. Arvid har precis fått sommarlov när han känner att något inte är som det ska.
0: Jag börjar känna någonting i hjärtat igen. Jag tror att det här är en arytmi igen. Som så många gånger förr. Men det visar sig att det inte är en arytmi. Jag tror att vi åker in flera gånger till sjukhuset. Både akut och inte akut. Och de får göra både ena efter andra undersökningen. Och de hittar ingenting utan de tycker att mitt hjärta slår som det ska helt enkelt. Men det är fortfarande någonting som inte känns bra. För så fort jag gick lite grann så kändes det som en eltandborste inom mig. Alltså hela kroppen bara skakade. Så fort jag gick, så fort jag satt ner, så var det bra. Så fort jag gick så skakade. Det var fruktansvärd känsla.
1: Det är nu läkarna kan se att Arvids hjärta helt enkelt inte orkar mer.
0: Min hjärtmuskel var så pass trött att den inte orkade pumpa blodet ordentligt.

0: När Arvid fyller 18 har man insett att han behöver ett nytt hjärta. Läkarna vill att det ska ske snart. Om han inte opereras kommer han att dö.
1: Så min 18-årsdag är inte som en annans 18-årsdag. En annan vill vara ute och festa och gå upp på krogen. Det var det som hägrar för dem. Men för mig var det startskottet för den sista etappen för att ta sig fram till en transplantation.
0: Arvid kallas tillsammans med sin familj till ett informationsmöte där sjukvården berättar hur en transplantation går till. Att hjärtat kommer från en anonym donator som valt att efter sin död donera sina organ och om vilka risker ingreppet kan innebära. Att det ofta går bra, men att det ibland händer att det nya hjärtat inte börjar slå i mottagarens kropp.
1: Så det är en chansning man gör. Är det risktagande, så stort risktagande med en hjärttransplantation just av den anledningen. Och allt det här blir vi informerade om. Och jag har med mig alla mina bröder och mina föräldrar. Och då får man också ett nummer, ett könummer. Och jag fick plats 16.
0: Väntetiden kan bli lång. Arvid vet att det kan ta år innan de har ett hjärta som passar. En väntan som kan innebära stora risker för hans liv.
1: När jag åker ifrån det här mötet med sjukvården så säger de till mig att vi ses snart, Arvid, säger de till mig. Och då börjar jag fundera lite, varför säger de att vi ses snart? Vet de någonting som inte jag vet? Och det tar bara endast 11 dagar innan samtalet kommer.
0: Arvid är med sin mamma på antik- och samlarmässan i Skara och har precis, efter mycket letande, hittat en smurf.
1: Och jag blir jätteglad utöver den här. Och den är väldigt tilltalande, för just den här smurfen, den ligger ner på rygg med armarna bakom huvudet och ligger och ler och blundar och har ett par badbyxor på sig. Så här, att den njuter av livet. Och det var precis det jag gjorde. Alltså, jag försökte, oavsett hur jobbet den var, så försökte jag alltid njuta av livet. Så jag blev jättelycklig att jag hittade den här och betalade den. Sen så får min mor ett samtal till sin telefon. Och jag märker i det här läget att det är någonting konstigt med det här samtalet, något som inte stämmer, för jag märker på hennes röst att hon börjar gråta, och i samma veva så börjar hon springa med mig. Jag sitter i rullstol, för jag orkar inte gå på den mässan själv, så jag sitter i rullstol, så hon börjar springa med mig i rullstolen ut från mässan. Vi tar oss ut, sätter in mig i bilen och sätter sig själv i förarsätet. Och hon säger att det är dags nu, Arvid. Det är dags nu. Och då förstår jag ju vad det innebar, så att säga. Jag fäller några tårar själv. Men torkar bort dem rätt så snart. Och sen min mor sitter och bara stor gråter. Och säger att jag vill inte det här, jag vill inte det här. Men då säger jag till henne att det här är min chans, mamma. Nu kör vi. Och med de orden så startar hon bilen och vi åker hem till hemmet.
0: En ambulans ska plocka upp Arvid hemma om 20 minuter. Och när Arvid kommer hem har flera i släkten samlats för att hinna träffa honom och önska lycka till. Sen sätts Arvid i ambulansen. Hans mamma och bror följer med.
1: Och sen så tar det 56 minuter från Götene till Göteborg. Och i samma veva går de ut då, när de kör snabbt till Göteborg, så går de ut i radion och säger att det är en brådskande ambulanstransport på E20 med mot Göteborg.
0: Att det innebär en risk att göra en hjärttransplantation vet både Arvid och hans familj. Hans mamma får, väl på sjukhuset, byta några sista ord med Arvid innan han rullas in i operationssalen.
1: Innan jag ska sövas frågar han mig att vad kan vi hjälpa med dig med när du är nedsövd? Och då sa jag till henne, var inte för ledsen. För vi visste inte hur det skulle gå. Och även om jag skulle vara så att jag dör, så är det förmodligen inte jag som kommer ha mest ont av det. Utan det är alla de andra personerna som fortfarande lever som kommer bära på den största smärtan.
0: Medan Arvid är nedsövd och hans familj väntar oroligt plockas Arvids hjärta ut ur hans kropp och ett annat hjärta från en okänd donator placeras i dess ställe. Om det börjar slå kan det innebära ett nytt liv. Om inte kan livet vara slut. Arvid ligger nedsövd i 5 dagar innan han vaknar.
1: Det första som jag minns, det var att jag kände en sån otroligt stort lugn i min kropp. För att mitt hjärta gick och min kropp gick hela tiden på högvarv för att hålla mig vid liv. Men nu när jag vaknar upp från min hjärttransplantation så känner jag det här otroliga lugnet som har infinnit sig i min kropp.
0: Han uppfattar ljudet från en radio eller en tv i närheten och tänker att allt måste ha gått bra ändå innan han somnar om. När han vaknar igen följer en månad på sjukhus innan han får komma hem. Väl hemma möts han av en välkomstkommitté och en cykel. Den har Arvid, som aldrig tidigare i sitt liv kunnat lära sig cykla, önskat sig. Nu är det för första gången möjligt, för Arvids nya hjärta slår som det ska.
1: Jag får göra många saker för första gången och att lära sig cykla var en av dem. Och den friheten som man har för att kunna ta sig fram själv på egen maskin med hjälp av en cykel och bara känna vindsuset, det är en otrolig upplevelse.
0: Där sitter han på cykelns sadel för första gången medan håret fladdrar i vinden. Och det är mycket annat Arvid gör för första gången. Som att själv gå till mataffären.
1: Att gå själv fram till matbutiken och handla utan att det är någon som är med mig eller behöver köra mig i rullstol eller liknande. Jag åker på en ungdomsfest. Det är första ungdomsfesten jag är med på. Jämnåriga som dricker. Jag dricker inte sprit då, men alla andra, och ser hur de beter sig.
0: Plötsligt har många dörrar öppnats. Arvids nya hjärta har gett honom ett nytt liv.
1: Ett liv som är lite mer värt att leva. Det är ju som en stor eufori. Jag lever ju i himmelriket, fast jag har inte dött, utan jag lever. Och kunna få uppleva, kunna få göra precis det som alla andra gör. Och som var min innersta önskan, att kunna få vara som vem som helst. Att kunna få leva ett liv som vem som helst har för givet att leva. Att kunna sköta sig själv, kunna gå själv, kunna... Ja, allt från den minsta sak till den största utmaningen som man har i livet.
0: Arvids nya liv börjar när han är 18 år. Och många jämngamla har sedan flera år tillbaka blivit kära, haft sina första partners och byggt kärleksrelationer. Något som Arvid missat när fokus har legat på hans hjärta. Men nu sitter han med ett nytt och friskt hjärta och han längtar efter någon att dela det med.
1: Drömmarna att hitta någon att dela livet med är ju... Det var en önskan som växte fram under många år efter transplantationen, för att jag gjorde ju alla de här sakerna för första gången. Och givetvis så ville jag ju hitta kärleken. Och bilda en vardag med en annan person. någon att dela mitt nya hjärta med och dela kärleken med en annan person. En person som förstår mig. För jag är ju inte som alla andra. Har aldrig varit som alla andra. Alla är unika, men jag är lite mer unik än alla andra. Och förstå att jag har ett bagage, en ryggsäck som jag bär med mig som är lite tyngre än alla andras. Men också andra typer av insikter och andra värden i livet än vad kanske andra uppskattar.
0: Han testar dejtingappar, men det går inget vidare. Men en dag ser han en annons för SVT-programmet Första dejten. Programmet går ut på att man framför tv-kameror får komma till en restaurang och träffa en dejt man aldrig tidigare träffat och äta middag. För att undersöka om intresse finns av att gå på en andra dejt.
1: Att söka kärleken i tv på det viset är ju väldigt, väldigt utlämnande egentligen. Så man behöver vara rätt så modig för att våga att göra det. Men samtidigt, jag har ju genomgått så mycket andra utmaningar i mitt liv. Så det var ju ingenting egentligen den utmaningen än vad jag tidigare har gjort. Så jag sökte in till SVTs första dejten och kom med.
2: Den här restaurangen är som ingen annan.
3: Vilken härlig energi du har.
4: Ja, så mycket.
2: Här är alla singlar och på en blind date.
5: Drömmen hade ju varit att få lära sig att spela gitarr.
0: Inför de filmande kamerorna träffar Arvid en tjej vid baren. De äter middag och pratar.
1: Givetvis är jag väldigt nervös och förväntansfull. Alltså, att säga något annat är ju ljuga. Men jag njuter också av själva upplevelsen. Alltså, det är en upplevelse som bara några få människor får. Och jag är en av dem som har fått den chansen, möjligheten att få uppleva det.
0: TV-publiken får ta del av deras första möte som utåt sett ser ut att gå bra.
1: För det första var det en fantastisk upplevelse att vara med på. Vi beslutade oss för att träffas en gång utanför kamerorna. Och det gör vi. Men efter det så inser vi att vi går skilda vägar.
0: Det blir ingen tredje dejt. Och Arvid är fortfarande på jakt efter någon att dela sitt hjärta med. Men parallellt pågår även en annan jakt. Efter Pokémons.
1: På sommaren så släpps Pokémon Go. Och alla kommer väl ihåg den hysterin när alla sprang runt och jagade Pokémons överallt. Och det var yngre, det var äldre, det var funktionsvarierade. Alltså alla var ute och jagade Pokémon. Och så tänkte jag att det här borde jag göra någonting med. Så jag startade en Pokémon-förening som jag kallade Pokémon Goten, lite för fyndigt. Eftersom det riktade sig till Pokémon Go-spelare i Götene med omnejd. Och den här föreningen blir en succé. Vi är 50-60-tal medlemmar när vi är som mest. Och det är yngre, det är äldre och det är funktionsvarierade som är med. Och alla träffas naturligt kring ett gemensamt intresse. Den här föreningen driver jag i några år. Och 2019 så hösten så är det en så kallad community day i november. En gång i månaden så är det som heter community day. Det är en specifik Pokémon spånar i massor. Och så kan man få den i shiny format. Och alla vill ha i shiny Pokémon. Lite annorlunda färgvariant än vad de annars har.
0: Många i föreningen har samlats för att gå ut på jakt efter de speciella Pokémon-figurerna.
1: Så jag går runt och jagar en Pokémon. Och där så träffar jag en kvinna som också är med i föreningen. Och hon också har varit med flera gånger och raidat och jagat Pokémon och sådär, men det blir så att jag och hon går själva och sen börjar vi prata med varandra och vi börjar prata med varandra om högt och lågt, om livet i allmänhet och olika saker och sådär.
0: de börjar ses. Nicole, som kvinnan heter, och Arvid. Allt oftare ses de hemma hos henne.
1: Jag var hos henne på helgerna. Och sen när jag skulle åka från henne på helgerna och liknande så ville hon inte att jag skulle åka hem. Hon ville ha mig där. Hon ville ha mig nära hela tiden. Och jag ville också ha henne nära hela tiden. Så att vi flyttade ihop. Och i höstas så förlovade vi oss.
0: Arvid har nu ett nytt hjärta, ett nytt liv och en ny kärlek som är allt det han önskat och längtat efter.
1: En partner som bara ser mig för den jag är och att vi tillsammans har ett gott liv, ett gott vardagsliv. Att vi finns där för varandra när vi behöver varandra och ser varandra när vi inte mår bra och kan plocka upp varandra. När hon mår lite sämre vissa dagar så plockar jag upp henne. När jag mår lite sämre så plockar hon upp mig. Och sen finns vi där för varandra.
0: Arvid kommer behöva äta mediciner livet ut. Och leva med en del biverkningar som följer. Men livet ger honom ändå betydligt mer än han tidigare hade kunnat drömma om.
1: Jag mår kanon idag. Alltså, för att ha varit med om det jag har varit i livet med alla operationer, alla sjukhusbesök och allting, så mår jag oförskämt bra egentligen. Egentligen ska det inte vara en möjlighet att jag ska må så här bra som jag gör, men det gör jag.
0: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Olivia Sandell. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona.
3: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: Veckans gäst, han heter Björn Hägerstrand. Han är engagerad i Lions Club Åland och det åländska projektet Victu 4 som han leder i över 30 länder. Det och mycket mer ska vi prata om med veckans gäst Björn Hägerstrand. Jag säger välkommen till Ålands Radio.
1: Ja, men tusen tack. Tack för att jag fick komma.
0: Om vi börjar med den enkla frågan. För den som inte känner dig, vem är Björn?
1: Ja, en bra fråga. Hur många timmar har vi?
0: Ja, inte för många, men kortfattat i alla fall.
1: Vem är ålänning, Björn? Positiv ålänning som vill alla mycket väl och vurmar för åländska samhälle och för människor. Och, ja, det är väl det där grunden. Mm. Att jag vill hjälpa andra.
0: Har du alltid velat hjälpa andra?
1: Ja, ända sedan jag var liten faktiskt på skolgårdarna så var jag alltid den som hoppade in och avstyrde när mobbare hoppade på andra och så vidare. Så det har väl nog följt med åren.
0: Har du någon gång själv upplevt mobbning i
1: skolan? Jo, det har jag faktiskt. Och det var väl därför som jag tyckte att känt på orättvisor då. Jag kommer ihåg min pappas, en av hans visaste ord var väl egentligen då. Så jag hade kommit hem en gång då för att när jag alltid stod upp för de svaga så fanns det mobbare som blev arg på mig och slog mig och så vidare. Och då sa min pappa, hörde pojke, du ska inte komma hem och gråta. Att du ska ge tillbaka, även om du vet att du förlorar, så ska du ge tillbaka allt vad du kan. För även sådana här stora, starka mobbare, de vill bara ha hackkycklingar. De vill liksom inte gå på någon som ger tillbaka. Så det lärde mig hastigt. Liksom. Och så nästa gång så när jag mötte de där stora, starka killarna så gav jag tillbaka allt vad jag orkade. Och sen var det inget roligt längre. Sen rörde de mig aldrig mer efter det. Så att. Mm. Det är väl en sån där grej som har följt med mig i livet, att man måste våga stå upp för sig själv och för andra.
0: Mm. Fanns det någon som stod upp för dig då?
1: Jo, jag har alltid haft fantastisk familj, stöd från mamma och pappa och mina systrar och jättestor vänskapskrets som i vått och torrt. När det har varit tungt så han har funnits där och stöttat en, så det är vi tacksam för det.
0: Är det här vänner som har följt med dig hela livet i ditt liv än idag?
1: Jag har, genom att jag älskar människor så, och är mycket runt om i världen så jag har väl över 15 000 vänner. Men nära vänner har jag ju säkert ett tiotal som många har varit med från början. Och sen har några kommit till på livets väg.
0: Mm. Vad gör du till vardags?
1: Hörde du massor. Men min huvudsyssla de sista 30 åren har varit egentligen ett handelsföretag. Då. Så håller på att sälja kosmetik och hygienprodukter till olika kedjor i Finland och lite till taxfree och så vidare.
0: Okej, okay. Intressant. Hur kom du in på det?
1: Ja, vi har inte de timmarna. Men det började i Taiwan och så slutade på Åland. Så att. Ja.
0: Har du bott alltså utomlands också?
1: Ja, jag har bott i Sverige och i Schweiz och i Tyskland och i Taiwan.
0: Ja. Vad var det som fick dig att komma hem till Åland?
1: Ja, men det var väl. Jag märkte en gång när jag var på turistvisum i Taiwan. Och då måste jag ut var tredje månad. Och så flög jag en gång. Hongkong var liksom bästa ställe för att vara säker på att få nytt visa tillbaka till Taiwan. Då. Så jag flög till Hongkong och landade sent på kvällen. Och så checkade jag in på hotellet och så tänkte jag, vad ska jag göra nu? Och så tänkte jag, men jag får ut med en jonk liksom på sjön. Och då, det var första gången som jag riktigt märkte varför jag var ålänning. Att det var. Mm. Det bara rörs i kroppen när jag får ut på den här jonken. Och då var det liksom att jag hade inte sett vatten på 3 månader. Och liksom kände att det var någonting som saknades men jag kunde inte sätta finger på det. Så att det var en stark upplevelse. Så att när man flyttat tillbaka till Åland, liksom, det var väl sen när man hade läkt färdigt runt omkring och sett sig omkring och skulle börja bilda familj så flyttade tillbaka till säkra Åland med all närhet och så vidare. Jag kommer ihåg när jag bodde i Stockholm så var jag idiot. Så jag bodde i södra Stockholm och jobbade i norra Stockholm och körde bil till jobbet då, för jag hade en cabriolet och det var som frihet, men det var liksom 1,5 timme till jobbet och 1,5 timme hem liksom. Och så är man här på Åland med 5 minuter så tycker man redan att det är mycket liksom. Så att, ja.
0: Och familj har du bildat?
1: Jo, jag har 4 söner. Så ja. Att, helt fantastiskt. Det är väl min största bedrift i livet. Att ha fått 4 fantastiska söner. Och alla är så kloka. Och en hade vi väl lite svårt med vid födseln. Så blev det hjärtoperation. Men det har gått bra livet ut hittills. Så att,
0: hur gammal är den sonen idag?
1: Ja, han är 24. Så att, ja.
0: Är det här något hjärtfel som följer med honom hela hans liv?
1: Jo, okay. Och det var synd för att han var jättelovande fotbollsspelare och varje år så hade han check-up och läkaren som han hade var fotbollsälskare och han sa så där att ja, när ska vi liksom berätta för Alexander då att han aldrig kommer att få ligakontrakt då, eftersom han har hjärtfel så kan han aldrig få ligakontrakt då. Mm. Och han var så lovande och han liksom, även när han var liten var han lite som Ferdinand under korkäken, att han liksom hade inte tid att springa med de andra barnen utan han satt liksom på båten och vi får till Sverige så satt han med hörlurar och fokuserade på matchen liksom och så där, helt otrolig kille. Men sen var det väl, tror jag, vid 14 års ålder då, som läkare så att nu måste vi bara berätta sanningen då. Och dagen efter vi hade berättat åt honom då, att liksom på grund av hjärtfel skulle han aldrig få ett ligakontrakt så var skorna på hyllan. Och sen tog det flera år som han bara liksom ratade fotbollen. Men sen hade, när det hade sjunkit in sen så blev jag så glad så helt plötsligt så började han och gå domarkurser. Och nu är han liksom domare och har varit domare på nationell nivå. Så att,
0: vad fint att höra att han hittar ändå ett annat sätt. Precis. Att kunna
1: gå vidare
0: och göra det han ännu älskar.
1: Alldeles.
0: Ja. Hur påverkar det där dig?
1: Men det har ju varit en oro hela livet nog faktiskt, men att ja, det finns så många andra oro-grejer som, i livet som man måste hantera och liksom man har ju tackat någon där uppe många gånger liksom att det ändå har gått så bra, att han aldrig på annat sätt blivit ledande då än det där kontraktet och den fina läkare och vård vi har på Åland och så vidare, så att nej, det är en ynnest.
0: Mm. Ja, Björn, som jag sa, det finns mycket att prata om med dig. Många kanske associerar dig med Lions Club Åland. Jag vet inte riktigt i vilken ända vi ska börja när det gäller dig och Lions Club Åland. Vad tycker du själv? Ska vi kanske börja med hur ditt engagemang för Lions börjar? Det är väl lättast så?
1: Ja, jo, kanske. Jag har väl varit Lion i 26 år och jag började med att bli intagen till Lions på Åland för 26 år sedan till vår äldsta Lionsklubb på Åland. Vi har 6 Lionsklubbar på Åland och jag måste faktiskt skryta med att Lions Åland är ett eget territorialt område i Lions hela världen då.
0: Mm.
1: Och vi är 171 medlemmar idag i 6 klubbar. Och på 30 500 ålänningar, eller vad vi är idag, så är vi världens Lions tätaste område i hela världen. Island kommer 2. Men.
0: Okay.
1: Så det är lite coolt. Men vi kan bli fler. Alla borde vara en Lion liksom, och hjälpa sin närmaste eller någon annan. Men i alla fall så, 26 år sedan började jag och ganska tidigt så insåg jag att det här var grejen för mig.
0: Mycket men vad var det roligt. Som lockade in dig i det?
1: Nej, men jag blev tillfrågad helt enkelt.
0: Ah.
1: Ja, för de hade sitt och jag var med juniorhandelskammaren JC då, som är också en fantastiskt fin organisation. Och där jag hade gjort ganska mycket i den organisationen. Och då ville de ha min entusiasm in i Lions, antar jag. Så då drog de med mig dit.
0: Mm.
1: Och på den vägen var det. Och sen hade det varit då, jag brukar säga Lions är som ett stort smörgåsbord, att det finns liksom oanade möjligheter över hela världen. Lions är världens största serviceorganisation med 1,4 miljoner medlemmar i över 210 länder. Och det finns då Lions klubbar då, vi är väl över 50 000 Lions-klubbar över hela världen. Då. Och sen styrs de då på olika nivåer då, med administration och utbildning och så vidare. Så det finns en massa möjligheter då till vidare utbildning och du kan vara funktionär och hjälpa andra inom organisationen och så vidare. Då, på distriktsnivå, nationell nivå, på nordisk nivå, Europanivå och världsnivå.
0: Det låter stort.
1: Ja, det är jättestort. Man ser kanske inte Lions så mycket för att det är väl en av de stoltaste grejerna över Lions, att det finns ju många välgörenhetsorganisationer i världen.
0: Mm.
1: Men Lions ser man kanske inte så mycket liksom, runt om i marknadsföring, för att i Lions så över hela världen, så alla Lions-klubbar, alla distrikt, alla nationella, så har två konton. Och till och med världskontoret i USA så har två olika avdelningar. Då. En där man samlar in pengarna och en där administrationen är. Så alla har två konton. Så när du donerar en euro till Lions så går en euro till välgörenhet.
0: Och gör den det? Det
1: gör det. Okay. Och så administrationen, allt vi har lite anställda, vi har på nationell nivå har vi lite som jobbar på kontor, och på världsnivå i USA så har vi, jag tror de är 200 anställda som jobbar där. Men alla kostnader, alla administrationskostnader över hela världen så bekostas av 1,4 miljoner Lions medlemmars medlemsavgifter. Så att när du skänker någonting till Lions så vet du att 100% går till välgörenhet, och det är ganska unikt. Och därför också så kan jag säga till exempel som Förenta Nationerna, den enda välgörenhets Förenta Nationerna utomstående som de jobbar med och har samarbete med, så är Lions. Just en stor orsak är väl den här liksom transparensen med att vi har två skilda konton. Liksom.
0: Mm.
1: Och det där många gånger så hämmar även de som inte känner Lions, så,
0: ja,
1: kommer ofta att säga sig, jaha, men hur mycket av det här går till
0: era
1: jobb och till resor och marknadsföring. Men därför ser man inte sällan annonser om Lions som andra organisationer. Men ser man en annons så då har man fått några sponsorer som har sponsorerat den.
0: Björn, jag märker att du brinner verkligen för det här.
1: Ja, nej, det.
0: Och för att förklara alltså, vad det är.
1: Jo, men alltså Lions, det är liksom, för mig är det liksom en livsstil.
0: Okay.
1: Men liksom, och många så blir så där att, ja, men hallå, liksom, att jag har inte tid att hålla på med Lions och du håller på. Liksom.
0: Ja.
1: Alltså, men där är ju det viktiga att varje hand, varje medlem, varje timme som någon bara lägger lite ner, så är jag hjälp för någon annan. Så att. Ja.
0: Hur mycket tid lägger du ner på
1: Lions? Ja, men det ska vi inte gå in på, för då blir folk mörkare. Men ja, ibland kan det vara så där med de här internationella projekten att det är liksom, jag skulle kunna jobba 48 timmar i dygnet.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Mm. Mm. Finns det något inom Lions Club Åland som du är extra stolt över?
1: Ja, men det finns så mycket jag var stolt över med Lions på Åland, och nu som sagt 2019 så när jag var distriktsguvernör så då bildade jag en sjätte klubb på Åland då, för att då tyckte jag att det var dags att vi skulle ha en klubb då som hade både kvinnor och män. Det hade vi inte tidigare. Men sen samma år faktiskt som vi bildade Lions Club Åland Kulinara då, så då var det faktiskt vår skärgårdsklubb, Bränd och Kumlinge. Så de hade i stadgarna att de kunde ta in kvinnor. Och då när vi började så började de också. Så nu har de också jättemånga kvinnor.
0: Har alltså Lions varit för män?
1: I början var det bara män.
0: Ja.
1: Lions bildades 1917 i USA, så många andra organisationer. Och då var det bara män. Men jag vet inte när exakt som det kom. Sen så hade det ju smygit sig på då. På världsnivå, sen på Europanivå, sen på nationell nivå nu, även på Ålands nivå då, så 2019 då. Så före det hade vi då en damklubb och sen hade vi fyra herrklubbar då.
0: Okej.
1: Okay. Så att, ja.
0: Men nu är det blandat.
1: Men alla olika klubbar fyller sin funktion. Vi har ju massor med projekt under ett år. Så vi har loppmarknader, vi har dansgalor och vi har fisketävlingar i Brände och vi har granförsäljning och solrosor och
0: listan låter, det låter som att det är en lång lista på det här. Du nämnde att du har varit, vad sa du, guvernör?
1: Det var
0: så fint.
1: Distriktsguvernör. Ja, det var 18-19.
0: Okej. Okay. Ja. Vilka andra roller har du haft?
1: Ja, och sen massor. Jag har väl haft ett 60-tal uppdrag. Men, okay. Men sen utanför det då, så på nordisk nivå har jag varit nordisk koordinator. Vi har ett nordiskt samarbete där vi har gemensamma projekt och träffas en gång i året och försöker då påverka i nordiska mått mätt, som Lions Finland är Europas fjärde största land. Men med alla fem länder i Norden, så när vi tillsammans för talan så är vi mycket starkare. Då. Så vi har ett nordiskt råd, ett samarbete som funkar jättebra. Och bland annat så har vi Orkester Norden, där vi hjälper, vi har en symfoniorkester som bildas varje år, och där vi hjälper då barn mellan, nu är jag osäker, jag tror mellan 15 och 18 kanske, som får komma med en symfoniorkester då och spela och få erfarenhet av det då. Och det där cirkulerar med de olika länderna sen då. Så att, men jo, så, ja, nu tappar jag lite tråden.
0: Dina roller.
1: Ja, mina roller. Jo. Nej, men sen då så inom, som jag berättade, att även internationellt finns det ju massor du kan göra liksom. Och bland annat så är jag utbildad instruktör då, så jag har lett olika andra guvernörer i olika länder då, att utbilda sig till guvernörer. Och sen så sen har jag ju då, sen 2022 då startat lite internationella projekt då, när jag tyckte att det gick för långsamt från USA då att starta upp hjälp för Ukraina då. Så då började jag med att vi skulle ha en liten nordisk grej för Putin började bomba infrastrukturen i Ukraina.
0: Det där ska vi komma in på.
1: Okay.
0: För jag vet att det är en hjärtefråga för dig. Verkligen. Det, så mycket research har jag gjort på det att jag har förstått att det där är en hjärtefråga för dig. Och vi ska komma in på det.
1: Okay.
0: Kan du bara förklara lite den här guvernörsrollen?
1: Jo, vad men där, det var ju lite spännande då. För att ett problem varför vi kanske från Åland inte är så aktiva då på nationell nivå är ju naturligtvis språkfrågan då. Att även om Lions Finland är tvåspråkigt då, så blir det ju så att en minoritet så blir lite åtsidosatt. Så att jag med min dåliga finska då, så var de väl att lura in då att jag skulle bli distriktsguvernör, för de tyckte väl att jag var ganska sådär energisk då.
0: Mm.
1: Så jag ställde upp då, men de berättade inte för mig då att i det Finland har 14 distrikt, men då råkades i A-distriktet då som Åland tillhör då, så då skulle man även vara sekreterare, distriktssekreterare innan man blev andra distriktsguvernör och första distriktsguvernör och sen guvernör då.
0: Du har tappat bort mig redan, kan jag berätta.
1: Nej, men jag skulle bli sekreterare för finska möten under ett år och liksom skriva protokoll och grejer. Så det var en utmaning som hette duga, men jag lärde mig väl lite på vägen och ingen gav mig sparken heller, så att någonting måste jag ha presterat i alla fall. Men det har varit tufft. Det har varit tufft som när man är dålig på finska liksom, för att mycket går genom nationella Lions naturligtvis. Så.
0: Tycker du Lions har förändrats under de åren som du har varit med?
1: Lions, både ja och nej. Alltså Lions borde förändras mycket mer.
0: På vilket sätt?
1: Ja, men det finns liksom internationellt finns ganska mycket gamla strukturer. Och liksom man ser också att marknadsföringen och hela liksom sättet att arbeta så borde liksom kanske snabbare moderniseras. Så för många när man pratar Lions och pratar att vill du komma med Lions så blir det så här, ah, men jag är inte så gammal ännu.
0: Jaha.
1: Liksom, ja.
0: Men är det en sån faktiskt, stämpel ni har?
1: Ja, det är den stämpel vi har och borde jobba hårt, ännu hårdare för att få bort dem. Men vi har ju även inom Lions så har vi Leo-klubbar då, och där börjar man redan vid 15 års ålder upp till 18 då, så kan man vara med i Leo-klubbar och sen går man vidare då. Men liksom i Finland så är stämpeln, ja men Lions är ju för gamla, det är ju för pensionärer ungefär, som inte har något att göra, men liksom över hela världen så har vi ju liksom ungdomar. Och nu, jag såg här, vi ska ta in tre nya medlemmar i Kulinara här nu då.

0: till.
1: Nej.
0: Nej. Så grejen är ju den liksom att föreningslivet liksom det är ju så här, många tror också då att det är jättestor insats du behöver göra då. Men där är det ju så där att du ger de timmar du har tid med.
1: Mm.
0: Och olika steg i livet har det ju olika tid när du skaffar barn, bygger hus och så vidare. Så då är allt snurrar kring det och det ska ju prioriteras. Men sen, före eller efter, så kanske du har tid med någon timme här, någon timme där och ställ dig och sälja lite solrosor eller bjuda in folk till dansgala eller så.
1: Oavsett vilken ålder du är.
0: Oavsett vilken ålder du är.
1: Enligt dig då.
0: Det tycker jag.
1: Ja. Mycket evenemang sa du att ni har via Lions. Fornäldrarnas natt är ju ett evenemang som är på kommande här nu, som ni ska arrangera i helgen. Jag har tagit en snabb titt på vädret för lördagen.
0: Vad säger den? Nu
1: så säger det regn.
0: Ja.
1: Och du har säkert också haft koll på vädret.
0: Jo, vi har ju en projektgrupp för det här projektet. Och de är ju ytterst oroliga. Och jag tror faktiskt att senare idag så ska de ta ett beslut om de kör vidare eller inte. Då, för att regn är kanske inte största problem utan vinden är största problemet. De har lov att hård sydlig vind.
1: Det är
0: och
1: sydlig
0: eftersom,
1: vind,
0: ja. Eftersom projektet eller den här båken som vi ska bränna av då på fornäldrarnas natt på slämmen då, så den är utanför båtnabben då.
1: Mm.
0: Och med sydlig vind då, så drar det ju in då på vad heter det, där vi ska sälja öl och grillmat och så vidare och och så
1: ni har planerat ett stort evenemang kring
0: ja,
1: det här?
0: Ja, alltså nu är det första året det här då.
1: Okay.
0: Som vi har fått olika, alla brandtillstånd och serveringstillstånd och så vidare. Så att nu hade vi hoppats att vi äntligen skulle kunna få det här i en början på det här. Och sen bygga vidare och göra det till någonting stort. Men vi kanske inte riktigt har vädergudarna med oss. Men det är några timmar kvar så jag är positiv. Det kanske hinner ändra ännu.
1: Du verkar ha en väldigt positiv inställning till livet överlag.
0: Jo, men man måste ha det. Alltså det händer ju mycket skit i livet. Men liksom varje grej som händer så måste man ta lärdom av och liksom försöka ta det positivt. Det finns nästan positivt med allt negativt. Så finns det något positivt att plocka med sig och gå vidare. Så länge man lever så liksom hard lesson learned.
1: Ja. När har ni tänkt tända elden om det här evenemanget?
0: Evenemanget är tänkt att börja klockan 7.
1: Ja.
0: Och går allting bra då så ska vi äta och roa oss lite och umgås. Och sen runt mellan någonstans mellan 9 till 9:30 så ska de tända på den då. Okay. Om det går som planerat.
1: Mm. Intressant. Ja, vi håller tummarna för er. Så
0: ja,
1: att ni,
0: tack. Vi kan behöva
1: så att
0: alla tummar.
1: Så att ni ska få arrangera så att det ska bli av nu då för en gångs skull det här.
0: Tack.
1: Annars så får man väl bara sikta på nästa år.
0: Så är det.
1: Istället. Mm. Annat inom Lions, jag har sett att ni i juni har frågat om att få möjligheten att ordna ett evenemang i Lemströms kanal, Björn. Mm. Stämmer det? Vad kan du säga om det?
0: Nej, jag kan inte säga så mycket. Det är i sin linda ännu, så inte ens min egen klubb känner till det. Så att det är väl lite grejer som ligger i planerna kanske i framtiden för ett maj-juni-event. Så att vi får se. Men det måste jag återkomma till. Om gudarna är med oss och alla planer går i lås så kanske det kan bli någonting där i framtiden.
1: Är det något stort?
0: Ja, we're going big if we go. Så det är inte bara för Lions utan det ska vara för alla Lions-klubbar och andra föreningar och så vidare.
1: Intressant.
0: Lite vattenevenemang, olika typer av vattenevenemang.
1: Ja, nu blir jag ju nyfiken på att fråga mera, men jag tror inte...
0: Det kommer, om det blir något så återkommer jag.
1: Bra, lova det.
0: Ja, jag lovar det.
1: Härligt. Du, i samband med den här intervjun så har du också fått välja låtar. Första låten som du har valt, Peter Hegerstrand, Så hårt du kan. Och nu, om man lyssnar riktigt noga, du heter Björn Hegerstrand, artisten vi ska höra, Peter Hegerstrand. Vad är kopplingen här?
0: Det råkar sig bara att vi hade
1: så?
0: Nej, det är min fantastiska kusin. Jag har beundrat han i hela mitt liv och jag tycker han gör fantastiska texter och fantastisk musiker. Och så tänkte jag, nu när jag har möjlighet att lite promota han så naturligtvis så ska jag göra. Och just den här låten betyder ganska mycket för mig. Liksom, återigen med det där att stå upp för de svaga och tro på dig själv. Liksom, att även om andra vill trycka ner dig så ska du försöka kämpa och komma upp på ytan igen.

0: så hårt du kan här med Peter Hägerstrand. Veckans gäst, ja, han heter Björn Hägerstrand. Han är aktiv inom Lions Club Åland och en rad andra projekt också. Vi ska fortsätta prata med honom och om det projektet som kanske, Björn, rätta mig här om jag har fel nu, ligger det varmast om hjärtat?
1: För tillfälle, ja.
0: För tillfälle, ja. Berätta lite, hur uppstod idén till det här projektet?
1: Ja, men det var väl egentligen så kriget bröt ut, eller kriget hade väl brutit ut redan i Krimmen, men när Putin och ryssarna började invadera Ukraina på allvar, så var det liksom, gick med knutna händer då liksom, att vi från Lions borde göra någonting, och det är klart att som Lions alltid gör, vi har liksom tusentals projekt varje år, och tänker man på Ukraina så nu driver jag ett jättestort internationellt projekt, men liksom det kommer ju hjälp från alla håll i hela världen, så att, men då tyckte jag liksom att när Putin började bomba infrastrukturen i Ukraina och det inte hade kommit riktigt det gensvar jag ville ha från vårt huvudkontor i Oak Brook i USA, så tyckte jag liksom att ja, men nu måste jag göra någonting själv. Jag kan inte bara gå och sparka på någon sten, liksom, utan nu måste jag ta tag i det. Och då var jag nordisk koordinator. Så att jag tänkte, ja, men jag skriver en A4. Så kontaktade jag en ukrainsk Lion och frågade liksom att vad är det som ni är i stort behov av? Och då sa han, ja, men det är så mycket liksom förstörelse på infrastrukturen, att om du kunde tänka dig försöka samla in till några generatorer då, och så pratade vi om olika ställen, och då blev det som skolor och daghem, att de behövde små generatorer till bombskydd då, och även till skolorna då. Och så skrev jag en A4 till våra fem nordiska länders ordförande och sa att vad heter det? Det här brinner jag för nu, och vi måste göra någonting från Norden. Att om vi skulle samla in 100 pengar till 100 generatorer till dagis och skolor i Ukraina. Sen var det någon jäkel som for till Zagreb på Europakongress och så babblade de runt och så. Efter någon månad var det 16 länder som var involverade, och vi drog väl in då 1,8 miljoner tror jag. Sen tog alla generatorer slut i hela Europa. Vi började med
0: det här
1: att köpa
0: på grund av dig?
1: Nej, utan på grund av Putin.
0: Ja, nej, jag förstår det.
1: För att han hotade med att strypa all gas då.
0: Mm.
1: Och det var det många europeiska länder då som hushållen dras värme dras på gas.
0: Ja.
1: Så då började hamstra små generatorer. Så i början så kunde vi köpa på olika små kedjor i Finland och sådär, och vi försökte få Europa, men det var slut, och sen var det slut även här uppe.
0: Mm.
1: Men då hade vi i min grupp sen som jag skapade, så var det en generatorexpert, och så han hade kontakter med världens största generatorkoncern, och de hade sen en fabrik i Istanbul som vi kunde plocka in långtradare efter långtradare och köra upp till Ukraina då. Så då blev det 2200 generatorer.
0: En gång till. 2200
1: generatorer. Ja. Och efter det då så blev det så där att alla ville mera då, men vi var ganska slutarbetade i gruppen då. Så sa vi, nu har vi skapat någonting stort i Europa, men det hade även kommit Australien, USA, Singapore, Sydkorea och flera andra länder hade kommit med och donerat pengar till det här. Så då startade vi Victor 2. Och då hade vi hört då att det fanns massor med hus nära fronten då som var strömlösa då. Och då var det en annan i gruppen som sa, ja, men vi tillverkar vedspisar då, så att de har en värmekälla och att de kan laga varm mat. Och så hittade vi då en tillverkare uppe i Punkaharju i Finland som började tillverka, svetsa ihop då vedspisar åt oss. Och det blev sen 2 år, det var så framgångsrikt så det fortsatte. Så det blev 2 år, Victor 2 och Victor 3 var det vedspisar.
0: Och nu är vi på Victor 4.
1: Ja, då var det 2 och 3, och ja, då blev det 23 000 vedspisar. Så till 23 000 hem då som fick en säker källa.
0: Hör du, kunde du någonsin ana att det skulle bli så här stort?
1: Nej, inte från början. Då var det ju liksom 100 generatorer till skolor och dagis. Men sen när jag såg hur det växte och jag såg liksom kraften bakom det, och även här på Åland, både Victor 2 och 3, liksom vi har ålänningar donerat, jag tror, över 30 000 euro till vedspisar. Och nu i Victor 4, då, som vi inte börjar prata om, då, så under vintern här nu håller vi på med alltså fjärde året då, nu är det mellanstora generatorer då som går till tunnelbanestationer som säkerhet då, om strömmen ryker, att för det är många tunnelbanestationer som fungerar som bombskydd då.
0: Mm.
1: Och sen är det sådana här shelter som de har byggt upp då, sådana här tält då, dit folk kan gå och värma sig och ladda sina telefoner. Men även operationsavdelningar på sjukhus och till olika köpcenter fungerar också som vissa som skydd nere i garagen och så vidare. Så är det liksom bombskydd. Så att nu har vi i vikt 4 så har vi hittills samlat in 1,2 miljoner och nu fortsätter vi här i höst igen och på Åland så har vi hittills fått donationer på 20 000 då, under vintern. Av de här 1,2 miljoner så har 20 000 kommit från Åland. Och nu fortsätter vi till höstvintern då, på vikt 4. Och vill man donera så finns det faktiskt en annons i dagens Ålandstidning där alla uppgifter finns.
0: Är folk villiga att donera nu? Vill de, har de? Jag menar, om vi tänker generellt på världsläget också. Och ja, folks alltså,
1: problem är ju det. Alltså det finns ju så många problem.
0: Ja.
1: Ett problem är ju att det händer så fruktansvärt mycket hemskheter just nu. Du såg bara Nepal nu med massa översvämningar. Och det är skogsbränder här och där och hit och dit. Så världen är ju ett enda kaos.
0: Mm.
1: Samtidigt som vi är inne nu då, med femte året snart i Ukraina med kriget, så att det finns ju en viss trötthet till liksom stöd, men när jag ser det här projektet, alltså, sen är ju problemet också många gånger med välgörenhet att liksom, vart går pengarna, att som vi pratar om då,
0: det ifrågasätts alltid.
1: Ja, alltid. Och här är det ju liksom, tycker jag, varför vi har varit så framgångsrika med Victor-projekten då, att vi är 100% transparenta. Varenda ett cent kan du se vart har gått då, som man visste vädspisarna kostar 150 euro då, för varje 150 euro så gick det en vädspis. Och nu är det så fantastiskt då att jag höll på att lägga av här för ett år sedan, för jag var så trött. Men
0: vilket man, jag tror, får men bli.
1: Då kom faktiskt Ukrainas nya ambassadör kom och pratade med mig och berömde oss för vad vi hade gjort och har gett ett fantastiskt stöd.
0: Är det som får dig att fortsätta driva det här?
1: Jo, alltså det var liksom en liten sådär att ja, men herregud, att han ser oss och han visar tacksamhet för oss och han hjälper oss. Och nu är Victor 4 så han hjälpt in oss också så att till och med finska inrikesministeriet betalar våra frakter på våra generatorer från Frankrike till Ukraina. Och det gör ju att vi kan ju köpa ännu mer generatorer. Så att nu till Sverige så har vi lovat. Vi har börjat leverera till Charkiv. Dit blir det 45 stora generatorer då. Och sen har vi, Tjernihiv, 45 stora generatorer. Och sen har vi lovat Charkiv 30 stora generatorer. Men sen har 1,2 miljoner gått. Och nu hoppas vi få in mera pengar för att det finns så många andra städer som behöver generatorer. Men man kan följa oss på Facebook. Man kan se precis varenda lastbil som går, vad de kostar och liksom vart de landar och så vidare. Så jag tror det är liksom framgången med vårt och varför man vill ge pengar till Victor. För att liksom, man vet vad som händer, man vet vart det går och så vidare. Och vi har sen audits, vad heter det då, sån här...
0: Vad är du ute efter?
1: Audits, vad blir det på svenska?
0: Ja.
1: Redovisningar.
0: Ja, precis.
1: Så vi har redovisningar i projektet, vi har redovisningar dit pengarna har gått. Då. Nu är det ett distrikt i Finland som tar emot pengarna. Vi har redovisning sen i USA. Så vi har flera olika redovisningar där det ska, varje cent ska stämma. Liksom, att det har gått.
0: Så transparent är ni verkligen? 100%.
1: Ja. Framförallt i de här projekterna. Mm. Det har varit mitt ledord, liksom transparens.
0: Mm.
1: Man kan lita på oss.
0: Har du själv varit i Ukraina?
1: Nej, tyvärr inte. Dels av ekonomiska skäl. Nu eventuellt så måste jag fara i september då. Men att det är något som smärtar mig faktiskt. Att jag har velat åka och jag har liksom ingen rädsla för det. Men att det har liksom, jag jobbar dygnet runt med Ukraina och liksom, ja. det finns ingen orsak egentligen till att jag ska åka dit. Jag skulle vilja någon gång fara och träffa olika städer som vi har hjälpt och så vidare. Men att det får bli, när jag har slutat med det här så ska jag åka till Ukraina. Men eventuellt nu så måste jag fara på en kurs i Lviv. Så att vi får se hur det blir med det.
0: Hur tror du att det kommer att kännas för dig att besöka Ukraina?
1: Nej men, jag blir ju gråtfärdig vad jag tänker på det. Så att, det skulle vara jättesvårt. Mm. När man skulle se allt ledande så nära.
0: Nu tror du att man, jag har kontakt med dem
1: varje dag och så vidare. Men att,
0: Klarar du av att hantera det?
1: Jag försöker.
0: Mm. Ja, Björn, du verkar ju vara en person som hela tiden har någonting på gång. Man blir ju funderat, hur räcker dygnets 24 timmar åt?
1: Det gör ju inte, jag skulle vilja så mycket mer.
0: Jag förstår det.
1: Jag håller ju också på med politik för att jag bryr mig om Åland. Och jag håller på med JC, stötta JC ungdomar och annat också. Men,
0: får jag då fråga, när prioriterar du dig själv och ditt välmående framför alla andra?
1: Jag brukar skämta och säga att min fantastiska mamma, hon brukar ha ett uttryck. Liksom, och så säger jag, hörde pojke, vila får man göra i graven. Så.
0: Tror jag någon gång själv har sagt det också.
1: Så det är väl lite så jag tänker. Liksom. Men jag menar det är som det här med Ukraina. Liksom, att liksom, jag tänkte att nu har jag möjlighet att göra en påverkan och det tar inte så länge. Nu har det ju tagit 4 år, men jag ser ju framför mig att skulle det fasta 4 år till eller 10 år till så liksom. Så länge vi kan göra en insats så måste jag hjälpa till helt enkelt.
0: Påverkan, är det viktigt för dig?
1: Jätteviktigt, och på alla nivåer. Det gäller barn och det gäller misshandlade kvinnor och det, ja, allt. Vi kan göra så mycket för varandra och det behöver inte kosta någonting. Framförallt också det här med äldre människor, att besöka dem, kontakta dem och så vidare. Kostar det ingenting att ringa en människa och liksom prata med dem lite eller besöka dem och så vidare. Så,
0: men ringer någon dig? Och frågar hur du mår?
1: Jag får väl säga 30-40 mejl per dag i alla olika projekt och liksom, mycket där naturligtvis får jag massa värme liksom, av dem och de frågar hur jag mår och hur jag orkar och sådär och stöttar mig för att orka ett år till. Så att jo, och som jag sa i början, min familj är jättestort stöd och så vidare. Och mina barn naturligtvis, fast de bråkar med mig och rätar mig och tycker att de inte ser röken av mig så säger jag, ja men ni är med och hjälper för att stödja Ukraina. Och då tycker de, ja fortsätt med det där pappa.
0: Är det så att du har svårt att säga nej?
1: Jo och nej, som ålänningen säger. Jo och nej, men det är självklart. Lite så här nu på senare år har jag kanske mognat lite och sagt nej faktiskt en eller två grejer. Men det är svårt. Jag menar, om folk frågar snällt så vill man ju hjälpa.
0: Vad ser du mest fram emot just nu då?
1: Fred i Ukraina. Naturligtvis, fred i Ukraina. Det är för jävligt hur det är. Hur det bara kan fortgå. Så att, men nu ska vi inte gå in på politik. Då sitter vi länge till. Men vi lever 2026. Och man vet med krig att det är bara förstörelse. Och liksom alla miljarder som skulle kunna gå till att folk skulle må bättre och så vidare. Så bränner man på, liksom, på död och förödelse. Men man förstår ju Ukraina liksom. Det är ju nu som, ja, och jag vet inte om vi hinner prata om, vi inte ens kommer till Ukraina, 20 000 laptops till skolbarn som blir nästa grej, men där är det samma sak liksom. 1,1 miljoner barn läser på distans för att de inte kan gå till skolan, och 50 000 barn ännu har inga medel att ens kunna se en smartphone för att kunna gå i skolan, så vissa barn har inte varit i skolan sedan 2022. Men det får bli en annan grej. Det får komma senare.
0: Sista låten du har valt till denna intervju är Miss Sarajevo med Pavarotti och U2. Eller Passengers som det står här. Jag har förstått att den här är också väldigt viktig för dig.
1: Jo, den det handlar ju om Bosnienkriget och liksom hur man arrangera en skönhetstävling i Sarajevo fast det var krig och prickskyttar och grejer. Men det var bara med värdighet att försöka visa att man måste ha ett vanligt liv trots all förödelse. Och det är lite liknande i Ukraina att folk försöker hålla ett vanligt liv fast missiler och drönare flyger omkring dem. Och ja. Jag blir berörd när jag hör den här vackra låten.
0: Med de orden så tackar vi veckans gäst Björn Hägerstrand.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Drönaren kan inte helt ersätta traktorer inom jordbruket, men de kan ta över vissa arbetsuppgifter och minska behovet av att köra med traktor på åkern. Det säger drönarpiloten Elin Koho som var på Åland i onsdags tillsammans med sin kollega Rickard Engegärd från MTech Digital Solutions för att demonstrera en drönare och en markrobot från det kinesiska företaget XAG som kan köras då autonomt. Den här demonstrationen som arrangerades av Ålands hushållningssällskap på Gästgivars gård i Emkarby lockade många besökare som följde den med stort intresse.
1: Jag heter Rickard Engered. Jag kommer från Sverige. Från ett företag som heter MTech, ett finskt företag som har gått in, som mestadels egentligen jobbar med mjukvara för stöd. Så vi har alltså både flygande och där kan vi kan sprida mikrogödning, vi kan så med den, vi kan sprida vanlig granulat. På sikt är väl tanken även att vi ska kunna köra bekämpningsmedel, men det är ju inte tillåtet enligt EU-regler än. Markroboten här, den är ju till mest för alltså växthus, tunnel, kanalodlingar och den typen av odlingar. Och där vi har testat nu i olika jordgubbsodlingar, det har ju blivit jättebra. Där eftersträvar man att man vill ha en liten droppe på varje blomma.
2: Jag heter Elin Koho och kommer också från MTech Digital Solutions. Här har vi en XAG P100 Pro. Det är XAGs näst största drönare. Den här nyttolasten på den är 50 kilo.
3: Användningen av den här, har det kommit igång på allvar eller?
2: Ja, alltså i världen används det ju otroligt mycket drönare än för tillfället, men här i Norden är det ännu ganska nytt. Men att som sagt, där i Finland har vi nog några entreprenörer som har våra drönare och jobbar ännu med dem. Men ett stort stötesten med att börja jobba med dem är de här att få loverna, att det tar ännu så länge. Att om man vill börja jobba med dem i nästa år så måste man börja ansöka om de loven i år än att det tar länge.
3: Och vad beror det på att det tar så länge?
2: Raficom har långa ansökningstider.
3: Men vad krävs det för att man ska få använda sådana här?
2: Ja, de hör till den här specialkategorin, vilket betyder att du behöver ett SORA-lov där du berättar att vad du ska använda den till, vart ungefär du kommer att vara och lite riskbedömningar och sånt. Och det är det lovet som för tillfället tar länge att få. Sen som flygare så måste du göra ett A1-A3-prov och STS. Den här A1-A3, så redan om du flyger en liten drönare så måste du, och filmar och fotar med den, så måste du egentligen ha det redan. STSen är på grund av att de här är så stora, men att där kommer då lite väderlära och sånt med att man vet hur man kan hantera en drönare i väder och vind.
3: Jordbruk på en öppen plats är kanske lite väderutsatt.
2: Jo, men de här är gjorda helt för som en arbetsmaskin för jordbrukare. Så de flyger i 10 meter per sekund får vinden vara, och de här byarna får vara ännu hårdare. Och de är helt vattentåliga, så det får ösregna om du så vill. De flyger ändå.
3: Hur dyra är en sån här drönare då, ungefär?
2: Vi säljer dem i paket, vilket betyder att man får drönare, man får batterier, man får allting som att man kan börja jobba med den, och då är det en lite på 30 000.
3: Nu har du just demonstrerat drönaren här. Vad är det du har visat?
2: Jag visar både hur den kan sprida ut granulat och vätska. Den har en applikation där du planerar in arbete för den, vad den ska göra, hur mycket den ska sprida, på vilket skifte. Den planerar in rutten och hur den vill flyga det. Och sen gör det automatiskt. Du kan också planera in i applikationen spridningskartor. Att om du vill ha mer eller mindre på olika delar av skiftet, så det går också bra.
3: Den här går ju på batteri då naturligtvis. Och ni har två batterier och sen brukar ni som regel ha två på laddning.
2: Den flyger på två batterier. Flygtiden i full last är ungefär 10 minuter. Sen laddas de i vattenbad, därför för att man då kyl ner dem, för de är ju varma när de kommer från flygningen och de värms upp när man laddar, så därför är de i vattenbad. Så laddningstiden är 10 minuter ungefär.
3: Ni var inne på flyghöjd också, hur är det med den?
2: Ja, du planerar ju själv in flyghöjden och hur hårt du vill att den flyger när den gör sitt jobb. Vi har haft som regel att när vi flyger sprida granulat så har vi en 7 meter flyghöjd. Och sen när vi sprider vätske så en 5 meter.
3: Du sa att det är ungefär 10 minuter man kan flyga då, men den stannar inte någonstans långt bort på åken utan den kommer alltid hem så att säga när batterierna börjar ta slut.
2: Ja, det finns en sån här säkerhetsgräns att när batterierna går tillräckligt lågt så kommer den hem. Den kan inte bli längst bort och falla ner på åkern någonstans utan den ser till att den alltid har tillräckligt med batteri för att komma hem.
3: Vad ser du som den främsta användningen av de här?
2: Just av de här så är det nog som min kollega Rickard sa att det är gödsling, både granulat och i vätskeformat. Det är sådda småfrön. Bekämpningsmedel är nu förbjudet inom EU. Några länder har fått speciallov i vinodling att använda bekämpningsmedel. Men utanför EU används nu drönarna främst till bekämpning av grödor. Men vi hoppas ju att det så snart som möjligt skulle också bli lagligt här att använda bekämpningsmedel. Och jag tror personligen, är min egen åsikt är att sen när det också blir lagligt här att använda bekämpningsmedel så kommer det bli mycket vanligare med drönare i det både finska och svenska lantbruket.
3: Det är alltså en efterfrågad möjlighet helt enkelt?
2: Jo, oftast så behöver man bekämpa grödorna mera och det blir mera precision i det sen och just få bort marktrycket från marken.
3: Drönaren skadar inte marken helt enkelt. Så det är den stora följden också om man tänker om det är blött och så här.
2: Jo, man kommer ut tidigare på våren. Just till exempel med någon tilläggsgödsling kan man göra riktigt tidigt på våren. Man behöver inte vänta att marken torkar upp. Och sen med de här bekämpningarna och sånt som sen när det blir lagligt. Den kommer ju aldrig att ersätta en traktor. Men för att minska behovet av att köra på åker med en traktor så kommer det ju vara till stor hjälp.
4: Det sa drönarpiloten Elin Koho. Bernt Johansson som driver gästgivars gård i Emkarby ser flera fördelar med att använda drönare inom jordbruket.
5: Jag tänker på lök- och potatisodling framförallt och då är det väl kanske slippa köra i odlingen utan kunna liksom de medlen som behöver göras utan att få de spåren som blir problem med upptagningen till exempel.
3: Vad heter du?
6: Fredrik Södlund.
3: Kommer ifrån?
6: Jomalaby.
3: Vad tänker du om den här demonstrationen?
6: Men intressant att se. Jag lever nog i tron på att i framtiden i alla fall kommer vi börja använda drönare mer och mer.
3: Är du spekulant?
6: Om några år kanske.
7: Charles Andersson.
3: Och du har tittat på den här demonstrationen. Vad har du för tankar?
7: Det här är ju framtiden. Det är ju lagstiftningen som vi väntar på då för till exempel för att använda bekämpningsmedel då. Men särskilt drönaren är ju någonting som kommer tror jag, absolut. Och det här är kanske ett paradigmskifte också, att det blir den nya typen av traktor. Så på sikt så kommer nog majoriteten att ha någon sån här form av autonom utrustning, det tror jag absolut.
0: Det sa Charles Andersson som var en av besökarna under onsdagens demonstration av drönare och markrobotar. Reporter här var Thomas Tornefjell.

0: Nu har statistiken för lyssningen på årets sommarprat här i Ålands Radio kommit. Sofie Sjölunds sommarprat om sin dotters sjukdom blev årets mest lyssnade i Ålands Radio. Med över 12 000 ljudstartar och närmare 5 000 lyssnade timmar. Och så här reagerade Sofie när vi ringde och berättade nyheten.
1: Åh, tack! Gud, jag blir så berörd.
0: Hur känns det?
1: Det känns jättestort. Det känns som en ära. Jättefint.
0: Ja. Ja, men för du hade ju liksom en väldigt stark tanke med varför du ville spela in det här sommarpratet. Vill du berätta för lyssnarna?
1: Ja, men det kändes liksom fint och stort att få dela våran berättelse. Och liksom få berätta om våran Ebba. Och det är ju liksom, det är rått och det är sant och det är smärtsamt. Men det är framförallt fyllt av så himla mycket kärlek. Och sen så, min oro var väl att jag, för jag skriva det känner jag att jag kan. Men att jag faktiskt skulle också kunna förmedla den. Alltså våran historia för det den är. Och sen vill jag absolut inte lämna människor med bilden av att vårt liv är ett mörker. För det är det verkligen inte. Mm. Och jag hoppas att jag fick fram det. Det känns så i alla fall på alla meddelanden jag har fått.
0: Ja, alltså vad har du fått för reaktioner på det?
1: Oj. Alltså jag har fått kramar och kärlek och blombud. Och folk som har känt igen sig i mina känslor. Och jag har fått så mycket meddelanden att jag inte ens har hunnit gå igenom allihopa ännu.
0: Sofie Sjölund sommarpratade om sin dotter Ebba och hur det var när familjen fick reda på att hon drabbats av sjukdomen INCL. Vi hör en bit ur programmet här.
2: De sätter sig ner och det blir tyst. Jag hör min egen andning, hur den nästan skakar. Jag tittar på Ebba. Hon sitter där, precis bredvid, och trycker på knappen till sin lilla gula fläkt. Fläktbladen smattrar när hon stoppar in fingrarna. Hon skrattar till. Ett sådant litet skratt som brukar fylla hela mig. Men inte nu. För min kropp skriker. Det här är inte bra. Jag är ledsen att behöva berätta att er dotter har INCL-sjukdom, säger neurologen. Jag tittar på Dan. Förstod han? Vad är INCL? Jag har aldrig hört det ordet förut. Läkaren fortsätter prata. Hon förklarar. Men jag hör inte. Eller, jag hör, men jag förstår inte. Det enda som fastnar är leder till en allt för tidig död. Och där stannar allt.
0: En fråga som jag tror många undrar nu är ju, hur mår Ebba idag?
1: Ja, hennes sjukdom är ju en sån sjukdom som ständigt försämras. Så det finns ju oftast någonting som vi alltid tampas med. Och just nu så är det väl med hennes epilepsi då. Vi håller på lite mixtrar med justeringarna för hon har fått att anfallen har börjat bryta igenom mera liksom. Mm. Så, och justeringar i epilepsimediciner är ju inte så kul. Det är mycket väntan och observera och vara med och liksom så här. Men utöver det så då har vi det fint och Ebba mår okej.
0: Okay. Skönt att höra ändå.
1: Ja. Och men till och med skrattat och badat i sommar.
0: Ja, men precis.
1: Ja.
0: Det är det man vill höra.
1: I havet. Ja.
0: Härlig sommar.
1: Mm. Ja.
0: Det är ju säkert många som blir nyfikna på er resa nu. Kan man följa er på något vis?
1: Ja, vi är väldigt öppna på Instagram. Så där finns jag under Sofie Ida Emilia. Mm. Och där är det många som följer med och hejar och uppar och kanske får se en tankeställare av vad som kanske är viktigt i livet.
0: Det sa Sofie Sjölund.
3: På andra plats i lyssnarstatistiken hittar vi Matilda Westergård som berättade om den mindre glamorösa delen av att vara känd från tv-serien Pilsnerraggarna. Vi hör en bit ur hennes program här.
4: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu. För mig så blir så här porrbollin och matta helt nerskitat med allt piss som man gick igenom under den tiden. Och jag vill inte tillbaks dit.
3: Grattis till att vara årets näst mest lyssnade sommarprat här på Ålands Radio.
5: Näst mest, så jag är inte mest lyssnade.
3: Nej, men nästan.
5: Okej, okay. Ja, det är ändå bra.
3: Ja.
5: Tack.
3: Nå, om du tänker tillbaka på det här, hur var det att göra ditt sommarprat? Både skrivandet och liksom spela in det?
5: Till en början så kändes det väl så här jätteolustigt någonstans att göra ett sommarprat och prata om, ja, men pilsnerraggarna och allting liksom så här som man vill komma ifrån. Så det kändes jättejobbigt att prata om det först. Men sen lossnade. Ja.
3: Och sen programmet har sänts, vad har du fått för reaktioner på det?
5: Alltså bara kärlek. Bara folk som tycker att det har varit bra, tycker att det har varit liksom intressant att höra. Någon enstaka arg gubbe i något kommentarsfält som tyckte att jag svor för mycket.
3: Ja, lite svordomar, det var det ju med. Det ska vi ju erkänna. Apropå det, hur gick tankegångarna? Tänkte du på det när du skrev ditt sommarprat? Att jag måste begränsa mig.
5: Nej, men alltså jag bara svär ju. Jag tänker ju inte. Ja, nej. Så jag bara pratar på, ja.
3: Du är dig själv?
5: Ja, på gott och ont.
3: Det sa Matilda Westergård. Topplistan bygger på webbdata från lyssning på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Men den inkluderar inte lyssning på Ålands Radio 91,3 MHz eller de externa digitala plattformarna. Datan påverkas i viss mån också av hur länge ett sommarprat varit publicerat. I topp 5 i lyssnarstatistiken återfinns lyssnarnas sommarpratare Jessica Kjeld och Celine Flöjt. Övriga sommarprat som nått många lyssnare i Ålands Radios digitala kanaler är bland andra Johanna Grysner, Marcus Måtar och Amanda Eriksson. Men nu till den tredje platsen bland årets mest lyssnade sommarprat i Ålands Radio. Där hamnar Johan Mörn och så här startade han sitt program.
6: Jag sitter här på den åländska graniten och blickar ut över fjärden och hör gudingarnas ropande, ådornas kocklande, allornas sång och tärnornas kvittrande. Jag tittar ner i vattnet, ser den rena sanden, höttarna som dallrar i vågskvalpe, lite spiggar och småfisk som rusar förbi. Det här har jag fått njuta av i 30 år. Och idag ska jag berätta om det här som betyder så mycket för mig i mitt sommarprat. En ren och fin natur.
7: Många faktiskt som har både ringt och mässa och som jag stött på runt om som har uppskattat det. Men jag har faktiskt inga vågat lyssna själv ännu.
3: Är det sant?
7: Ja.
3: Tror du att det kommer en dag när du gör det då?
7: Ja, det ska det nog komma någon gång. Men inte, jag vet inte, kanske inte snar fram till, vågar inte lova, men småningom ska det bli. Mm.
3: Nå, men reaktioner har du fått alltså. Är det något specifikt som de har tagit upp som de har gillat från ditt program?
7: Egentligen inte faktiskt. Sådär. Utan mer, på något vis var det väl där som jag var mest orolig för. Det var helheten och det verkar vara att det blev någon sorts bra helhet tydligen. För det är de fem, två som har nämnt någon detalj riktigt. Mm.
3: Och jag menar, en av orsakerna varför du ville göra sommarpratet i år just var ju just på grund av att det är jubileum i år, 30-årsjubileum.
7: Ja, det var därför jag tänkte att nu måste jag pröva det med sommarprat nu då, för det var, jag har ju fått frågan många gånger, men jag tänkte att det där med runt det här 30-årsjubileum, när jag jobbat 30 år på Silversjö, tänkte jag då kanske det går till få ihop någonting runt det. Det var så jag tänkte. Men vi har inte ännu firat så mycket. Vi har så fullt upp nu med presidentbesök och allt möjligt. Så det blir väl senare i höst någonting när det lugnar ner sig. Men vi har ganska mycket fart på här från hela september nu.
3: Just det. Ja, men berätta lite om Alexander Stubb-besöket här. Hur var han?
7: Ja, han är fantastisk. Naturlig och trevlig och lätt att, så att säga, umgås med. Han är en helt fantastisk president för sin tid, tycker jag. Och det är så roligt att han uppskattar skärgården och vill marknadsföra den mer och utnyttja den mer. På sikt pratar han varmt om flera gånger.
0: Det sa Johan Mörn, och det var Josefina Jansson som hade gjort inslaget. Är det så att du har missat något av årets sommarprat, så kan man fortfarande lyssna på årets 35 sommarpratare på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play.

0: Artisten Valle Wahlsten släpper en låt vid namn Ease My Mind som är skriven av Loy Mattsson och producerad av Simon Boyer. Och jag gästas nu av Loy, Valle och Simon. Jag säger god morgon och välkomna till studion alla tre.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Hur står det till idag?
2: Ja, det är nog bra. Trött.
0: Simon är trött.
3: Ja, nej, det är bra.
0: Valle är bra. Mm, Loy?
1: Jag är i farten. Alltså, jag tycker det här är en jättespännande dag. Lite nervositet. Jag brukar inte få det, men...
0: Vad, för den som inte vet, varför är det här en så spännande dag?
1: Vi släpper Valles andra låt idag.
0: Ja.
1: Ease My Mind. Så den kom ut i natt. Och nu är tillgänglig för alla att lyssna på.
0: Hur känns det?
3: Nej, det känns jättebra. Som Loy säger, det har varit en lång resa. Med låten och... Ja.
2: Det är så skön känsla. För det är som att man jobbar så mycket. Och allting liksom knyts ihop på slutet. Mm. Men liksom är den ut äntligen.
0: Berätta om den här långa resan.
1: Så jag tror jag skrev låten i... Alltså, jag hade idén av låten i december. En röst med mig och inspelade i min bil. Och sen, jag tror i början av januari så träffades vi i studion. Och vi skulle inte göra någonting musikmässigt.
2: Bara chilla.
1: Bara dricka kaffe och ta det lugnt. Och så började vi spela in då. Och där gjorde vi första demot. Och då såg vi alla liksom visioner, men den var ju inte alls samma känsla än den var nu. Och sen dess har vi gjort kanske 30 versioner.
2: Ja, den första var liksom, det var ju mer rockigt typ. Eller ja. Ganska så här tyngre, nu är det mer svängigt.
1: Ja, exakt. Så vi har gjort många olika versioner på den och tills vi var nöjd liksom. Så det verkligen tagit vår tid.
0: Brukar det hända att ni gör så här många versioner?
1: Nej.
2: Hoppas inte det.
1: Absolut inte.
2: Det har tagit liksom hela våren.
1: Ja. Men jag och Simon, vi har ju den principen i alla låtar vi gör. Är verkligen att, okej, det tar den tiden den tar. Och vi gör det tills vi är 100% nöjda.
2: Ja, exakt.
1: Det ska inte kännas som att det finns någonting vi kunde ha gjort mera.
0: Är ni så jättekritiska när ni sitter i studion och jobbar med en låt?
2: Ja, verkligen. Alltså det är, jag tycker första demo, då ska man släppa allt. Ja. Jag tycker inte man ska vara så kritisk. Ja. Men liksom desto mer det närmaste slutet, desto hårdare ska man bli.
1: Mm.
2: För liksom att slutresultatet verkligen blir på topp.
1: Ja, rent kreativt så ska man nog inte vara kritisk.
2: Men, nej, då är det bara att köra.
1: Men liksom det fina produktionen och sound design och liksom mixning och allt sånt ska man vara, tycker vi i alla fall, att man ska vara så noga man kan.
2: Ja, exakt.
0: Var det självklart för er, Simon och Loy, att det var Valle som skulle vara rösten i den här låten, alltså artisten?
1: Ja, 100%.
2: 100%.
0: Okej, okay. Ja. Valle, 100%.
3: Ja, jo. Och det är som de säger, jag är glad för att Simon och Loy då är så noga och inte nöjer sig med vad som helst.
0: Mm.
3: Utan att det verkligen, man går all the way. Det får ta ett. 2 månader eller 7 månader, för mig spelar det heller ingen roll. För jag är också lika att är man inte nöjd när du släpper låten, då kommer du aldrig vara nöjd. Mm. Och då kommer du förmodligen ångra att du släppte den överhuvudtaget. Varför gjorde vi det? Bara för att ibland kanske man känner sig, nu måste jag få ut någonting, det här tar för länge. Och, men jag känner inte så med Loy och Simon, jag litar helt fullt på dem.
0: Mm. Berätta då lite, vad handlar den här låten om?
3: För mig handlar det om en, kan det vara både kön, en man eller kvinna som försöker hitta kärleken i livet. Kanske håller på länge och träffar kvinnor. Om inte fått den här riktiga kärleken, men så träffar han för mig en kvinna som han trivs med att vara med och äta middagar och gå på promenader och göra andra saker. De bor inte ihop, de är kanske inte tillsammans egentligen. Men de trivs oerhört med varandra och kanske nöjer sig med det i livet istället för att gå all in.
0: Är det här något du kan relatera till i ditt eget liv?
3: Absolut.
0: Mm. Loy, du har skrivit låten.
1: Mm.
0: Hur tänkte du när du skrev den?
1: Alltså, jag jobbar med ganska mycket olika artister. Jag försöker ju alltid skriva låtar som passar dem. Rent personlighetsmässigt och deras tidiga erfarenheter och så här. Så jag hade inte så mycket kontext i låten förutom refrängen. Jag hade 3 ord, det var Ease My Mind som vi använde i refrängen. Det var det liksom som jag ville bygga låten runt. Och sen när vi pratade med Valle och liksom så att vi tänkte bara, så jag försöker skriva den som att det skulle låta som att Valle alltså egnas ord.
0: Berättar en historia.
1: Exakt, och liksom, det måste kännas som att det är hans låt och det är liksom hans story som kommer igenom. Liksom.
0: Men det måste ju betyda att ni känner varandra ganska bra.
1: Väldigt bra.
0: Och på djupet också.
3: Jo, det är inte bara så att Loj och jag träffas och Simon och gör musik, utan vi hänger och gör roliga saker också. Vi kan vara på min stuga och ha lite middagar och med kompisar och sånt. Och både Loj och jag är ganska öppna av oss, så vi har ju pratat om på djupet, om man säger så då. Mm. Så han känner mig, och när han skriver texterna så ibland så blir det så här, det som jag ska skriva i det själv, fast jag inte kan få ut det liksom i en text.
0: Vad hoppas ni att lyssnarna där ute ska tycka och tänka om låten? Vad tror ni de kommer att tycka och tänka?
1: Alltså jag tror det kommer vara typ delat.
0: Mm. Varför?
1: Den är ju lite snuskig och väldigt vågat. Och det var ju också det liksom, vi visste ju direkt efter första demot inspelat att det här kommer bli en väldigt vågad låt för vad liksom den åländska politisk eller PR-standarden. men samtidigt så tänker vi också rent musikalisk och så här. Det har varit kul för oss. Och det här låten är liksom för oss. Vi har haft kul. Och jag tror det finns liksom på båda skalorna. Det kommer finnas folk som älskar den. Det kommer finnas folk som hatar den.
2: Jag hoppas det finns folk som vill dansa till den också. För den är, det är liksom det som var tanken från början. Att den ska liksom dansa, svänga liksom.
1: Vi ville göra en låt som det inte går liksom att sitta still på när man har refrängen.

0: svängigt, och det är det vi vill ha, sväng.
1: Mm. Men när man, jag tänker ändå så här, när man gör musik, jag förstår att ni gör det för er själva, men man gör ju också det för att få lyssningar.
2: Absolut.
1: Så det, ändå har ni vågat vara er själva genom det här.
2: Just det jag säger, jag tror att det finns båda människor som kommer älska den här låten ute. Mm. Alltså när jag hör den så blir jag liksom, jag kan inte sitta stilla. Alltså jag verkligen, jag har lyssnat på den nu flera gånger. Igår hemma och liksom med hörlurar på, och jag bara går runt och dansar i min lägenhet, och det är liksom den känslan, så tror jag också det kommer finnas folk som fattar och har liksom den viben, och det är liksom det som gör mig glad liksom. Så det är därför liksom jag älskar den här låten så mycket.
3: Och jag liksom tror också man når liksom rätt publik av att göra det man själv tycker, och inte vad liksom man tror andra ska tycka om. Att det blir liksom...
0: Det är exakt som Simon säger. Jag skriver en texterna för någon annan ska lyssna på mina texter och tycka, åh vad heligt och bra det här låter. Utan det finns sådana som hör på Fröken Snusk och gillar hennes texter, och det finns de som inte gör det. Och det är bara så det är inom musiken. Det är ju som att höra på dansband eller värsta dödsmetallen. Det är...
1: Som
0: där har
1: sa.
0: Vi det. Lyssna på texterna där. Inte bara texten det handlar om.
1: Du nämnde, Valle, redan några som har varit med i, flera musiker som har varit med i den här inspelningen. Är det ju, men du nämnde några. Vilka andra är det som är med?
0: Vi har haft Gustav Sommarström på gitarr.
3: Mm.
0: Vi har haft Anders Boyer på trummor. Och Hampus Wahlsten då på bas. Vi har haft Tilde Westergård på...
2: Nej, Polyander.
0: Förlåt, Tilde Polyander på backings, alltså på...
1: Kör.
0: Sång på kör, och Fredrik Mattsson då på saxofon. Sen har vi även haft Johan Sjöström inblandade, och många andra som har hjälpt till på ett eller annat sätt.
1: Ja, det är många som har varit med här. Hur bra är de på att anpassa sig till de här olika genrerna ni testar fram? Det börjar bluesrockigt, nu har det slutat med att det är väldigt svängigt, som Simon beskrev det, och du också, Loj. Hur bra är musikerna på att anpassa sig?
3: Jag tycker de är otroligt duktiga på att anpassa sig. För oftast kommer vi till studion, vi har liksom ingen aning vad vi ska göra. Och sen liksom får vi liksom lite så här kollaba tillsammans, sitta på.
2: Vi jobbar liksom, ingen av oss vet vad vi ska spela in på inspelningsdagen.
3: Nej.
2: Det är liksom, vi får dit och så provar vi runt och...
1: Låter som ett kreativt kaos.
2: Väldigt kreativt kaos, och det är det som är så fruktansvärt roligt.
0: Ja, det är ju det. Till exempel så vet ju både Loj och jag hur det ska låta ibland. Men varken han eller jag är den här fan-gitarristen eller basisten. Så vi håller på och nöter och skrattar åt våra misstag. Och sen kan nu vet vi ungefär hur det ska låta. Så skickar vi till Hampus till exempel och lägger bas. Han bor i Stockholm då. Och Fredrik Mattsson bor också i Stockholm. Och så skickar de tillbaks det, och som Fredrik sa att på saxofon, han hade gjort det på en tagning och skickat tillbaks det och sa, vi behöver inte göra om det med det. Hampus la först en bas, den var vi inte alls nöjda med, och sen sa vi att vi ville ha mer groove, mer soul, liksom svängigare. Och så gjorde han det, eller hur?
2: Typ
3: så. Och liksom hela låten ändrades direkt.
2: Ja.
0: Då märkte jag, vi måste ha mera.
1: Mera sväng.
0: Mera sväng.
1: Mm.
3: Sen brukar jag liksom farsan på trumman, så brukar låtan lista på låta en vecka, så får han hitta på själv. Kommer att spela in bara.
0: Stort tack till alla som har varit med liksom.
3: Ja, verkligen.
0: Och Loj och Simon, de betyder otroligt mycket för mig, både privat och musikmässigt så.
1: Loj, finns det något du inte skulle skriva om? Simon, du skrattar du.
2: Nej.
3: Visar några gränser nu.
2: Alltså, jag tror som låtskrivare så tror jag inte jag har några gränser. Jag behöver inte alls personligen koppla mig till alla texter.
1: Nej.
2: När jag började skriva låtar så hittade jag på historier. Det var liksom, ja, men om jag skulle vara författare till en bok. Så jag tror inte riktigt det finns någonting jag inte ska kunna skriva om. Rent musikaliskt mässigt liksom. För att, ja men... Det kan vara sci-fi, det kan vara påhittat, det kan vara liksom vad som helst. Mm. Jag föredrar just nu, i den perioden i mitt liv nu, att försöka skriva så ärligt. Alltså, för den artisten som sjunger som möjligt, att det är verkligen dem.
1: Ja, jag har förstått, tiden håller på att rinna ut. Vi ska hinna lyssna till den här låten också. Men jag har förstått att det händer mycket nu i er studio, Loj och Simon. Hur många olika artister jobbar ni med nu för tillfället?
3: Alltså vi har ju jättemånga på kö, vi är egentligen...
1: Ni har folk på kö?
3: Ja, alltså vi är fullbokade.
2: Fram till januari ungefär.
1: Okej.
2: Okay. Ja, alltså vi försöker jobba med

0: en artist, alltså produktion per månad. Men vi har kanske just nu, ja, vad blir det, 4-5 på kö.
1: Som är liksom aktiva, liksom att vi försöker alltid ta en artist per månad. Mm. Så man liksom kan fullt fokusera på dem och få allting helt klart perfekt.
0: Ja.
1: Och sen kan man liksom...
2: När släpps nästa låt?
1: Har vi datum? Jag vet inte.
0: Är det oktober?
1: Jag tror det är oktober.
2: Ganska snart.
0: Ja.
2: Vem sjunger?
0: Det får vi se.
2: Okej, vi lämnar det där. Vi lämnar det där. Valle, vill du ta och presentera nästa låt vi ska lyssna på?
3: Låten heter Ease My Mind. Tolka den precis som du själv vill.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Fatta familjen.
2: Önskar varenda liten kotte där ute varmt välkommen till föräldrarådgivningsprogrammet Fatta familjen. Och kära vänner, den här gången så ska vi prata om gnabb, tjafs och osämja mellan syskon, sprungna ur känslan av svartsjuka. Och till vår hjälp så har vi bjudit in barnpsykolog Malin Bergström. Hej på dig.
3: Hej Patti.
2: Du, kan inte vi först bara reda i skillnaden mellan svartsjuka och avundsjuka? Hur skiljer man dessa två åt?
3: Ja, gud, jag har verkligen ingen djupare så här språklig analys. Men som jag har förstått det så handlar svartsjuka om att det handlar om relationer och kärlek. Mm. Medan avundsjuka mer kanske handlar om makt eller positioner eller ägodelar och grejer och så.
2: Just det.
3: Låter det vettigt?
2: Det låter vettigt. Och är det vettigt då att vi kallar det för svartsjuka idag, relationen mellan syskon?
3: Absolut, det tycker jag är det klassiska som vi pratar mycket om. Och ja, då i den betydelsen att vad är det man är svartsjuk kring? Jo, det är då att man behöver dela föräldrarnas kärlek med någon annan.
2: Just det. Kan man drista sig till att säga att svartsjuka i någon mån finns i alla syskonrelationer?
3: Skulle vilja chocka dig lite där, Patti, och säga nej.
2: Nej.
3: Alltså, jag skulle säga att svartsjuka finns nog i någon mån i alla mänskliga relationer. Mm. Potentialen till svartsjuka finns där, även mellan dig och mig, Patti.
2: Mm.
3: Men jag tycker inte att syskonrelationer skulle speciellt präglas av svartsjuka på det sätt som vi ofta tänker. Och jag tycker att det där är lite synd. För att jag tycker att vi pratar så mycket mindre om syskons betydelse för varandra under barndomen och genom livet. Och mer om det här som problematiskt eller kantat av svartsjuka. Och det kanske är för att jag är barnpsykolog, men jag vidhåller nog ändå det.
2: Ja. Men vi har ju fått en hel del frågor just om svartsjuka mellan syskon. Men liksom exempel på sånt som kan då trigga svartsjukan just hos syskon.
3: Ja, men ofta så det klassiska är ju att syskon känner sig olika behandlade. Och kanske med en underliggande tanke hos vuxna eller en underliggande fruktan att de ska känna sig olika älskade.
2: Mm. Och så tänker jag på det här med att få ett nytt syskon. Det är ju inte helt okomplicerat för alla. Liksom, varför kan just det väcka sån svartsjuka?
3: Där tror jag faktiskt att vi blandar ihop känslorna av svartsjuka med reaktioner på den oerhört stora förändring det är för små barn att få ett småsyskon.
2: Ja.
3: Självklart kan man vara svartsjuk därför att man upplever att en liten bebis får någonting annat än jag eller får mer tid eller uppmärksamhet än vad jag får och så vidare. Men det är också så att när man är liten så är ens värld väldigt liten och ens föräldrar tar väldigt stor plats och spelar väldigt stor roll i den världen. Och när det kommer ett litet syskon i familjen så ruckas hela den världsordningen. Allas positioner förflyttas. Kraven som ställs är nya och möjligheterna som öppnar sig är också nya. Och det där reagerar självklart småbarn på lite olika sätt, men de reagerar på det. Och ibland så tolkar vi allt det där som att de är svartsjuka. Fast det egentligen i min värld faktiskt det också kan handla då om reaktionen på en massa andra saker.
2: Det kan handla om själva förändringen.
3: Ja, precis.
2: Jag vill
3: och ökade krav som faktiskt kommer när man är flera barn i familjen. Då måste varje barn vänta lite längre. Kanske klara lite mer själv och så vidare. Det är helt naturligt och inte något dåligt för barn, men i början så reagerar de ju med att protestera om de känner att de förlorar en minsta favör.
2: Mm, precis.
3: Sen är min erfarenhet att det är, om man är många barn i en familj, att det kan vara svårare att tappa positionen som det yngsta barnet. Det är sällan liksom det äldsta barnet reagerar på att få syskon nummer 4 eller 2 eller så.
2: Ja, igår så kände jag mig tvingad att fråga mina ungar inför det här programmet om de har upplevt svartsjuka kopplat till att vi då som föräldrar ska favorisera någon av dem mer än den andra. Och de bedyrar att de har aldrig någonsin känt så. Men jag nämnde inte för dem att de ofta använder det som ett vapen. Till exempel om den andra har fått nya kläder, då kan den ena säga ni tycker mycket mer om min syster. Det är ju ett ganska kraftfullt vapen. Hur ska man förhålla sig till det här vapnet?
3: Då ska man gärna köpa nya kläder till den som piper.
2: Det är lösningen. Ja, vi ska se vad vi kommer att ha för lösningar idag. Men innan vi sätter igång med själva rådgivningen så påminner vi dig som lyssnar om att höra av dig till oss om det som kanske gör ont eller är smärtsamt i ditt föräldraskap just nu. Och du mejlar då till fattafamiljen@ur.se. Vi har med oss en mamma till en 11-åring som konstant säger till och tillrättavisar sitt 6-åriga syskon. Mamma undrar om det i grund och botten kan handla om svartsjuka då 6-åringen kräver mycket av hennes uppmärksamhet. Hej mamma!
4: Hej!
2: Okej, 11-åringen är alltså på 6-åringen. Kan du ge exempel?
4: Ja, det är så att 6-åringen, hon är ganska mycket och hon är liksom överallt och ingenstans. Så jag får passa på henne ganska mycket hela tiden. Och jag har ju, får ju liksom säga till henne i många situationer sådär, så som det är. Och sen till och med så att jag då får backa lite, för jag kan inte vara på henne om allting. För då blir det så liksom negativt. Och där har vi liksom 11-åringen säkert sett och märkt, och hon är på henne om saker som jag då har släppt. Och det kan vara så här att hon inte, ja men det kan vara allting. Om jag säger till 6-åringen, då kan 11-åringen också haka på och säga exakt samma sak som jag säger. Eller så kan det vara att om vi sitter vid matbordet så kan hon säga, usch, ät inte med händerna och sätt inte där, sitt still. Men det är svårt, hon säger då i grund och botten att hon tycker att sin syster är jobbig.
2: Mm. Och vad tror du själv det handlar om?
4: Ja, alltså någonstans så tänker jag, vi har haft två ganska riviga år bakom oss, och den här lilla systern då har genomgått en neuropsykiatrisk utredning och hon har fått 2 sådana diagnoser, och vi har haft mycket runt henne. Sen har hon också en storebror, en tonåring som har varit ute och svävat lite, där vi har fått greppa tag om honom också. Och jag kan ju känna själv att hon är liksom i kläm på något vis liksom bland, i syskonskaran, och jag har kämpat liksom mycket med henne och försökt få henne att få liksom tid och sådär. Och jag frågade någon gång nu, eftersom vi har haft det liksom lite jobbigt under de här 2 åren, för jag och hennes pappa har också liksom separerat, eller vi alla barnens pappa, och då frågade jag någon gång, så jag känner att du säger till din lilla syster för att du ska hjälpa mig, för hon vet också att jag har haft det liksom där. Och då sa hon, ja det gör jag.
3: Lilla gumma.
4: Och då tänker jag att det ligger lite så för mycket belastning på henne, att hon tänker att hon ska hjälpa mig liksom på något vis i det här. Och då har jag sagt, men du behöver inte det, jag klarar det liksom.
3: Jag fattar. Själv. Och sen så blir det också som att hon är lite på tå. Det där kan man ju också reagera på som förälder. Ja. Att man bara känner, men gud, vad ett barn att slappna av. För att det stressar en när man märker att någon är så där lite... Ja.
4: Ja, och jag är på tå i situationerna kring dem hela tiden. Liksom, för att jag orkar inte ta dem. Så det är som himla... Det blir liksom så dåligt stämning liksom.
3: Så för du börjar säga till mig, alltså jag måste bara på något sätt bekräfta att jag hörde vad du sa om hur ni har haft det de senaste 2 åren. Mm. Det låter ju som att det har varit väldigt en separation och med allt vad det innebär och så en utredning av lillflickan och så tonårsbeteende och sen så dessutom då den här som har ett sånt labilt humör ditt mellanbarn liksom. Det låter ju som att du har det har varit mycket för dig liksom. Man förstår ju att hon också kanske ser dig och känner att hon vill stötta på något sätt.
4: Ja.
3: Du, har de det bra ihop någon gång, tjejerna?
4: Ja, det har de, absolut. Det har de.
3: Så de dras till varann och kan ha det mysigt också och sen så smäller det.
4: Ja, ja. För det när det är bra så går jag också lite och väntar på så när smäller det, när smäller det, liksom.
3: Jag funderar lite på dig och 11-åringen. Om ni skulle behöva liksom göra mer av det som är bra mellan er. Mm. Om du tänker att det ändå finns element av att hon ska stötta dig lite eller eller så. Och sen när man känner att det kan finnas svartsjuka i grunden, då kan man också bli lite så här vaksam på hur, att man knappt vågar säga så här, gud vad gull hon är, lilla syster, eller för att man blir rädd och spä på, och då kan man hamna i en situation som blir, alltså det blir så stelt och onaturligt alltihopa, för att det enda man gör är att liksom gå på nattgammalis för att inte någonting ska explodera eller den ska känna ditt eller det. Och det där måste man försöka bryta liksom på något sätt. Och då tycker jag att ett sånt sätt konkret skulle kunna vara att du faktiskt får prata med 11-åringen om att det här är jobbigt liksom. Att lilla syster är jobbig också. Jag har varit jättemycket orolig, jag måste passa mycket. Och så är det. Och du är också lite jobbig när du får dina utbrott. Och jag har varit jobbig för det har varit några tunga år. Alltså på något sätt, det är lätt att fråga barn varför de gör ditt och datt. Och det kanske de inte alltid vet. Men man kan prata om hur man själv upplever saker och ting. Och sen försöka plussa på med sånt som är mysigt mellan dig och 11-åringen. Så att på något så tänker jag att hon kanske dels behöver få bli lite sedd och dels behöver få hjälp med att faktiskt värna sina gränser gentemot 6-åringen så att hon inte, ja, och hur ska vi göra då så att jag kan hjälpa dig så att det blir mer på dina villkor liksom.
4: Ja, det är väl det jag har tänkt liksom själv, att jag försöker ge henne liksom tid och sådär. Men det har ju blivit, och det är väl det också som känns så jobbigt, att på något vis har ju blivit en distans mellan mig och henne liksom, i det här. För att de andra har jag så mycket lättare, och det är så jobbigt och svårt att säga, men de andra två har jag så mycket lättare att närma mig. Liksom. Och jag känner att vi pratar, jag och 11-åringen, och hon pratar med mig, så det känner jag ingenting om. Och jag har också sagt det, att vet du, jag förstår att hon kan vara så... Det kan vara jättejobbig. Jag förstår det. Liksom. Så jag förstår dig att du liksom, men nu bor vi under samma tak och vi bor inte jättestort. Så vi har också liksom, det kan vara svårt att stänga in sig alltid. Liksom. Hon har inte alltid den möjligheten heller.
3: Och där, det kanske kan hjälpa henne med. Att hon får, hon kan ju vara i din säng när hon vill stänga in sig eller alltså lurar och draperi eller jag menar, så att hon att du både kan hjälpa henne att freda sig så hon faktiskt får dra sig undan. Men om du bara liksom sätter den här luppen som du nu gör på henne och tänker på, vad brukar bli bra mellan oss två? Kan man liksom rucka på schemat så att jag får ibland en kväll själv med henne eller någon halvdag på helgen? Finns den flexibiliteten? Eller? Alltså hitta någonting sådär som är ny för att det är möjligt att det ändå är ett element i det här, både att hon härjar som hon gör, men också hur det blir för dig i att du känner att ni inte riktigt är tajta nu.
4: Och det går absolut att få till att jag och hon är själva emellanåt Liksom.
3: Har du lust med det eller känner du verkligen inte för det?
4: Jo, men jag har lust för det. Jag vill ju det.
3: Min absoluta erfarenhet är ju att börja kolla på det som funkar mellan dig och 11-åringen. Mm. Alltså bara testa det fram och se vad du kan fylla på med. För jag tror ändå att det där... Oavsett om det ändrar hennes beteende av det här hackandet på lilla syster eller inte, så tror jag att det kommer göra skillnad mellan er.
4: Ja.
3: Och då blir det liksom, då hör man det där kanske på ett annat sätt. Eller det blir lättare om man känner sig nära och ger det där ögonkastet som säger, gumman, det räcker.
4: Ja.
3: Och man känner att nu är vi två tajta liksom.
4: Ja. För det är det jag tänker också då i de här situationerna som är. Så ska jag låta dem reda ut det? Ska jag låta henne säga till? Mm. Och ska jag sluta säga till henne när hon säger till? om du förstår vad jag menar.
3: Men du, det där med middagen. För det blir ju så här att hon gnäller då. Och så, gud, kan inte vi två bara acceptera det här? Men där är ju typiskt en sån situation där du istället skulle kunna bekräfta, jag förstår att det här inte blir det du vill. Det blir inte det jag vill heller. Jag skulle också vilja kunna sitta och äta den goda mat jag har lagat med dig och få prata i lugn och ro. Men du, vi ser till att vi gör det på fredag. Då får lilla syster äta framför tvn eller alltså innan. Och så gör du och jag en mysig middag när vi har lite lugn och ro och hinner prata. Så att hon liksom får bekräftelse på det där hon ändå uttrycker sig med att hon har behov av att bli sedd liksom.
4: Ja, det är väl så att bekräfta henne i det hon säger till sin lilla syster alltså när hon
3: det kommer inte henne. Kunna göra jämt eftersom du blir galen på det där hackandet också. Men ibland därför att hon ibland har de det bra ihop och ibland blir det bråkigt och ibland måste hon få säga till och då kan du hjälpa henne att nej men nu får du ha det så här på dina villkor, jag förstår att du vill det älskling. Och ibland så får hon inte det.
4: Ja, det är bra, det ska jag.
3: Men du, en annan grej som man kan göra är ju faktiskt att man kan ha ett sånt här omlottsystem. Och det bygger på att man har jobb och möjligheter och inte är uppbunden med annat som föräldrar. Men ibland när det är så här att man känner att det varken blir hackat eller malet. Bor barn växelvis, då kan man ju låta dem flytta lite omlott. Om man kan.
4: Ja. Ja.
2: Är det rimligt för er?
4: Ja, ibland tror jag att det är rimligt. Absolut. Speciellt att hon skulle kunna komma till mig kanske en dag innan ibland, eller att jag kan ta henne som sagt när hon är hos sin pappa och göra någonting liksom, för det är helt övertygad om skulle gå bra från det hållet liksom.
2: Och då skulle ni få den där egna tiden att bygga lite på egen hand.
4: Ja, någonstans känner jag ju det själv att jag skulle önska det, för jag tror att det är där nyckeln är på något vis. De andra två är liksom jag vet inte, det känns, även om det är de det har varit mycket kring, så känns det som att där vet jag lite mer hur jag ska hantera det liksom.
3: För det är ju någonting också med att det där, om vi går tillbaka till den här middagen och säger så här, men du, nej men nu får vi faktiskt ta den här middagen att hon far runt här, för hon kan inte bättre.
4: Nej.
3: Och vi får faktiskt göra det bästa vi kan utan att förstöra det med massa sura mina. Det är mycket lättare om man kan säga det där. Men på torsdag är det du och jag. Och då jäklar ska vi göra det mysigt och slappna av. Liksom. Vad ska vi kolla på eftermiddagen? Eller så. Bara liksom peppra henne med den där typen av bekräftelse. Att hon är sedd och förstådd. Och...
2: Berätta. Mamma, finns det någonting här nu som du känner att du kan byggmaterial att ta vidare?
4: Ja, men absolut. Och det är väl lite det jag har varit inne på. Att försöka göra lite mer med henne. Och kanske se henne och göra mer saker med henne. Och försöka närma mig henne. Ta den tiden med henne. Det har ju varit så svårt eftersom de andra två också har krävt så mycket tid. Liksom. Men att det någonstans är hennes... tur också. Jag vet att snart kommer liksom tonår och jag känner att så, gud, innan dess så känner jag att jag vill trygga upp henne liksom, så att vi inte släpper iväg henne här nu innan liksom.
3: Det här du säger till oss nu, att de andra har tagit så mycket tid och att du längtar efter henne, det är ju också sånt som du kan säga till henne.
4: Ja.
3: Jag längtar efter att bara vara med dig. Gud vad de andra har tagit mycket tid. Ja. Jag känner nästan att vi har tappat bort varandra lite. Under. Alltså du, man kan prata så för att på något sätt sätta ord på det som faktiskt ändå har varit i den familj.
4: Ja, det ska jag göra.
2: Lycka till nu med er relation.
4: Tack så mycket. Mm. Tack för att jag fick prata med er.
2: Ja.
3: Tack för att vi fick prata med dig.
2: Mm. Allt gott till er alla.
4: Tack.
2: Hejdå. Hej. Vi har en småbarnspappa som skriver så här till fattafamiljen@ur.se. Hej, jag är pappa till en 5-årig dotter och en 1,5-årig son. När lillkillen kom till världen upplevde vi tillvaron i familjen som väldigt harmonisk. Den där berömda avundsjukan som kan slå till med full kraft när ett lillasyskon kommer in i bilden dök aldrig upp. Sambon och jag fick därför till en början gå på moln av flera anledningar. Kanske framförallt för att vår tjej hanterade den nya tillvaron så föredömligt. Men ingenting vara för evigt. Om vi tidigare gick på moln går vi idag på krossat glas. Den mjuka omhändertagande tjejen är som bortblåst. Och lillebror framstår mer som en slagpåse än ett älskvärt syskon i hennes ögon. Har tappat räkningen på hur många gånger jag behövt ta henne åt sidan för att hon gjort något dumt mot lillebror. Jag har nu kommit till en punkt där jag inte längre vet hur vi ska förändra hennes otrevliga beteende gentemot lillebror. Ilskan som hon framkallar hos mig när jag om och om igen måste trösta lillebror för att han, enligt henne, stör hennes lekar eller lånar en leksak som tillhör henne är så sjukt dränerande. Hur, eller snarare vad, ska vi göra för att vända på denna negativa trend? Skriver alltså en småbarnspappa.
3: Ja, jag känner ju igen det här mycket väl. Det låter inte alls otroligt. Och ibland är det ju så här att det känns mysigt och roligt med den där lilla bebisen. Och sen så plötsligt så blir det ett barn som börjar gå och ställa till det. Och kan uttrycka sin egen vilja jätteskarpt och tydligt. Det vill säga någon liten konkurrent. Och som dessutom då är väldigt klumpig och lite omdömeslös som man är när man är 18 månader. Och då har man ju som femåring kanske inte alls den där fördragsamheten som man har som vuxen, att man förstår att den här typen är liten liksom. Ja, så det här känner jag mycket väl igen.
2: Och pappa skriver att han reagerar med ilska när flickan gör illa sin lillebror. Och jag tror ju att många kan känna igen sig, men hur liksom ska pappa tänka och agera?
3: En del av det där är att vi får ju ganska lätt dåligt samvete när vi har blivit så här arga. För att man skäms och tänker, åh, nu har jag spett på den här svartsjukan ytterligare genom att försvara den lilla. Men det är också så att man ganska tydligt behöver lära småbarn hur man ska vara mot varandra i familjen och hur man ska behandla småbebisar. För en del av den där, att den där ilskan är så stark, det handlar om en skyddsinstinkt om den här lilla lillebrorsan som bara är 1,5 år. Och det är därför det kan överrumpla en att man blir sår. Och det kan vara faktiskt en bra signal att visa stora syster att nej, så där får man absolut inte göra med varandra. Men det kommer i sig alena inte leda till att hon slutar värja sig och sina grejer. Så att istället för att reagera med ilska så är det man behöver göra som förälder, tyvärr, därför är det jobbigare. Man behöver vara på och passa och vara vaksam. Man behöver förekomma det här så att han inte får åker på däng av stora syster och så.
2: Det kräver alltså ganska hög grad av närvaro.
3: Det gör ju det. Det kan vara så att man förväntar sig mer av en liten 5-årig flicka än vad hon egentligen förmår. Och då kan man tänka att jag kan lämna dem en stund eller liksom sådär. Men det kan vara så att hon just i de här situationerna just nu behöver passas så att hon inte, så att det inte spårar ur och hon ger sig på honom och så blir man arg själv igen. Så för att bryta en sån här negativ spiral så kan det krävas att man själv är mycket mer, har bättre koll helt enkelt och ser till att han inte kommer stormande lillebror och välter hennes grejer eller plockar med sig dem utan att man lyfter undan honom då innan eller ger honom andra saker eller vad man nu gör. Så att situationerna slipper uppkomma. Mm. För att det stod i det här mejlet någonting om att det är sig det som varar för evigt. Det gäller ju faktiskt den här perioden också. Det kommer andra perioder när de här syskonen kommer kunna ha mycket mer ömsesidigt utbyte av varandra och det kommer komma en annan fas i deras syskonrelation. Så att det här kan man tänka att det här är här och nu vi måste hantera det här.
2: Så att högre närvaro och också någon sorts förståelse om att det kommer inte att handla om krossat glas att gå på resten av livet?
3: Nej, utan att det är nu liksom.
2: Tack Malin. Då ska vi bjuda in en mamma till två döttrar på 3 och 9 år där det finns mycket svartsjuka och bråk. Trots att föräldrarna försökt jobba för att undvika just det här. När stora syster blir svartsjuk på lilla syster så riktar hon ofta ilskan mot pappa, säger fula saker och till och med spottar. Hej mamma.
5: Hej.
2: Berätta om den här relationen och reaktionen mot pappa. Vad är det som händer?
5: Ja, men som du precis beskrev så är det att vi upplever att hon är väldigt taskigt, särskilt mot sin pappa, alltså äldstan då. Hon uttrycker fulla ord och gör sådana saker som inte riktigt vi anser som lämpliga så att säga. Och vi vet inte, men vi är inte bara det här att göra med det att hon är i grund och botten väldigt avundsjuk. Det har vi många bevis på. Hon har uttryckt det många gånger på väldigt tydligt sätt. Det är svårt. Det är svårt. Avundsjuket som stort generellt och ilskan mot pappan.
3: Och det är inte så att han är... Från hans håll att du uppfattar att han liksom är på henne lite och tillrättavisande och sådär.
5: Han är på henne och han kanske har sagt det till och med att han har stora förväntningar på henne i och med att hon är äldre. Det har vi också tänkt på och diskuterat till och med henne. Och hon tror, och hon har sagt det också, att hon vill inte att vi ska ha stora förväntningar på henne än den lilla, men vi har det. Och vi försöker vara medvetna om det, att hon i slutändan är ett barn. Men det är kanske det som vi inte har lyckats jättemycket med också.
3: För jag tänker att det är helt självklart att man har högre förväntningar på en 9-åring än ett småbarn. Alltså det är ju helt självklart. Och hur man än teoretiskt skulle försöka vara rättvis eller ha samma förväntningar om man nu skulle få för sig det, så skulle inte det funka i... praktiken, därför man helt
5: precis.
3: Andra förutsättningar.
5: Vi är väldigt medvetna, men det funkar inte alltid i praktiken, så att säga.
3: Men det som skulle kunna vara handlar ju om, tänker jag, förväntningar och en känsla av att lyckas liksom i relation till sin pappa. Att det kan vara någonting där som hamnar i att hon inte... Att det finns förväntningar som ligger fel för henne, även om det liksom är andra än det är på lilla syster. Om det är det som gör henne så frustrerad och arg liksom.
5: Mm, det kan vara så.
3: Finns det någon specifik situation du skulle kunna beskriva när hon blir så dum med honom?
5: Ja, men vi var ju på semester och de var ju tillsammans. Jag var ju i rummet med den lilla och de var ju tillsammans vid poolen så att säga. Och hon hade velat att pappan sitter sitter i poolen eller hans foten i poolen liksom en länge stund tills hon säger att han får gå liksom.
3: Mm.
5: Om ni förstår vad jag menar. Mm. Så han ska vara i, stå vid en punkt, vid en plats i poolen så hon vet att hon har gjort ett varv och sånt. Mm. Och det har han gjort några minuter, halvtimme, vet inte exakt nu. Men i slutändan har han tröttnat och lagt sig på stolen och försökt sola lite grann. Och hon hade kommit och börjat liksom, men du är en dum pappa, du gör inte vad jag vill och la la la och bla bla. Och slutet spottat på honom.
3: Mm. Vad gör pappa då i den där situationen när hon blir så där arg på honom så hon till slut spottar?
5: Ja, men han väldigt sällan är det så att han förlorar liksom
3: humöret.
5: Ja, men precis.
3: Ja.
5: Men han har jättetalamont enligt mig.
3: För jag skulle tänka så här att, och det här kanske låter helt galet, men alltså det är ju verkligen eftersträvansvärt att man som förälder har tålamod och att man behåller lugnet och så vidare. Men vissa barn som själva har ett ganska hett temperament, de kan ju älta upp sig av det där för att de på något sätt vill bli bemötta. Så när hon eldar upp sig där och han bemöter henne lugnt och hon blir argare och argare, så ja, jag vet inte. Det kan också vara så att hon på något sätt söker en reaktion från hans sida. Ibland behöver de ju bara få ur sig den där ilskan liksom.
5: Ja, men det kan vara så. Det kan vara så att han
3: Har hon ett hett temperament?
5: Så snäll. Hon är väldigt stark som person, så att säga. Mm. Och hon beter sig på ett sätt som han alltså absolut inte förtjänar.
3: Nej.
5: Det är det som är, och det kan vara så att han får snäll. Han kan vara för snäll och hon vet att han älskar henne över allt annat. Det kan vara så att hon utnyttjar bara det. Hon kan göra vad hon vill med honom. Jag har en sån känsla att hon, och hon, därifrån kommer hennes stora förväntningar på honom.
3: Mm. Och det kanske är hans utmaning, tänker jag, att leka med henne och att göra det och tycka det är roligt, men också sen ha rätt att säga nej. Nu vill jag inte leka med längre, nu ska jag ligga och sola. Nu får du göra något annat. Och att stå ut med det och stå fast vid det beslutet, oavsett om hon blir arg och så. Och att förstås stoppa henne när hon går för långt och slåss eller spottas. Så det får hon ju inte göra förstås. Men att liksom stå upp för det där ändå. Och då tänker jag att det kanske inte så mycket tänka sig bakom vad beror det här på och hur är vi mot lilla system fört med henne eller sådär. Utan testa bara rakt av och se om hon helt enkelt trappar upp gentemot pappa just för att han är lugn och kärleksfull. Mm. Och att han faktiskt skulle kunna hjälpa henne lite där med att säga åt henne. Eller så här, nu får det räcka.
5: Ja, det blir ett övergång. För som sagt, jag tror att hon tycker att hon får göra vad hon vill med han.
3: Mm. Och det är kanske någonstans där ni ska prata mer i familjen om det.
5: Mm.
3: Att kraven på henne kanske inte är för hög och det kanske inte handlar så mycket om hur att han lägger mer tid med lilla syster och så. För det låter ju också som att han finns tillgänglig för er stora flicka och att de har det bra ihop. Men att hon också kan provocera honom en hel del och jobba på och ta ut en del ilska på honom.
5: Ja. Mm.
3: Och där, han kan ju tänka så här att han hjälper henne om han ser till att hon inte slåss och spottas och säger jättefula saker. Han hjälper henne om han stoppar henne när hon eldar upp sig så. Och säger åt henne så här, nu får du lugna ner dig, nu får du räcka. Det där vill jag inte höra.
5: Mm.

0: sådana saker mot mig när vi är själva. Hon skulle aldrig tänka sig be mig vara i poolen mer än 5 minuter kanske.
1: Men det låter som att hon kan dina gränser. Nu är jag inte psykolog, jag vill bara säga det. Jag är programledare, men i mina öron låter det som att hon vet liksom var din gräns går, men hon vet inte riktigt var pappas gräns går. Och då utmanar hon den gränsen av olika anledningar. Eller?
0: Ja, men nu när vi pratar om det, det låter som att hon gör det.
2: Ja. Och det som blir svårt, mamma, det är ju när vi tre, du och jag och Patti, pratar om det här. Och sen så när vi någonstans börjar ringa in det, så tänker jag så här, men det här verkar ju ligga någonting mellan din äldsta dotter och hennes pappa. Och då skulle egentligen han skulle behöva fundera på det här. Så jag tänker att vi egentligen ska skicka med dig det som ett råd utifrån det samtal som vi har haft nu, att lyssna på det här avsnittet tillsammans med pappa och prata med honom om det, och så får han ta det här vidare och fundera på, är det så att det är gränser som hon söker hos mig och där jag inte riktigt svarar upp, hur skulle vi kunna ta nästa steg då, vad är det vi behöver göra? Jo, vi kanske behöver ha så här roligt och härligt som vi har det nu. Men sen måste jag också säga nej och stopp. Och vara tydlig och stå fast i det. Och para det här väldigt tillmötesgående mot att också säga stopp ordentligt och värna sina gränser och så. Och se vad det leder till. Och sen får man fundera vidare om det är så att det finns någonting mellan flickorna och hur han är med lillflickan och så. Men jag tycker jag skulle testa det här först i alla fall. Och det säger jag eftersom det här exemplet som du gav, då var det, hade det ju inte med lilla syster att göra, utan då var det ju så att hon faktiskt försökte driva honom. Hon ställde väldigt höga krav på honom och han sa inte riktigt emot.
0: Nej, men så är det. Så är det. Ja, men vi börjar där.
2: Börja där och ni får prata med varandra i familjen och så får ni se vad som blir nästa steg.
1: Du vet att du kan ju lyssna på Fatta familjen överallt där poddar finns.
0: Ja, jag kommer göra det.
1: Då får ni ha det så fint.
0: Tusen tack.
1: Ja, sköt om dig.
2: Tusen tack för att vi fick prata.
0: Här är bra, hej.
1: Hej då. Vi har ju pratat om många olika känslor i Fatta familjen genom åren, och jag har åtminstone lärt mig att alla känslor fyller viktiga funktioner. Men fundera, Malin, på hur det är med svartsjukan. Liksom, varför har människan i olika grad rustats med den, och liksom, vad gör den för gott i oss?
2: Men är inte det en del av att värna någonting i sig själv? En del av att se till att man, alltså kanske relaterat till makt och att jag inte ska förlora saker i relationer, att stå upp för mig själv och så vidare. Kan det inte vara så?
1: Säkert.
2: Om jag går tillbaka till syskonsvartsjuka, så ja, men någonting sådär som andra får som man själv skulle vilja ha, som man också faktiskt skulle kunna lära sig någonting av. Både för att förstå vad jag egentligen längtar efter, men också kanske någonting av hur jag får det. Då kan vi absolut lära oss någonting om det.
1: Jag tänker också på oss föräldrar. Ingen vill ju liksom att ens barn ska växa upp och bli liksom sjukligt eller patologiskt svartsjuk. Hur gör man för att inte hamna där?
2: Ja, men alltså, vi bemöter ju våra barn utifrån de personlighetsdrag och de känslor som kommer upp. Och det vi gör idag när vi pratar med barn om känslor och lär dem att uttrycka sina känslor, att sätta ord på dem, att förstå dem och att hantera dem, det är ju en väldigt god hjälp. Att liksom lära sig förstå, vad handlar det här om, den här känslan i mig just nu. Och innan man kan liksom reglera eller hantera den, så behöver man ju begripa vad det här, ja, varför den har uppkommit och vad den säger om mina behov just nu. Och det skulle jag säga att vi är väldigt medvetna om och bra på idag som föräldrar. Och det tror jag absolut är den bäst,

0: träningen. Sen betyder det inte att man ska få som man vill bara för man känner saker och ting. Det är två olika saker. Men att få träna sig i att uttrycka och förstå och hantera sina känslor, det är ju verkligen en grundläggande ingrediens i barndomen.
1: Jag har ännu en avslutande fråga. Jag kan inte släppa en grej du sa här någonstans i mitten av programmet. Du påstår nämligen att det även finns ett visst mått av svartsjuka mellan dig och mig, Malin. Är det att jag tittar på andra eller vad tänker du?
0: Typ att jag sa så här, det finns, kan nog finnas ett visst mått av svartsjuka i alla relationer, till exempel mellan oss. Men jag skulle väl kunna göra grejer som skulle göra dig svartsjuk. Om jag bondade jättemycket här med någon av de andra psykologerna så du knappt fick komma in, då kanske du skulle kunna bli svartsjuk. Eller om du bondar med andra och pratar mycket mer med någon av mina psykologkollegor än med mig, då skulle jag också kunna bli svartsjuk och tänka, varför tycker han bättre om Stina än om mig?
1: Helt korrekt. Idag fick jag och lyssnarna ha dig helt för oss själva. Vi är mycket glada för detta. Stort tack, Malin.
0: Tack, Patti.
1: Kom också ihåg, du som lyssnar, att höra av dig om föräldraskapets vedermödor, stora som små, genom att mejla till fattafamiljen@ur.se. Övriga som såg till att det blev program även idag var producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag, och det var Peter Lindqvist som skötte tekniken. Fattafamiljen görs av Utbildningsradion. Patti Ansén heter jag. Ha det fint. Talk about.

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett reportage från 1986. Och vi följer med Per-Ole Svarvar som åker ut till Kökars andelshandel som har invigning efter att ha gjort en omfattande renovering. Han samtalar med folk från bygden som berättar vad butiken betyder för dem och vad de förväntar sig av framtiden ute på Kökar.

0: Mikael Staffas, du är föreståndare för Kökarandes handel. Och idag har ni alltså ny invigning här. Hur känner du det i en sån här dag?
1: Ja, jag känner mig stolt över butiken och jag ser med spänning fram emot sommaren när vi ska möta alla sommarkunder. Så att, och vill vi passa på att önska dem välkomna nu till skärgårdens fräschaste butik. Så att,
0: ni har alltså fräschat upp den nu med ny kyldisk och det är lite ett och annat. Vad är det som har hänt här egentligen sen senaste sommar?
1: Ja, vi har väl i stort sett gjort om allting. Vi har målat om och skaffat nya kyldiskar och ändra in planeringen i butiken så att den ska vara mer kundvänlig och även mer lättarbetad för personalen. Och sen har vi skaffat varuhissar eller varuhiss. Så det ska vara så lättarbetat som möjligt för både oss och för kunderna.
0: Hur mycket har det kostat det här?
1: Det är budgeterat till 400 000 och det gränsen håller, vet jag.
0: Varför gjordes nu den här renoveringen då?
1: Renoveringen behövdes göras för det hade inte gjorts mycket på 20 år. Så att det var en nödvändighet. Och då, samtidigt så har ju utvecklingen gått åt det hållet att sommaren är viktigare än vad det kanske var för 20 år sedan. Så därför så måste man göra det mer anpassat för de kunderna som kommer från storstäder. Och som är vana vid en annan service än vad de är vana i skärgården.
0: Är det så att ni satsar mer på turisterna än på kökarborna?
1: Nej, så får man inte tolka det. Utan vi är ju tvungna att satsa på turisterna för att det är ju en avgörande faktor för att det året ska gå ihop. Men samtidigt så satsar vi ju även på skärgårdsborna på det viset att vi ställer ju upp på ett annat, mer personligt sätt. Liksom hjälper till som de är vana vid. Och den servicen har man till med den säsongen som inte är juni, juli, augusti. Det är lättare att arbeta med de kunderna på den här lågsäsongen än vad det är på högsäsongen. För då hinner man helt enkelt inte med på samma sätt.
0: Men sommarmånaderna är A och O för lönsamheten.
1: Ja, skulle vi få en regnig sommar så då skulle det inte vara roligt att sitta och göra bokslut efter det året. För att det är hemskt avgörande att vi har att det inte är dåligt väder och att det är bra med kunder. Jag har inte varit med om en bra sommar ännu. De har varit hyfsade, men att nu väntar vi oss att det ska bli en bra sommar när vi har nyrenoverat. Så.
0: Men ni säljer ju det mesta här. Vad har ni för varor?
1: Ja, jag har sagt att det enda vi inte har, det har de på Norra gatan ännu. Så att, på Alko.
0: Just det. Så man får det mesta också kläder?
1: Ja, vi hjälper till i den mån som vi klarar av. Det är just kläder och sånt här är det lite sämre med. Det är, man får ju ta hem på beställningar, då ska kunden gärna veta vad de vill ha. Alltså.
0: Det är ju ekonomin som har varit kanske ett sorgligt kapitel här tidvis i den här affären. Hur är det just nu?
1: Nu är vi är på stadigt uppåtgående. Vi redovisade en vinst för 85 och det var väl första gången på 80-talet. Så att, och siffrorna för 86 tills vidare ser bra ut så att det finns ingen större anledning till någon oro. Inte.
0: Är det tack vare dina unga och nya krafter som det har gått bra för Kökarandes handel nu?
1: Ja, det är delvis det och sen är det delvis att vi har fått kunderna att komma tillbaka och handla. Jag skulle säga att det viktiga är att det är kunderna som ställer upp för butiken. På det viset så kan man rädda kvar butikerna. Stöder de inte oss så då hjälper det nog inte hur mycket man lägger i.
0: Trivs du bra här?
1: Jo då, jag ångrar inte att jag flyttar ut. Det trivs toppen.
0: Hinner du med något eget liv här?
1: Ja, just nu är det nog pressat. Det har varit en rätt jobbig vår. Och jag hoppas att det ska bli en jobbig sommar och sen får vi se vad, om man kan få någon semester senare.
0: Men du bygger hus nu också samtidigt och du har familj och en liten flicka har ni fått också. Det där. Så du tänker stanna här?
1: Jo då, jag är här för så länge jag får vara här så då blir jag kvar.
0: Hur mycket kostar den där?
2: 2,93. Är det bra så?
0: Det var bra för den här gången. Anette Nylund, du sitter i kassan här på Kökarandes handel idag när ni nyinviger. Hur känns det idag?
2: Ja, det är nog bara bra. Det är roligt när det är många som kommer hit och uppskattar det här.
0: du är inhoppare här.
2: Jo, jag ställer upp när, nu till sommar så här när de behöver hjälp.
0: Du är inte kökarsflicka?
2: Nej, jag är inte född kökarsflicka. Inte.
0: Men du bor här nu?
2: Jo, jag har bott här ett år ungefär.
0: Vad har du gjort tidigare då?
2: Hörde, jag har varit mammaled och så här kör jag taxi.
0: Jaha. Kör taxi på kökar?
2: Jo, min kille har taxirörelse här.
0: Så du fortsätter göra det också?
2: Jo, jag sysslar med lite av varje.
0: Ja, i sommar så ska du vara här då och jobba i butiken då? Från och till?
2: Hörde, jag hoppar in någon gång när han behöver. Om de får riktigt kris här så hoppar jag in och hjälper till.
0: Nå, tycker du om att bo på kökar då?
2: Jo, det var bra. Inga får de är med till flytta härifrån, inte?
0: Och du kommer från Mariehamn?
2: Ja.
0: Vad med storstan och allting?
2: Nej, det är lite utkanten av Mariehamn, från Jomala där jag är från.
0: Ja.
2: Men jag stannar nog här, jag.
0: Varför?
2: Jag vet inte. Jag har aldrig trivts i Mariehamn riktigt sådär. Jag trivs jättebra här. Jag vet inte varför.
0: Är det naturen och människorna, eller?
2: Ja, bland annat.
0: Och?
2: Jag vet inte. Det är liksom bara jag känns att, det känns att jag vill vara här.
0: Och kärleken.
2: Ja, hjälper nog till det, ja.
0: Har det varit mycket folk nu idag hittills?
2: Det har nog varit ganska mycket nu. Men att det kommer väl, största ruschen blir väl från 1 till 4, 5. Så då får vi väl bara stå i hela tiden.
0: Skulle du vilja höra någon speciell slags musik i radion?
2: Ja, vad ska jag vilja höra i så fall? Det är Irlands låt i Melodifestivalen.

0: Gösta Åkerström, du är ordförande för styrelsen för kök och andelshandel. Du tror att den här butiken kommer att stå kvar i framtiden, den kommer inte att hjälpa mer, inte?
1: Jag tror nog att vi måste se positivt på det här med butiker på kökar, för att annars så har vi nog samhällets slut snart här, och skolan och butiken, det är väl den service som man absolut måste ha för att ha ett fungerande samhälle. Det är nog så.
0: Att renovera butiken var den enda chansen för att det skulle kunna bli en överlevnad?
1: Det tror jag ju inte att det var, men det är ju ett bekymmer att det är för mycket butiker på vintern egentligen och för lite på sommaren, och man måste ju avväga det där för att kunna få en så bra fungerande anläggning som möjligt.
0: Hur tror du det går i framtiden med hälsofilialen då?
1: Vi ska nog försöka att ha den igång så länge som möjligt, därför att det är ju lite för långt för de som inte är bilburna att vara hit och handla.
0: Nu klarar ni av det här ekonomin, och det är ju en dyr investering det här nu, att renovera för en 400 000 mark.
1: Vi har nog fått lite stöd ifrån samhället, så att vi måste nog på något vis försöka klara av det. Jag tror inte att man kan driva en sån här verksamhet utan att försöka hålla den något så när modern.
0: Här har vi nu en kund som står med lite korv och vad det nu är, lite köttprodukter. Brukar du handla mycket här i kök- och andelshandel?
2: Ja, praktiskt taget allt.
0: Allting?
2: Ja.
0: Vad heter du förresten?
2: Ja, det kan vara detsamma.
0: Du är kökastru i alla fall?
2: Jo.
0: Du åker inte in till Mariehamn och handlar någonting alls inte?
2: Enbart kläder skulle jag säga.
0: Så man får det mesta här?
2: Ja, och det som inte finns så får man ju beställa.
0: Är du nöjd med varorna och servicen och sånt?
2: Ja, något sån här.
0: Det kan bli bättre?
2: Ja, det finns väl ingenting som inte kan bli bättre.
0: Mm.
2: Men det finns heller ingenting som inte kan bli sämre.
0: Nej. Vad tycker du att man kunde ännu förbättra i servicen då?
2: Ja, det har jag inte reflekterat över så mycket.
0: Mm. Vad säger du om det här ny invigningen av andelshandeln nu då? Är det här en fin sak att man har piffa upp den och renovera?
2: Ja, det är väl där. Vad ska jag säga? Det är väl den vägen som det ska gå. Då ser man att det går framåt.
0: Annars så skulle det kunna gå åt skogen.
2: Ja, det har väl varit ganska nära nog.
0: Ja, men att det ser ju väldigt trevligt ut här idag.
2: Men det har börjat gå åt rätt håll om jag säger så.
0: Mm.
2: Och det är det som jag tycker att det är trevligt.
0: Det är tack vare yngre krafter kanske?
2: Ja, mycket tack vare det.
0: Mm. Tack ska du ha. Jag tror du ska få betala för vad du har handlat här.
2: Det var allt.
0: Ja, här har vi en ung dam som just har slevat i sig tårta. Vad heter du?
3: Camilla Westerberg.
0: Smakar den bra idag?
3: Den smakar jättegott.
0: Är du här i butiken varje dag?
3: Jo, nästan. Handlar.
0: Handlar du det mesta här?
3: Jo, det blir nog så.
0: Inga Mariehamnsresor?
3: Nej, ibland så här till Sparhallen och sånt. Men att det är ofta här. Oftast här.
0: Varför åker du till Sparhallen då?
3: Ja, på skoj. Nej, men de har såna billiga varor där.
0: Men det är nog väldigt farligt det här att man åker och handlar för mycket på fasta Åland också. Jo. Så att man inte köper din egna butiken.
3: Det är klart, men att nej, jag handlar nog mest här. Det blir så. Man är ju mest på kökar och så.
0: Vad gör du?
3: Ja, nu så jobbar jag på posten i sommar. Och i höstas gick jag skola. Så att jag ska vara här hela sommaren nu. Till augusti.
0: Vad har du utbildat dig till?
3: Nej, jag har gått till Ålands Lyceum.
0: Så du har blivit student nu?
3: Nej, jag klarar tyvärr inte finskan.
0: Mm.
3: Så att jag får till Finland sen i augusti. September. Skriver om den i september sen. Men det är roligt att vara på kökar nu i sommar.
0: Du är äkta kökarflicka?
3: Jo, det är jag.
0: Vad ska du bli när du blir stor då?
3: Ja, det så långt har jag faktiskt inte tänkt nu. Jag ska nog jobba ett år nu. Jag vet faktiskt inte, det är ganska svårt det där.
0: Men du ska studera vid någon högskola kanske?
3: Jo, i Finland antagligen.
0: Ja. Vad är du intresserad av då?
3: Inom sån här kurator. Typ sån här psykologiskt.
0: Mm.
3: Det tycker jag är intressant.
0: Men sen blir det nog svårt att få jobb på kökar i alla fall.
3: Jo, det blir det förstås. Men i Mariehamn då? Mm. Det är ganska svårt att få jobb här. Det är så.
0: Men utan kökar kan du inte leva, inte?
3: Nej, det kan jag inte. Nej, jag vill nog bo här. Men att om det är så att jag inte får jobba så måste man ju flytta. För man måste ju göra någonting.
0: Ja, Mikael Staffas, du har fått koppla av lite här och dricka kaffe och äta tårta. Men jag ville fråga dig här ännu, hur många kunder brukar ni ha per dag här?
4: Ja, man kan väl räkna med den här lågsäsongen att ungefär 50.
0: Och som mest?
4: Ja, det kan variera, så det är nog hemskt svårt att säga det. Sommartid så kan det ju vara uppåt 300 utan vidare. Säkert mera också, men det är svårt att ha någon direkt kontroll på det.
0: Hur mycket har ni i kassan här som mesta? Och med detta?
4: Sommartid så hoppas vi att vi ligger över 20 000 dagligen. Och vintertid så är vi glada när vi går över 3.
0: Hejsan.
5: Ja, hej.
0: Vad heter du?
5: Älvsberg, Börje.
0: Börje Älvsberg. Du har just handlat lite vetemjöl och fettmedel.
5: Det är lite sånt där.
0: Man måste passa på när det är rabatterat, va?
5: 50. Ja, men...
0: Det är lite nedsatt idag tror jag, de här varorna. Du hittar inte de rätta markorna nu.
5: Jag ska nog ha här, men...
0: Bår du handla här varje dag?
5: Nej, jag handlar nog inte här. Jag bara hittar banken och postar jag från andra sidan, från Hälsö.
0: Ja, ja, så du utnyttjar filialen där då?
5: Jo då.
0: Då blir det, tror du, attraktivare att komma hit i fortsättningen nu när de har nya kyldiskar och piffa upp här då?
5: Ja, när man har äran hit så.
0: Ja.
5: Så då så kommer man nog in.
0: Men något extra, så extra turer hit gör du inte?
5: Nej då, nej, det, vi har ju allt där.
0: Ja.
5: Jag har riktigt nära där, bara några 100 meter.
0: Så. Ja.
5: Det är affär där så.
0: Då ska du äta något tårta?
5: Jo då.
0: Den ser bra ut.
5: Hoppas att den är god.
0: Den är väl från dina trakter den här också? Den är gjord i Hälsö, va?
5: Ja, just. Jo.
0: Det. Vi har en hembagare där.
5: Jo, vi har en dam som har kommit dit österifrån.
0: Just det.
5: Från fasta landet kommer det också goda saker.
0: Just det. Nå, tycker du att det är snyggt här nu då?
5: Ja, jag har inte tittat så mycket kring när jag kommer just så. Jag måste nog se kring mig lite först.
0: Ja.
5: Men nu är det väl bra.
0: Ja. Lite kaffe ska det väl vara också.
5: Jo.
0: Vad gör du annars?
5: Ja, då, det är en sån där avdankarbonde. Jag är pensionär.
0: Men fiskar håller... lite och...
5: Nej då.
0: Nej. Inte?
5: Nej.
0: Har du kor?
5: Jo. Men de ska snart bort så att...
0: Ska de det?
5: Ja, någon en bil.
0: Har du varit orolig nu när det har varit de här
5: kraftiga? Nej, vad ska man oroa för det? Det går som det går det bara.
0: Släpper du korna ändå?
5: Nej, ja, jag har dem inne nu.
0: Du har det?
5: Ja, det.
0: Så du ska sälja dem snart då?
5: Ja, till hösten ska de nog bort.
0: Orkar du inte med dem?
5: Nej, men jag var ensam gumma när jag var... Jag håller på 35 år nu, söndag och vardag. Så att...
0: Ja. Vad ska du göra sen då?
5: Ja, som alla andra pensionärer, jag får fråga dem vad de gör.
0: Bara till Kanarieholmarna på vintern?
5: Ja. Det är på augusti. Det är fin här då. Från maj till augusti, men sen kanske. Men börsen är väl för klen och tung och lätt.
0: No, men det blir lite i börsen när du säljer kvigorna och kostarna.
5: Ja. Det finns så många andra ändamål nu. Nej då.
0: Bra.
5: Jo.
0: Tack ska du ha.
5: Ja, varsågod, jag ska gå dricka kaffe då.
0: Ja, smaklig kaffestund.
6: Kom följ mig nu, Augusta, lägg armen om min hals. Det ska gå undan ut i flygande fläng i denna vals. Var riktigt lätt på foten, det är ju lördagskväll. Du som är söt som en smäll karamell. Där dansar tjocka Lasse så dammet står i sky. Med Carolina som liknar ett uppspänt paraply. Och Andersson i kryddbon som väger skill och salt. Han dansar långsamt och högdraget kant. När spelet man ska spela och valsen ska gå varm. Ta långa steg du min Augusta och sträck din högra arm. Låt golvets planker gunga av glädjens hela makt. I lördagsvalsens trefjärdedels takt. Augusta hon kan dansa precis som en dansös. Fast hon är tjock och rund om midjan och ej så graciös. Men mjuk som gutta perka hon är att hålla i. Och håll med kärlek och djup poesi. Nyss dansade jag med bolla i bomsklänning gul, men hon kom inte ur fläck och hon borde gått på jul. Och Anna Stina rycker och knycker hit och dit, sist slet hon bort ut av rocken en bit. Men härligt är att dansa i lördagskvällen sen.

0: Här har vi en äldre dam som sitter och väntar på att få kaffe och tårta.
1: Ja.
0: Hej, vad heter du?
1: Maria Eriksson.
0: Och vad är du ute efter idag då?
1: Nå, lite handlat varje.
0: Går du ofta här och handlar?
1: Jo, oftare ska jag gå om jag kunde riktigt bra gå, men det är så få dagar. Det måste vara vackert väder då. Och riktigt speciellt vackert när jag ska gå, för jag är så dåligt att gå när benet är sjukt. Hela höftleden är förstörd.
0: Yes, so.
1: Och därtill har jag bältros som jag haft i 4 år. Som är en förskräcklig sjukdom som ingen biter på. Inga läkare, inga mediciner, ingenting.
0: Var bor du?
1: Här precis grann in till affären. Som tur är eller så gick det inte för mig att komma hit alls inte.
0: Är du född här i Karlby?
1: Jo då, det är jag just i den stugan med den här gula här.
0: Vad har du gjort i ditt liv?
1: Ja, det är mycket det. Jag kan inte räkna på allt inte, men som ung så var jag ju hemma. Vi fiskade strömming här på hösten då och förde till Helsingforsmarknaden. Och när jag var 20 år så flyttade jag bort härifrån. Och blev gift i Nagu på en holm där ut, längst ut i havet. Och bodde där 26 år. 52 flyttade vi hit igen till barndomshemmet, men det var gammalt och förfallet. Så jag håller nästan på hela tiden att renovera. Jag har några år sedan slut här när jag tycker att det börjar bli beboelig nog. Och här har jag ju, jag var 10 år på skolan, koka och städa här sen. Och fiska lite dessmellan. Och ett av varje som hör till hus och hem. Jag hade ko några år här också, då till början med. Och vad ska jag mera hitta på nu?
0: Hur gammal är du?
1: Jag blir 82 den sista juni.
0: Nu, vad pysslar du med på fritiden om du orkar göra någonting då?
1: Jag virkar.
0: Spetsar?
1: Gardiner. Och lite ett och annat. Och sen jag kokar ju åtminstone frukostgröten och eftermiddagskaffe, morgonkaffe ibland och diskar och städar. Jag är hemsyster själv, utom om jag är riktigt särskilt dålig, då kallar jag hemsystern. Och hon tvättar tvätten åt mig. Och Nisse, han tvättar ju åt sig och sin pojke sen.
0: Kan du tänka dig att flytta bort från köket?
1: Nej, aldrig mera. Jag sa det när jag kom hit att nu flyttar jag för sista gången, nästa gång så blir det graven. För jag flyttade 12 gånger på 12 år. Och det var mycket för levebrödets skull förstås.
0: Nu har jag förflyttat mig från Kökar Anders Handel i Karlby till filialen i Hälso. Och här sitter Svea Mattsson vid kassan och slår in varor. Hur känns det för dig en sån här dag när de andra festar i Karlby och du är ensam här och inte har något tårta?
2: No, det spelar nog faktiskt inte så stor roll, för jag tycker att jag måste gå in för mitt arbete här. Ja, för jag kan ju koka kaffe själv, men jag tårtan är det detsamma med.
0: Tårtan har förresten i svärdotter bakat.
2: Jo, det kan jag äta hemma. Då hon är konditor och bagare. Så. Mm.
0: Ja, hur trivs du med ditt jobb här?
2: Jo, jag har nog trivts bra med affärslivet. För jag har jobbat med det sedan 1942 började jag. Dock med uppehåll förstås.
0: Då för, 44 år?
2: Ja, men jag har varit borta härifrån då barnen var små. Då var jag inte här, inte. För då var det svårt då. Men nu igen har jag nog varit helt tillsanställd igen. Men jag är ju, går i pensionstankar nu.
0: Säger du det?
2: Jo, ja, med ålderns rätt så.
0: Hur många är ni som jobbar här?
2: Nej, vi är 2 nog bara.
0: Jo, men vinter och sommar?
2: Nej, på somrarna är vi fler. Vi brukar vara 4 på somrarna. Det går inte med 2 på somrarna.
0: Ni har lika mycket kunder här som i Karlby, vad jag förstår.
2: Nå, överhuvudtaget så är nog den fasta befolkningen är nog större på den här Hälso Österbygges sidan. Men nu är ju det i Karlby att de har så bra att de får bränslebåtarna som kommer, så då blir det mycket mer människor där som tar bränsle på somrarna, så på det viset så söker de sig dit, för här måste de bära ner till stranden då de kommer med sina båtar, och det tungt många gånger, eller så måste de ta taxi och det blir nog inte så billigt det heller inte.
0: Hur mycket kan det vara i kassan när det är som bäst?
2: Jag måste säga det.
0: Ja, jag vet att det var 20 000 på den andra butiken. Så att...
2: Nå, för några dagar sedan, då var det jag hade en annan dam med mig här, då hade vi 18 000. Så inte,
0: ja, inte är det så illa.
2: Inga vi så dåliga här.
0: Men hör du, hur tror du att det går nu? Nu har de piffat upp sin butik i Karlby. Kommer det här att minska intresse då?
2: Det tror jag inte.
0: Ni har era kunder?
2: Ja, det tror jag. Nu är det ju väldigt mycket äldre människor. Inte kan de ta sig till Karlby, då måste de ta taxi dit och det blir dyrt. Nu går de gärna hit och handlar. De är nog väldigt ledsna om den här butiken skulle dragas bort förstås. Mm. För de är nog vana till att gå här och går nog hemskt gärna också.
0: Det finns människor här i Hälsö som är lite skeptiska till den här stora renoveringen i Kabe. Tror du att det här kan bli ödesdigert för hela köpgrandelshandel? Att man har satsat för mycket?
2: Ja, inte vill jag säga, inte vågar jag säga det där vad det kommer att hända. Jag vet inte. Jag har inte själv varit dit och tittat heller hur mycket de... Så det är lite svårt att säga det där.
0: Mm.
2: Det är ju om samlarna kan hjälpa upp det, annars är det nog inte så hemskt bra, tror jag.
0: Skulle ni vilja ha en renovering här också?
2: Jag tycker att det är bra som det är, ja.
0: Tycker du att den var onödig i Karlby då?
2: Nå, det vet jag inte. Då jag inte har jobbat där så vet jag inte hur mycket som behövdes där. Jag måste säga det. Jag vet att de har dåliga kylrum och allt sånt där. Det vet jag nog det. Som jag har hört sägas då förstås.
0: Har du någon musik som du skulle vilja höra i radion?
2: Ja, det är nog många det.
0: Säg en bit och ska vi se om vi kanske har den.
2: 10 000 röda rosor.

0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.
1: Har du hört eller sett något som du tycker att vi på Ålands Radio borde veta om och uppmärksamma? Hör av dig till oss. Vi behöver dina nyhetstips. Så, om du stöter på något intressant, tveka inte att höra av dig till oss. Antingen via vår tipstelefon på 0457 00 26 060 eller mejla tips@allandsradio.ax.

0: och välmående. Välkommen Martin.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi har ju tidigare berättat om lite olika, olika rapporter som ni har presenterat under projektets gång då. Men om vi tar det lite sådär kortfattat från början, 2022, det är ganska långt tillbaka. Människor kanske inte kommer ihåg varför det här projektet startade.
1: Ja, och egentligen kan man gå ännu mer tillbaka i tiden. Det var 2021 som man tog initiativet i det projektet. Och det som man såg då var att långtidsstudier som handlar om barn och ungas mentala hälsa visade att i hela Norden men också i Åland så har den mentala hälsan försämrat i små steg men ändå en långsiktig trend. Och det har funnits många diskussioner kring det och tankar kring lösningsförslag, och det fanns ett ganska stort antal rapporter där man hade idéer om hur man kunde gå tillväga, men det hade inte hänt någonting avgörande, och för att få momentum i frågan så ville man ha ett projekt, och det blev till slut år 2022 det här projektet Barn och ungas hälsa och välmående.
0: Ja, och som jag sa då, det har tagits fram ett antal rapporter som har ju betat av lite olika områden under den här projekttiden, eller hur?
1: Ja, jo, vi har egentligen fokuserat på att hitta de hinder som finns på Åland för att på ett effektivt sätt kunna jobba med den här frågan. Och då pratar man egentligen om vad kan man göra förebyggande, hur kan man hantera den psykiska ohälsan som finns, hur kan vi samverka bättre. Så vi har jobbat i olika kategorier, och totalt har det varit 12 olika områden som vi har jobbat med, och sen har vi gjort en övergripande analys också av varför finns vissa problem och vad kan vi göra åt det. Så att det stämmer, det har varit ett ganska brett projekt. Det är en omfattande fråga med många olika delområden.
0: Men den här slutrapporten nu då som ni har presenterat, är det en sammanfattning av alla de tidigare rapporterna, eller vad finns i slutrapporten?
1: Ja, det första halvan är en sammanfattning. Alla 12 områden berörs, och vi berättar kortfattat vad vi har gjort. Har vi skrivit rapporter? Har vi kunnat jobba vidare själva i projektet med vissa åtgärdsförslag? Har vi skickat vidare dem till politiken? Det finns för alla de här 12 områdena. Den andra halvan, det är 3 fördjupningar av aktiviteter där det inte har funnits en rapport sedan tidigare. Så att, man kan säga att sammanfattning plus 3 temaområden.
0: Men om vi tar den här sammanfattningen först då, som du sa, ni har skickat de tidigare rapporterna, ni har skickat vidare. Har det hänt någonting med de här rapporterna? Har det blivit någon förändring någonstans?
1: Ja, det går i små steg, och det beror på vilket område man pratar om. En sak som var ett syfte med det här projektet var att vi skulle öka kunskapen. Och det har, eftersom vi har producerat 12 rapporter, eller 10 rapporter egentligen, och 2 sammanställningar av den här studien Hälsa i skolan som THL håller i, så har vi nog lyckats förmodligen med att öka kunskapen och metodiskt gå igenom det här området. Sen har vi en annan del av uppdraget var att hitta de här hindren, och de har vi också kunnat beskriva och på vilket sätt man skulle kunna jobba vidare med dem. Sen är det så beroende på område, vi har ordnat föreläsningar, vi har jobbat mycket med barn och ungas digitala vanor och producerat 6 olika broschyrer. Vi har jobbat med tillsammans med utbildningsbyrån med frågan om en eventuell resursenhet för barn och unga med neuropsykiatriska utmaningar på Åland. Det projektet är på gång, men andra frågor, de har vi fått skicka vidare till politiken för ställningstagande. Och ofta är det också så att det behövs långsiktig finansiering, och den frågan är knepig just nu i rådande läge förstås. Mm. Så det är olika beroende på områden.
0: Och sen om vi tar den andra halvan nu då av slutrapporten, när ni har tittat på områden som inte har varit med tidigare, och vad är det ni har tittat på då?
1: Ja, vi har till exempel tittat på vilka tidiga insatser man kan göra för att jobba med barn och ungas psykiska hälsa. Och det där är en fråga som är intressant, eftersom ju tidigare man kommer in i ett barns liv, om det finns problem i familjen, utmaningar med till exempel psykisk ohälsa eller beroendeproblematik eller våld i familjen. Det finns flera sådana faktorer som vi vet påverkar barn och ungas psykiska hälsa negativt. Ju tidigare man kommer

0: man kommer in i frågan, desto mer man kan göra. Och det börjar egentligen redan när barnet är i mammas mage och hur föräldrarna lever då och vad man äter, och det finns många aspekter där. Där har vi sett från nordiska studier att till exempel ett familjecentrum skulle kunna vara ett sätt att både förbättra samverkan och ha mer muskler att jobba med den här frågan. Så det här temakapitlet om just tidiga insatser utforska vad som har gjorts på annat håll och vad vi skulle kunna göra. Och den frågan kommer vi faktiskt att jobba vidare med inom ramen för folkhälsostrategin för Åland. Mm. Så den stafettpinnen, den kunde jag lämna över till mig själv i den rollen.
1: Ja. Ja, det är någonting som du jobbar vidare med. Då har ni tittat på något mer?
0: Vi har tittat på frågan om mobbning och näthat. Två väldigt aktuella ämnen. Och det kan man säga att alla skolor, till exempel på Åland, använder antimobbningsprogram. Men de gör det på lite olika sätt. Och vissa följer den tanken med programmet striktare än andra, och det innebär att resultaten är lite olika. Och sen måste man säga att även om det finns evidens för antimobbningsprogram, så kommer man inte ofta in på de bakomliggande orsakerna, och det är där som de här tidiga insatserna i livet är viktiga. Så vi har tittat på varför fungerar det inte helt hållet och vad man kan man göra mer framöver.
1: Men alltså, när ni har tittat på det här nu, som du säger då, att man följer inte riktigt de här olika antimobbningsprogrammen så som det är tänkt. Används de godtyckligt, eller hur?
0: Nej, det skulle jag inte säga, men jag tror helt enkelt att olika skolor på Åland har olika förutsättningar, olika mycket personal som kan ägna sig åt den här frågan, och det är också så, det har vi märkt i projektet, att skolorna har olika fokusområden, och de kan ha ett annat fokusområde som också är viktigt, men som gör att man kanske inte lägger lika mycket tid och resurser på ett sånt här program. Men det är klart att det är ett problem, och så är det i all hälso- och sjukvård och alla sektorer i samhället, om det blir olika för olika barn beroende på var de går. Så vi skulle ändå vilja att det här görs på liknande sätt och med liknande principer.
1: Men är det någonting som landskapet då kan gå in och, vad ska vi säga, peka med hela handen och säga att det här ska ni göra, eller är det upp till kommunerna och skolorna att bestämma vilket program eller hur de ska ta sig an det här problemet?
0: Ja, i grunden har vi förstås kommunalt självstyre, och både utbildningsdistrikten och kommunerna har sina egna sina frihetsgrader i hur de väljer att jobba med det här. Men en återkommande diskussion på landskapet har varit, när ska vi gå in med lagstiftning? När blir det så stor kostnad för barnen att vi måste vara mer tvingande? Och eftersom vi jobbar med så många lagstiftningsprojekt är det inte bara att liksom sitta några veckor och sen finns en lag. Men det här har skickats med, och det är någonting som jag vet att våra politiker funderar på inom de områden där det inte riktigt har fungerat.
1: Men du som är då projektledare här och varit med i de här, ser du ett behov av att det skulle kanske behöva finnas rakare linjer, eventuellt lagstiftning då?
0: Ja, precis. Det tycker jag, och sen har vi den mer principiella frågan om vi ska ha så många kommuner, och den hänger ihop med väldigt mycket annat. Men vi har sett att när vi har försökt kartlägga de här bakomliggande strukturella hindren, så är det här en faktor som kommer tillbaka i många olika sammanhang. Att 16 kommuner som alla har lite olika fokusområden och tankar kring hur man ska göra. Så att båda frågorna hänger ihop. Men visst, i vissa fall, och man måste alltid göra en avvägning, hur mycket resurser tar det i förhållande till annan lagstiftning som måste fram. Men i vissa fall tror jag att det skulle underlätta och innebära bättre förutsättningar för barn och unga.
1: Ja, det var det jag tänkte, att det förutsättningarna för barn och unga på Åland kan bli lite olika då, beroende på i vilken kommun man bor i dagsläget.
0: Ja, och så är det också för våra äldre och generellt, men barn och unga har ett helt liv framför sig, och man vill gärna ha dem man vill gärna att de här förutsättningarna är så lika som möjligt förstås och så bra som möjligt.
1: Jag läste också i slutrapporten att det har funnits en hel del projektpengar under projektets gång som skulle ha kunnat använts,
0: ja,
1: men som inte har gjort det.
0: Nej.
1: Vad beror det på?
0: Den här budgeten den togs ju fram innan projektet började, så den har inte en direkt koppling till de aktiviteter som har funnits i projektet. Men det har, frågan har varit så viktig att man har haft en förhoppning om att mycket pengar som skulle kunna användas för olika aktiviteter direkt skulle ge en avkastning i bättre mående och hälsa för barn och unga. Och nu är det så att ofta om man vill göra något riktigt stort eller långsiktigt så behöver man ha en utfästelse om långsiktig finansiering. Och vissa saker har fastnat på den frågan förstås eftersom den är så svår. Men sen har vi identifierat vissa aktiviteter, till exempel utbildning av personer som skulle kunna jobba med psykisk hälsa och suicidprevention inom ramen för ett program som Karolinska institutet har tagit fram. Och den utbildningen skulle man kunna använda här på Åland om alla kommuner hade haft samma åsikt om att det här var det mest prioriterade. Och nu de flesta kommunerna hade den åsikten, men inte alla. Och det finns ett annat exempel på startkostnaden för ett annat program där vi hade kunnat bidra om alla kommuner hade varit överens. Och det är en princip att man får inte göra det mer fördelaktigt för vissa kommuner, så vi måste ha konsensus bland kommunerna.
1: Ja, så att för att starta upp ett nytt ett utbildningstillfälle eller något sånt, så ja, då ska ni ha alla kommuner med?
0: Ja, för alla planer där vi gör någonting tillsammans med kommunerna måste vi ha konsensus.
1: Okay. Ja. Mm. Du var ju inne lite redan på att det finns i slutrapporten nu då lite förslag på olika åtgärder. Vi var inne på antimobbningsprogram till exempel. Då finns det några andra förslag som ni presenterar?
0: Ja, den viktigaste rapport som vi har skrivit är en rapport om samverkan. Och den tror jag kan göra störst skillnad av alla rapporter och alla åtgärdsförslag. Och då handlar det bland annat om att titta över hur informationsdelning sker mellan socialvård, hälso- och sjukvård och skolorna. Det finns till exempel en benägenhet att vara konservativ i tolkning av lagen om vad man får dela, eftersom en enskild handläggare gör fel om man delar för mycket. Men det innebär att det alltid finns en för stark tolkning att man ska vara försiktig. Och det här är inte något som varje handläggare för sig måste hitta på, utan man skulle kunna titta tillsammans på vilken information behövs och vilka möjligheter finns det för att dela information. Och sen har vi också ett annat förslag om gemensamma bedömningsteam. Om en aktör anser att en fråga är för komplicerad för att kunna jobba med lösningar för den här ungen eller det här barnet, så ska det kunna skickas till ett team som bedömer vilka andra aktörer som ska vara med. Och det här gör man både i Finland och i Sverige och med stor framgång. Och mycket problem här på Åland har en koppling till just silotänk och att man inte riktigt samverkar som man ska. Så att de här förslagen i samverkansrapporten, de tycker jag är viktigast.
1: När det är en sån samverkan då, är det också beroende på kommunstrukturen eller är det, vad ska vi säga, de olika instanserna som är den stora skillnaden?
0: Man kan säga att visst är det kommunstrukturen lite grann, men det stora med samverkan nu för tiden och så är det sedan 80-talet är att alla har sina egna budgetar och det är decentraliserat. Så det finns en tendens att fokusera på kärnuppgifter och det som där man ska sträcka ut en hand egentligen och göra något extra. Det kan man göra när det är bra år och när man har de här möjligheterna, men när det är så tajt som det är nu, så är det väldigt stor fokus på att inte göra mer än vad kärnuppgifterna kräver, eftersom det är redan så svårt med den biten. Så att det är inbakat i systemet. Mm. Tidigare, på 60-70-talet, hade man ett annat system, men då gick våra offentliga finanser, de växte och vi fick inte samhällsekonomin att gå ihop av den anledningen. Så att det är lite komplicerat, men en makroekonomisk förklaring.
1: Men nu är ju slutrapporten klar då. Vad händer nu?
0: Ja, det är den klassiska frågan. Ja. En del projekt är omhändertagna av vissa byråer på hälso- och sjukvårds eller på landskapsregeringen. Vissa åtgärder är igång sedan tidigare, som jag nämnde, till exempel de här broschyrerna om digitala vanor. Men sen finns andra frågor där vi egentligen väntar på politiskt ställningstagande eller tillräckligt mycket resurser. Det är klassiskt. Men själv får jag jobba vidare med barn och unga i min nya roll, så jag kan försöka hålla de här frågorna levande utifrån den möjligheten. Och det är inte alltid så att de som har jobbat i ett projekt också kan jobba vidare med frågan i nästa roll. Så det är nog en fördel, hoppas jag i alla fall.
1: Det låter ju lite i alla fall som att det finns en förutsättning för att de här frågorna lever vidare. Vissa grejer, som du sa, har ju redan... Det har hänt konkreta grejer som man har tagit fram, men i din nya roll nu då, så har du ju det här alltid bakom öra.
0: Det har jag, ja. Och det här är någonting som givetvis hänger ihop med andra faktorer i samhället, men vi, och nu tror jag också från politiskt håll, barn och unga, det är alltid ett aktuellt ämne, och det känns som om oavsett regering så kommer det att stå högt på agendan. Men det är viktigt att någon kommer ihåg vad som har sagts och vad som står i rapporterna och lyfter fram det och håller det aktuellt.
1: Ja, framförallt när det är en så pass lång projekttid som det är. Ja. Ni har tagit reda på väldigt mycket fakta, både hur det är, men vad också som kan göras. Och då tycker man att den kunskapen kan man ta tillvara på.
0: Ja, och som läget är nu så finns de förutsättningar, även om vi har mycket annat att göra också. Men jag är positiv när det gäller möjligheten att hålla frågor om barn och unga i strålkastarljuset.
1: Mm. Ja, och den här medvetenheten som du pratade om inledningsvis också, den har ju under de här åren, som det låter i alla fall, utökas, och då så finns det ute bland de som jobbar med barn och ungdomar idag förhoppningsvis också en tanke att ja, men det här ska vi jobba vidare med.
0: Ja, det hoppas vi. Mitt intryck är att så är fallet. Jag har pratat med många under hela projekttiden, och jag tror att vissa frågor som var aktuella där i början, de har vi kommit förbi nu. Sen hoppas jag att de personer som jobbar på fältet med frågorna, att de också kan hålla tryck mot sina kollegor och arbetsgivare, och att de kan hålla de här frågorna levande. Men jag tror att vi har lyft oss allihopa inom det här området.
1: Det låter bra. Vi håller fortfarande fokus på barns och ungas hälsa och välmående. Någonting som vi aldrig ska glömma bort. Hur, Martin?
0: Precis.
1: Då tackar jag Martin Sängers, som var då tidigare projektledare för det här projektet. Tack för att du kom och gästade mig.
0: Tack så mycket.
1: Stadsmiljönämnden har möte idag måndag vid 18.30, och där ska man diskutera om staden borde köpa den gamla Bifa-fastigheten i Norrböle så att Strannes frivilliga brandkår kunde flytta sin verksamhet dit. Vår reporter Björn Nylund är just nu vid den nuvarande depån för att träffa Alex Eriksson från Strannes frivilliga brandkår.
2: Ja, jag står här precis mellan utryckningsfordonen nere i depån på Karlbergsvägen här i Norra Mariehamn. Och vi står och tittar lite grann på hur lokalerna ser ut här. 1979 flyttade Strannes frivillig brandkår in här, och då var de toppmoderna. Men det är de inte idag riktigt, va? Alex Eriksson, kårchef.
3: Nej, som du sa, vi har huserat här i snart 50 år. Det är väl så att standarden och även en del lagstiftning har ju ändrats sedan dess, när man tänker på hur man ska ha sociala utrymmen och så här utryckningsutrymmen. Så det är vi lite efter ligger vi just nu faktiskt.
2: Varför behövs nya lokaler? Vad är det ni saknar?
3: Ja, saknar. På det sättet måste jag säga att vår hyresvärd har varit med i hur renovera den här depån vår i omgångar under de här åren. Men Främst genom en oljeavskiljare och sånt, alltså golvbrunnar under bilar. Vi saknar avgasutsugar. Jag har på det sättet inga sektioneringar mellan liksom en ren och smutsig sida som man kanske har i en modern branddepå nu för tiden. Att man liksom vill ha en sida där man kanske just håller på med rök och sotiga utrustningar som man sen tvättar. Och att här liksom allting flyter rätt. Så lite sådana sektioneringar och miljöförbättrande åtgärder helt enkelt.
2: Är det alltså arbetsmiljön vi pratar om? Finns det något som också begränsar er verksamhet utåt, ert uppdrag så att säga?
3: Nej, inte på det sättet begränsat, men alltså arbetsmiljö är väl främsta orsaken. Eller? Och sen också verksamheten säger ju ändå att vi är ju två könare nu för tiden. Alltså, vi har ju både damer och herrar med i vår kår. Samma sak på ungdomssidan vår, så har vi både killar och tjejer med. När det här byggdes då från början så det fanns bara ett omklädningsrum och en dusch. Att nu har vi ändå renoverat, som vi sa. 2019 gjorde vi en lite större renovering. Då byggde vi till dem ett till extra omklädningsrum här och sådär. Så vi har ju gjort förbättringar, men som sagt, kanske det en ny byggnation eller flytt skulle vara vad som skulle behövas för oss.
2: Det har ju pratats några år om att ni skulle behöva nya lokaler. Och nu är det här liksom det första skarpa förslaget som har kommit upp, eller BIFA fastigheten, eller har det funnits flera på gången?
3: Nej, alltså personligen så har jag nog varit engagerad nästan 5-årsperiod och tittat på lite olika. Vi har varit på studiebesök till både fastlandssidan och svenska sidan och tittat på hur man bygger nya branddepåer idag. Problemet är att hitta en lämplig tomt i norra delen av Mariehamn. Vi har blivit erbjudna, eller stan har hittat tomter hos oss på andra ställen, alltså södra delen av Mariehamn. Men vårt huvuduppsamlingsområde så är ju här i norra Mariehamn. Ska vi flytta stadsdel eller ända så ja, då måste vi börja med en hel ny rekrytering och skaffa nya medlemmar, och de ska utbildas i diverse olika kurser. Så vi skulle gärna vilja hålla oss i norra Mariehamn. Så där har BIFA, tomten är ju otroligt intressant. Sen är det ju säkert en hel del, eller det behövs byggas om och renoveras den också för att vara optimal. Mm.
2: Det är ett eller kanske två stenkast härifrån så ligger ju BIFAs då tidigare lokaler. Varför skulle de passa er så bra då?
3: Nej, det är som jag var inne på, alltså vårt uppsamlingsområde, de flesta medlemmarna som vi har här så är ju här i kring i närheten. Och vi har ju en inställelsetid på 8 minuter som vi ska rulla. Och då är det bra om vi är så nära där majoriteten av våra medlemmar bor. Så därför ska den vara optimal, själva tomten.
2: Och du har ju varit där och tittat, och vad skulle behövas komma till för att ni skulle trivas där och fungera?
3: Ja, på det sättet, det är ju en stor, vi behöver ju egentligen hela sociala, eller kontorsutrymmen, duschar, omklädningsrum, allt sånt behöver ju byggas till eller byggas in i den befintliga fastigheten. Fastigheten i sig är ju kvadratmetermässigt alldeles för stor för oss, så därför har jag förstått och be stan att det är flera avdelningar om någon ska ha ett samutnyttjande mellan någon annan avdelning i Mariehamns stad då, att vi ska ha den tillsammans då.
2: Det har ju pratats om en ganska rejäl kostnad för renovering då, eller uppfräschning eller anpassning av de här lokalerna. Men det ändå, idag betalar ni en ganska rejäl hyra då, till exempel till nuvarande fastighetsägare. Skulle det påverka er verksamhet att vara en lokal som stan äger?
3: Nej, på det sättet så det är ju inte vårt initiativ, utan det är ju stan då som de faktiskt har tagit initiativ. Att de strävar ju till att äga sina lokaler där de bedriver långvarig verksamhet. Vi har funnits sedan 1945, alltså vi är dryga 80 år i förening. Vi har varit på hyra ända sedan dess, 47 år på hyra i den här lokalen. Så det är ju stan som har en policy där de försöker sträva till att där de har verksamhet som de bedriver långsiktigt så ska de äga lokalerna.
2: Nu har vi Räddningsverket här i Mariehamn. Hur viktigt är Strandnäs frivillig brandkår i den här verksamheten? Hur många utryckningar har ni till exempel?
3: På fjolåret så landade vi på 117 utryckningar totalt, allt som allt. Och absolut, alltså det, vi är en backup för Räddningsverket. De är ju bara 4 personer eller 5 personer där. Ska det bli en större insats eller skyddsbar, alltså vi har en rökdykarinsats, så då är det Strandnäs som är skyddsbaret till rökdykarna på Räddningsverket.
2: Frivillig brandkårna är ju en stor del av det åländska brandväsendet. Hur många är det som är verksamma eller aktiva inom Strandnäs?
3: Ja, vi är nog, jag skulle säga att vi är nog 45 aktiva här i kåren. Vi har ju även en ungdomsavdelning där vi är 15-20 aktiva ungdomar. Vi har också precis fått igång en så kallad old boys-grupp, alltså lite äldre medlemmar som skruvar och servar på våra utrustningar och fordon. Men ja, vi är 45 aktiva i larmavdelningen.
2: Om man tittar ut här så ja, ni har ju utrymme ungefär som en normal garageuppfart skulle man kunna säga nästan. Och hur skulle den här verksamheten med allt som inte är kärnverksamhet, hur skulle den gynnas eller påverkas av till exempel BIFA-fastigheten?
3: Ja, för det första om vi tittar just här ut på vår uppfart så när vi har kört ut bilarna så är det ju fullt. Så. Det har ju påtalats tidigare att vi har ju inte egentligen riktigt bra plats att parkera. Alltså när vi kommer in på larm eller på övningar så vi får ju stå på grannfastigheternas mark eller parkera där. Där har ju BIFAs lokalen eller fastigheten har ju betydligt mycket större öppna fria ytor. Om man fria öppna ytor på baksidan, perfekt för att göra olika typer av övningar och sånt. Här måste vi alltid förflytta oss någon annanstans när vi ska göra övningar eller göra slangutlägg eller öva med stegar eller etc.
2: Finns det risk att om ni skulle bli kvar att ni stagnerar, att det inte går att växa, att ni inte kan ha de här övriga verksamheterna som ni skulle vilja ha?
3: Som jag sa tidigare, vi verkar ju fungera i de här lokalerna och som sagt hyresvärden vår har ju kommit till mötes och varit och renovera och gjort vad man har kunnat, men någonstans tar det ju stopp. Som sagt, vi kan ju inte växa utåt i alla fall här. Den möjligheten finns ju på BIFA.
2: Mm. Ja, och du har varit och tittat i BIFAs lokaler. Känner att det här skulle funka för Strandnäs frivilligbrandkår?
3: Jag har varit dit och tittat och som jag sa, tomten är ju i mina ögon i alla fall jätte värdefull, eller den skulle ju vara perfekt. Sen är det upp till stan och fastighetsavdelningen. De får ju titta på, kan man göra en brand på av byggnaden i sig? Det ska jag uttala mig om, utan det får de titta på och räkna på. Mm.
2: Ja, och tills vidare, hur ser ni då här? Hur ser en vanlig vecka ut här med aktiviteter och sånt?
3: Ja, vi har 2-3 gånger i veckan har vi aktivitet här. Vi har försökt köra lite fysisk fostran, eller så vi tränar tillsammans. Vi har ju en del fyskrav på oss, så vi försöker köra en gång i veckan. Sen har vi ungdomsövningar en gång i veckan och så har vi seniorövningar en gång i veckan.
2: Mm. Och då är ni utomhus eller inomhus? Eller hur rör ni er?
3: Det är både och. Alltså, vi har ju lektionssal uppe på övre våningen här, så vi kan både ha alltså, teoretiska lektioner här inne eller så är vi utomhus. Alltså, mycket nere vid Räddningsverkets övningsfält, nere vid Klintkajen. Så där är vi en hel del när vi ska öva praktiskt.
2: Kraven på frivillig brandkårer och de som jobbar inom frivillig brandkårer, de lokaler, hur har de förändrats de här senaste åren?
3: Förändrats och förändrats. Det har alltid funnits, just speciellt på röktyrkan så har det funnits fysiska krav. De har skärpts till med åren. Alltså, det är samma krav som på en heltidsbrandman så ställs det på en frivillig. Så ja, de har höjts med, också med arbetssäkerheten att göra. Man vill ju förebygga alltså, yrkessjukdomar som just cancer och sånt. Så att, det har man ju kunnat konstatera att när man håller på med rök och sot, därför vill man ha gärna en separata sidor, alltså en ren och smutsig sida så att säga, på en branddepåse.
2: Ja, och hur många fordon är det som står här idag?
3: För tillfället så har vi tre bilar, jag kan säga fyra bilar om man räknar med vår veteranbil. Men tre bilar som är i utryckningstjänst. Vi har en pumpvagn och så har vi en båt som står på trailer.
2: Och alla som passerar BIFAs lokaler säger att där finns det plats för oerhört många fler fordon. Skulle Strandnäs då kunna ha en större verksamhet till och med?
3: Till och med det skulle vi kunna ha ännu fler fordon. Men det får ju tiden utvisa vad det blir i så fall.
2: Ja, stadsmiljönämnden sammanträder ikväll och sedan ska det väl passera några instanser till kanske. Får se vad utfallet blir. Hur diskuterar ni det här inom frivillig brandkårrörelsen, det här med lokaler och sånt? Hur är det bara ni som har behov av nya lokaler eller är det ett generellt problem på Åland?
3: Nej, nu tycker jag, det är en svår fråga att svara på. Alltså, nu tycker jag överlag att vi har rätt fina brander på er. Det rustas ju hela tiden och byggs nytt och renoveras. Nu huserar väl vi kanske i eventuellt de äldsta lokalerna tror jag här på Holmen.
2: Mm. Ja, Därmed får vi se vad politiken och Mariehamnstad tycker om detta framöver. Jag tackar från mig ifrån Strandnäs frivilligbrandkårs depå här nere på Karlbergsvägen.
1: Och vi tackar reporter Björn Nylund som alltså träffade kårchef Alex Eriksson.
4: I torsdags morse kom styrelseordförande Thomas Lundberg och föreningens alltiallo Peter Lund från aid.ax fram till Kiev i Ukraina. Efter lite vila åkte de sedan vidare till Dnipro där de lämnade över sina donationer. Thomas Lundberg säger att man bland annat har överlämnat en mycket eftertraktad fyrhjulsdriven Toyota Land Cruiser. Under måndagen då Ukraina firar sin självständighetsdag kopplar Peter Lund och Thomas Lundberg av i Dnipro inför tisdagens hemresa till Åland.
5: Vi sitter vid floden Samara och tittar ut över den hemma hos vår samarbetspartner Vlads mor som bor här. Vi kom ju hit i torsdag och lämnade över den här Land Cruisern och 42 handelsläckare och 8 laptops och en liten skrivare och en router och en stor del leksaker och fritidsartiklar och hobbygrejer till barn. Och sen dess har vi haft semester kan man säga.
4: Thomas Lundberg säger att resan gick bra även om den inte var helt fri från strapatser.
5: Vi hade problem med GPSen. Den funkar ibland och funkar inte, så att när vi kom till Kiev till exempel så funkar inte GPSen. Vi hade markören på vår hotell var, men vi visste inte själva var vi var. Så det var ett litet äventyr kan vi säga. Vi hade problem i gränsövergången bland annat. Så när vi kom till en gräns så sa de att nej, det här fordonet får inte passera den här gränsen. För att vi hade de här 42 brandhandsläckarna med oss då. Så då måste vi förflytta oss till en gränsövergång längre söderut då. Så det var sådana här strulgrejer som gjorde att det tog nästan ett dygn att komma till Kiev då.
4: De sakerna ni hade med den här gången, vilka var det med att donera det?
5: Leksaker och spel och fritidsartiklar är ju åländska familjer. Mycket barn som kom. Vi hade ju en insamling i Östra hamnen och då kom de dit med mamma eller pappa och gav dem sina grejer. Hockeyskrillor och fotbollar och baseballträn och det var allt möjligt.
4: Och bilen den kom från?
5: Den kommer från norra Österbotten. Så det var Peter Lund och en som heter Jocke Norman. Han var utbildad bilmekaniker och hämtade den i en vecka före vi reste ner tror jag. Vi fick den uppfixad en hel del på Bobil som gjorde jobbet gratis för oss då. Och det är vi tacksamma för. Det är många som ställer upp när man frågar om de kan liksom hjälpa till. Då. Vi har inte så där jättemycket pengar. Så får vi en hundring där som vi sparar in så det är bra för oss. Det är vi tacksamma för.
4: Hur känns det nu när det gäller att få donationer till exempel från Åland? Är det lätt eller?
5: Jag skulle säga att det har blivit kanske lite trögare. Men vi säljer pins på varuboden i Jomala för 9,90 styck. Och det är ju en jättebra grej. Vi har nästan 1,000 pins då, så där skulle vi få in nästan 10,000 då, om alla blir sålda. Då. Det är väl en grej. Och sen har jag en grupp på Facebook med lite äldre herrar i första hand som har nog donerat kanske 5,000 den här gången. De betalar in lite nu och då. Och så försöker jag härja med dem lite och säga att snälla ni, titta i plånboken igen en gång. Att jag har någon 50-lapp liggande där. Så nu har jag tittat idag, så det är en som har betalat in häromdagen 200 euro.
4: Men ni fortsätter insamlandet och gör säkert en ny resa också?
5: Ja, vi har fått tag på bakruta och framruta till den här Land Cruisern. Det är Autoservice Pavo som har hittat. Så de ska vi ta ner nästa gång. Jag vet inte när vi åker, men kanske i november. Och före det då måste vi få reda på vad de tycker att de vill ha den här gången. Brandsläckarfirman Hamsafe som kontrollerar de här släckarna på Åland och säljer släckningsutrustning. Så de har kasserade, som det heter, nästan 500 sådana här handbrandsläckare då, som vi får. De här 42 som vi har med oss nu kommer också från Hamsafe då. Men de är ju väldigt eftertraktade. De kan ju finnas var som helst. De kan vara hemma hos privatpersoner, de kan vara på institutioner, de kan vara i livsmedelsbutiker, de kan vara... De här bomberna och drönarna kommer ju precis var som helst. Det finns ingen logik i det här Rysslands krigsföring, utan det är barnhem och sjukhus och det är vad som helst som drabbas.
4: Under måndagen firar Ukraina sin självständighetsdag, men det är ingenting som märks i någon större utsträckning i Dnipro.
5: Men vi är ju ute på landet kan vi säga, så vi märker nog ingenting av det. Men vi vet ju att president Stubbe här, det fick vi höra igår, han var på någon nyhetskanal. Så att det är några statschefer över här i Kiev, då, inte i Dnipro utan i Kiev. Så det blir säkert något firande och mycket möjligt att Ryssland också tänker hitta på någonting idag.
4: Det sa Thomas Lundberg om den senaste hjälpsändningen till Ukraina. Reporter Thomas Thorn.

0: vi ska ägna oss åt politik och lagtingsval. För det är ett drygt år kvar till lagtingsvalet 2027. Men hur många av våra beslutsfattare vill fortsätta? Ja, Ålands Radio har frågat samtliga lagtingsledamöter och ministrar om deras planer. Den som har hållit i för frågan är vår politiska reporter Felicia Bredenberg som jag nu har med mig i studion. Välkommen Felicia.
1: Tack så mycket. Vad kul att vi ska prata politik.
0: Ja, du kanske ska få en mikrofon också så hörs det bättre.
2: Jag hörs bättre. Så peppad på att vi ska prata
0: alltså,
2: lite
0: du kommer hit med
2: här.
0: Armarna rakt upp i luften och tycker att det här är bland det bästa som finns. Jaha. Hur många är det som har fått frågan?
2: Ja, totalt är det ju 37 personer som har fått frågan då. Det är våra 30 lagtingsledamöter och då 7 medlemmar av landskapsregeringen, landrådet och 6 ministrar. Och av de här då så är det 23 personer som svarar idag ja på frågan om de tänker ställa upp i valen nästa år. 8 personer har svarat att de inte ännu har bestämt sig och 3 säger nej. Och det är kanske de som är på ett sätt mest intressanta nu då.
0: Ger de någon motivering till varför de inte tänker vara med eller inte vill ställa upp?
2: Det gör de. De 3 personerna är Stellan Egeland från Obunden Samling, Liberalernas Benny Pettersson och också Raina Juslin som ju ställde upp för Liberalerna men sen då har lämnat den liberala lagtingsgruppen under den här mandatperioden. Och Stellan Egeland så han skriver att han har tappat hoppet om att förändra dagens åländska politik. Han är bland annat kritisk till att det enligt honom då finns ledamöter i andra partier som emellan delar hans eller då Obunden Samlings uppfattning i olika frågor men inte står upp för det. Bland annat då när det väl kommer till omröstning. Raina Juslin, han motiverar det att han då tackar för sig nu med sin ålder. Han vill ge plats åt yngre förmågor med nya perspektiv på framtiden. Och Benny Pettersson skriver att det finns flera orsaker till hans då beslut. Men han skriver att en anledning är att han då från sitt tidigare yrkesliv, han är ju kapten som så många vet, så han van vid snabba processer och raka puckar. Och han menar att åländsk politik inte kan beskyllas för det.
0: Mm. Tempot är långsammare i plenisalen än vad det är på sjön alltså.
2: Mm.
0: Vad betyder det här då för respektive parti då?
2: Om vi börjar med Obunden Samling så måste man nog konstatera att det är ett stort avbräck. Stellan Egeland var en av förra valets största röstgungar. Han fick 585 röster 2023 och det var alltså näst flest av alla kandidater. Men jag skulle ändå våga påstå att merparten av de här rösterna nog säkert kommer att finnas kvar hos Obunden Samling. Men kanske en del blir kvar på soffan. Jag kan tänka mig att Stellan Egeland är en person som kanske engagerar en del väljare, en del personer som inte kanske annars är så intresserade av politik. För Liberalernas del så får man ju säga att de förlorar 2 personer med stark skärgårdsprofil. En Kumlingebo och en Föglebo. Och tillsammans så fick de i valet 2023 knappt 500 röster. Så det har betydelse också för dem.
0: Mm. Men de här skärgårdsrösterna då? Och med tanke på diskussionerna angående skärgårdstrafiken och sådär. Tror du att det är någon påverkan vart de här rösterna försvinner? Eller tar vägen?
2: Missnöje med landskapsregeringens planer gällande skärgårdstrafiken, den här omställningen med fler men kortare rutter har ju väckt ett massivt motstånd i skärgården. Så de här skärgårdsrösterna, jag tror att det finns många röster på spel och vart de faktiskt kommer att landa skulle jag säga är otroligt svårt att säga. För jag menar Liberalerna, Centern, jag menar sådana partier som ändå har varit liksom populära i skärgården så har väl då fått sig en törn i och med de planer som finns nu. Och vart ska de vända sig om man är missnöjd? Vågar man tänka att de andra partierna erbjuder någonting bättre? Ja, Kanske, kanske inte. Mm.
0: Sen var det 8 stycken då som inte hade bestämt sig. Vilka är det?
2: Det är Jörgen Gustafsson, Roger Höglund, Harry Jansson, Liss Mattsson, Jesper Josefsson, Peter Lindbäck, Mogens Lindén och Camilla Gunell.
0: Det var ganska centerstarkt där då.
2: Mm. Absolut.
0: Med tanke på de första namnen som du räknade upp.
2: Det är verkligen centerstarkt. Vågar väl tro att kanske till och med merparten av de här kommer att ställa upp igen. Men om ingen av de här skulle göra det, så skulle jag nästan säga att det är en katastrof för Centern. Var det 5 namn jag räknar till här? Ja.
0: Av de 8.
2: Exakt. Och många, många populära namn. Men ja, vi får väl se. Det ska säga att Liss Mattsson till exempel, så hon skriver också att hon har nog för avsikt att ställa upp, men hon vill inte bekräfta någonting ännu. Någonting annat som jag tänker att man kan notera är att det är ju 2 ministrar här bland dessa då, både Jesper Josefsson och Camilla Gunell. Så vilket är lite intressant det. Men sen också då riktiga politiska veteraner, igen då Camilla Gunell, men också Harry Jansson, som ju har suttit sedan liksom 00-talet i lagtinget, eller var aktiva inom, suttit i lagtinget eller landskapsregeringen. Så 2 av de absolut mest erfarna som vi har. Gunell säger att hon kommer att ge besked under nästa vår, och hon behöver utvärdera om hon efter alla sina år i politiken fortfarande har mer att ge och lust och kampvilja för ytterligare en rond. Och Jesper Josefsson, han skriver att han gör ett bättre jobb som minister när han inte tänker på valet. Och jag vill ännu lägga till här att den som är väldigt bra på huvudräkning, så kanske har kommit fram till att det fattas 3 personer i den här kalkylen. Och det är då John Holmberg och Mats Perama dels, som inte har velat delta i den enkäten. Och sen har vi inte heller fått något svar från Jörgen Pettersson. Så hur dessa 3 ställer sig, så det vet vi inte.
0: I samma veva då, så hade ju inte bara ställt frågan om de kan tänka sig att heller fundera på att ställa upp. Du har även haft lite andra frågor. Vad har du mera fråga?
2: Ja, vi har fråga om vad de tror blir de största utmaningarna under nästa mandatperiod. Och det finns en gemensam nämnare här. Det är ekonomin, och det är väldigt tydligt. Ekonomin återkommer i nästan till alla svar. Vissa skriver den offentliga ekonomin, andra är mer kanske fokuserade på tillväxt och företagen. Många tar upp båda aspekter. Och vissa kopplar ekonomin mer liksom till välfärden, hur Åland ska ha råd med vård och omsorg och allt annat.
0: Men ekonomin är ju ganska sådär, vad ska vi säga, det är ganska svävande över alltihopa. Ekonomin går ju ut från, är det ingen som säger att men skärgårdstrafiken är det viktigaste, eller sjukvården är det viktigaste?
2: Sjukvården, det blir en bra bruk, och det är faktiskt någonting som ganska många också tar upp, också kopplat lite då till ekonomin, att det finns liksom utmaningar där. Pernilla Söderlund, om jag inte minns helt fel nu, så hon tog upp i det här projektet med att faktiskt bygga ett nytt sjukhus som vi har här framför oss. Så en hel del. Alfons Röblom tar också upp sjukvården och tror att det kommer bli en av de viktigaste frågorna under mandatperioden. Annette Holmer Jansson är en annan som tar upp vården.
0: Ja, för att vården är ju, om man ser till Ålands budget och hur stor del som av budgeten som går till OHS, så är det ju, då är vi återigen där med ekonomin. Men det är ju den där fördelningen av pengarna mellan det som det offentliga Åland ska stå för.
2: Ja, absolut. Och sen kan jag tänka att det är ju lite intressant. Vi har ju ingen mätning här på Åland om vilka som är de viktigaste valfrågorna. Men om man nu tittar västerut och det svenska riksdagsvalet som närmar sig med stormsteg, så där så rankas vården nu som den viktigaste valfrågan i undersökningar, och så brukar det ofta vara. Är den frågan lika avgörande för de åländska väljarna? Jag vet inte. Vi har ju inte fakta kring det. Men vården är ju inte en av de mest omdiskuterade frågorna, utan där som du tog upp här lite, skärgårdstrafiken. Det är faktiskt ganska få som tar upp skärgårdstrafiken. Det tror jag inte gör att, att det inte kommer debatteras väldigt mycket också under nästa mandatperiod. Men ja, vi får väl se.
0: Ja, vi får väl se med pågående upphandlingar och så vidare. Mm. Och sådär. Det kanske är så att när vi kommer så långt som till nästa höst och lagtingsval, så då så kanske det finns ett färdigt avtal på 15 år redan. Ja. Och då är inte egentligen, alltså så här, då är ju inte skärgårdstrafiken så mycket att diskutera.
2: Nej, alltså det är ju en möjlighet. Och om det blir så av någon, jag tar inte ställning för liksom vad som ska hända, men om det blir så att kanske skärgårdstrafiken får lite liksom ta ett steg tillbaka i den offentliga debatten, så tror jag att det skulle vara bra, eftersom det nu tar så mycket uppmärksamhet och är ju så mycket konflikt. Så om man på något vis skulle liksom ge utrymme åt andra saker, varför inte vården, så tror jag att det skulle vara bra. Ännu en fråga som jag vill nämna som tas upp av några få är kommunreformen. Också en klassiker inom åländsk politik. Så att den som har varit med ett tag märker ju att det är frågor som kommer igen och kommer igen. Men en helt annan sak som väldigt många tog upp och som faktiskt förvånar mig lite är att många tog upp det politiska klimatet och också den åländska politikens förmåga att faktiskt fatta beslut. Det handlar om att behov av samarbete över partigränserna och svårigheter att hitta samsyn. Flera nämner populism och också förtroende för politiker. Camilla Gunell, så hon beskriver det politiska klimatet som omoget. Alfons Röblom efterlyser mindre missämja och populism, medan då Jörgen Gustafsson vill se mer samarbete över partigränserna och också höja allmänhetens förtroende för politiker. Liss Mattsson, så hon lyfter debatten i sociala medier, behovet av långsiktiga beslut, samarbete och att politiken inte ska slås sönder av populism. Och både Veronica Törnros och Roger Höglund så efterlyser samsyn över parti eller blockgränserna. Nina Fällman skriver och jag citerar nu: Ålands styrka är tillit och sammanhållning. Vi är på väg att förlora den. Och det finns fler exempel än de jag har nämnt nu. Men när man läser alla de här svaren så blir ju bilden oroväckande. Mm. Vad händer med vår offentliga debatt? Vad ska till för att politiken kan bli mindre konfliktfylld och mer lösningsorienterad? Och till sist, klarar våra beslutsfattare av att utveckla Åland i en bra riktning? Det här är nog någonting som vi inte kommer lösa nu, du och jag, Ove, tyvärr, utan vi får återkomma till det.
0: Vi kanske har lösningen, men den kanske inte är så anpassningsbar just nu.
2: Nej, så kan det
0: så kan nog vara. Vi tar det över en kopp kaffe sen, du och jag.
2: Ja, jag tänker det. Sen på den här frågan om de största utmaningarna så tänker jag ännu till sist nämna att Stellan Egeland, han ger ett svar som skiljer sig från alla andra. Han ser den största utmaningen för det som han kallar kulturkriget, som han menar då drivs av den politiska vänstern och vars följder inte får underskattas. Han skriver att frågor som skärgårdstrafiken och skattegränsen visserligen är viktiga, men att de står sig slätt i jämförelse i ett längre perspektiv.
0: Mm. Nu vet vi ju då vilka som ställer upp med säkerhet i alla fall. Sen fanns det några som var osäkra och tre som har meddelat att de inte gör det. Man kan tycka så här att ja, men nu är det är ju långt kvar till nästa höst, eller hur? Men när brukar det börja synas? Ser vi någonting redan i budgetarbetet för 2027? Ska det då de sista bitarna falla in med den sittande landskapsregering och lagting då som ska få igenom de sista grejerna? Eller blir det valfläsk
2: jag ska
0: i
2: säga,
0: budgeten?
2: Alltså, alltså landskapsregeringen har ju många stora projekt, alltså jag menar, upphandlingen har vi redan nämnt, alltså mycket som de ju har kvar att göra. Mm. Så jag tror att, det är bråttom för dem att göra. Hur mycket valfläsk vi kommer få se. Det ska bli väldigt spännande att läsa den budgeten som de lägger för nästa år.
0: Men visst brukar det vara lite så att man brukar kunna se den sista budgeten. Ett är så ser man då att okej, här är det ganska tydliga. Nu ska vi... ettdera få igenom de här sista grejerna, eller så är det så att kolla vad bra vi är.
2: Ja, alltså det tänker jag nog att man kan, men om det är någon annanstans man vill liksom börja titta efter, att börjar man säga att det är valtider, då skulle jag säga att tidningarnas insändarsidor, där börjar folk aktivera sig igen, och man kanske ser några nya namn. Det kan betyda att det är liksom en kandidatur på gång som vi inte känner till ännu. Så det tar nog en god stund innan vi har riktigt liksom valkänsla. Nej, riktigt, riktigt ordentligt så är det väl egentligen först efter nästa sommar egentligen. Alltså en ganska kort valspurt.
0: Då är det ju, men det är ju valspurt här, men då brukar ju partierna börja redan i början på året, brukar de kunna börja släppa lite kandidater.
2: Absolut,
0: sådär.
2: Absolut.
0: Framförallt om det är något nya och som de vill gärna framhålla.
2: Och det är ju det som är så spännande med åländsk politik, eller det som gör det så svårt för oss att egentligen förutse någonting. Och det är ju det att vi vet ju inte hur bra partierna kommer att lyckas med kandidatrekryteringen. På Åland så, som är ett litet samhälle, så tror jag att för många väljare så röstar man på någon som man känner ett liksom personligt förtroende till, någon som man kanske till och med känner, och då kan det ju ha stor betydelse vem partierna lyckas liksom dra till sig för nya namn. Sen skulle jag säga att det är mycket annat som gör det här valet nästa år väldigt spännande. Bland annat det att vi har så många nya partiordföranden som inte tidigare har prövats i ett val. Det är Socialdemokraterna, Centern, Hållbart initiativ har en ny talesperson. Liberalerna kommer här under hösten få en ny partiordförande. Det blir spännande att se. Sen är det förstås det här klassiska att de partier som har suttit i regeringen brukar ju ofta straffas för det. Obunden samling har liksom, har det gått uppåt för liksom i de senaste valerna. Jag tror nog att det finns anledning att tro att de ännu kan växa. Och till på köpet i den här liksom fantastiska soppan som är politik, så har vi ju ett nytt parti, Veronica Törnros Pro Åland. Hur kommer det gå för henne och hennes, åtminstone i nuläget, ganska få partivänner? Ja, Mogens Lindéns Grön Vänster, oklart där om det blir en lista, men i alla fall. Vi har Hållbart initiativ som ju bara fick in en, liksom halvera sina mandat förra gången. Hur kommer det gå? Vi har så mycket att se fram emot.
0: Många spännande debatter kommer det ju bli naturligtvis sen framåt då. Du står ju som på nålar redan nu. Vi andra kanske chillar lite här nu. Eller?
2: En liten stund kan man ju. Man kan ju börja se fram emot vad som komma skall. Och jag menar, den som är som jag verkligen tycker jättemycket om val, så har ju då redan här snart det svenska riksdagsvalet. På våren har vi riksdagsval i Finland. Så spännande lär det ju inte bli liksom för Åland.
0: Men inte för Ålands del kanske. Men riksdagsvalet överlag
2: såklart.
0: I Finland.
2: Men så här lokalt så lär det ju inte bli så spännande. Mats Löfström meddelar ju här nyligen att han ställer upp en gång till.
0: Tror du att han får någon motkandidat?
2: Jag tror att han får motkandidater. Men vi kan väl vara väldigt övertygade om att han nog högst, högst troligt kommer att fortsätta. Jag menar, se på det förra riksdagsvalsresultatet, han fick nästan 80% av de åländska väljarna, så han sitter ju nog tryggt. Men i övrigt i landet så är det ju också ett superspännande val. Och sen då, för oss som älskar åländsk politik, så kommer sen det allra bästa på hösten.
0: Oj, oj. Felicia Bredenberg, vår politiska reporter. Som jag sa, du är på nålar och ler med hela ansiktet när du tänker på vad vi har att göra under det här närmaste året. Tack för de här analyserna och svaren på frågorna.
2: Tack.
0: Majskolvar har kastats in till hästar i en hage i Grönbacka i Jomala. Och nu uppmanar hästägaren Petra Maria Ramstedt allmänheten att inte mata djur eller gå in på betesmarker. Hästägarna upptäckte majskolvarna när de kom till hagen och kunde samtidigt se att någon hade varit inne på en intilliggande majsodling och brutit loss majskolvar.
3: Jo, vi hade våra hästar i Grönbacka och bredvid så har en bonde sina majsodlingar då. Och det var väl egentligen inte något större än att vi kom till betarna för vår allmänna täck då och notera att inne i hagen var det en hel del majskolvar då som vi fick plocka ihop och plocka ut. Hur många hästarna har ätit och hur mycket det i grunden är inkastat var lite oklart eftersom ja, hästarna hade ju varit på dem redan då. Men vi plockade ut dem och så gick vi och kollade över bondens grödor på andra sidan då och hittade ju en väldigt tydlig plats där någon eller några har varit in då och plockat och slitit i plantorna och tagit ut det. Ja, högst antagligen vi alla kommer närmare hästarna då men inte kanske riktigt förstått att det kan finnas liksom andra konsekvenser med just när djuren äter olika saker som vi kan tycka att är helt normala så kan vara väldigt förödande för andra. Liksom.
4: Ja, precis. Ni har ju gjort ett Facebook-inlägg om det här och det, ja, det finns ju flera problem så att säga med det här men det kan vara farligt för djuren är ett av dem.
3: Ja, alltså djuren överlag så tål ju inte alltid allting. Nu kan jag ju främst hästdjuren då. Det finns ju hästar som har sjukdomar som gör att de inte får äta. Till exempel en så simpel sak som gräs, vilket är det vanliga som hästarna ska äta. Men de är sjuka och får inte äta det. Det finns travhästarna till exempel. De testas för doping varje gång de åker någonstans. Det kan vara så simpla saker som ett glansspray som vi använder i stallet som kan ge dem en doping positivt utslag på det. Liksom. Och där är samma sak. Kastar du in just som det var i det här fallet då, majskolvar så vi vet inte vilka bekämpningsmedel det har använt. Vi vet inte hur hårda de här majskolvarna har varit. Kan de sätta dem i halsen? Kan de bli svåra att smälta? Eller kan de ha något just som en medel eller någonting på sig som kanske inte är bra då. Som vi inte tänker på.

0: delen som faktiskt finns kvar på Åland än så länge i alla fall. Men just att komma ihåg det här att det är fortfarande både liksom på de här olika åkrarna med blommor eller med majs och kring just djuren, så är det faktiskt ett ganska stort gediget arbete bakom. Och att ge då djuren och bönderna så pass mycket respekt och att vi går inte in och klampar och vi går inte och plockar och vi går inte just in till djuren. Och så här är en ganska stor del av att vi ska kunna fortsätta ha våra öppna landskap. Och samma sak gäller de här lantdjuren som vi har. De är inte alltid lika sociala kanske som hästar är. Om de blir skadade eller sjuka så är det ett mycket större arbete att få fast dem och att få liksom tag i vad det riktigt är som händer. Så att med de djuren så är det också minst lika viktigt att inte kasta in saker och ting. Och speciellt inte burkar och sådana här saker som också ofta kan hittas på betesplatser när någon har gått in för att kampa eller göra något sånt här. Det är ganska förödande delar för alla oss djurägare att ta vara på. Men vi vill ju fortfarande att Åland ska få njuta av just allt vad Åland är. Vilket involverar våra bönder och våra betesdjur till en ganska stor utsträckning. Och någonting som våra turister verkligen njuter av. Därför är det viktigt ibland att bara påminna att hej hå, så här är det. Och vi behöver komma ihåg att det här är också någon annans egendom. Och det är någon annans arbete, det är någon annans tid och engagemang och pengar som är lagda på det här. Så vi går inte in, vi ger inte in extra delar, vi sopar inte ner. Och vi visar respekt mot både marken och mot djuren.
1: Respekt och lite försiktighet också kanske. Man vet ju inte, det kan ju gå tokigt också om något djur blir skrämt eller sådär, tänker jag.
0: Ja. Jo, det gäller precis lika mycket djurens säkerhet som ens egen. Det, att gå in i en flock med massa hästar kan vara väldigt farligt om de får det för sig. Samma sak om du går in med kor. Där har jag väl upplevt att människorna har en lite annan respekt. Men sen kommer vi till fåren då som är små och gulliga och så här, och folk har väl kanske inte så mycket respekt för dem, men det kan också ske olika delar där. De kan fångas och de kan också gå över. Det är ingen plats för varken liksom hela familjen eller för barnen eller för ungdomarna eller för de vuxna att gå in där om man inte är säker på sin sak. Och det kan du bara vara om du har pratat med djurägaren själv.
2: Och det sa hästägaren Petra Maria Ramstedt. Och den som ser ett djur som verkar må dåligt eller har kommit löst bör istället kontakta djurägaren. Och om det går så rekommenderar Ramstedt att man noterar djurets öronnummer eller ett tydligt signalement. Reporter, det var Axel Eriksson.
3: Svenska läkarstudenter har efter avslutad utbildning kunnat göra sin allmäntjänstgöring AT på Åland. Nu ersätts det med bastjänstgöring BT som bara kan göras för en svensk arbetsgivare. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har haft stor nytta av AT-läkarna under många år och denna förändring blir problematisk för vården. Det är Socialstyrelsen i Sverige som ska implementera den här lagändringen. Du hör Mattias Fredriksson som är avdelningschef för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen.
4: Ja, men det är viktigt att börja i rätt ända här. Det här är ju en större förändring och översyn och reform egentligen av den svenska läkarutbildningen. Så den här bygger ytterst på ändringar i lag. Så att det är inte Socialstyrelsen som har initierat de här förändringarna. Däremot så jobbar ju vi på olika sätt för att ta fram föreskrifter, vad som ska gälla lite mer i detalj och också att stödja den här förändringen för hälso- och sjukvården i Sverige.
3: Och varför gör man det?
4: Ja, det finns ju grund för att man vill göra en översyn av hälso- och sjukvårdsutbildningen så att säga. Man vill få ett annat upplägg på den och det är det som är grunden till att man tar bort det som tidigare hette AT och då inför det som istället nu heter då BT.
3: Men skulle det vara juridiskt möjligt för en svensk läkare att göra sin BT på Åland inom ramen för dagens regler?
4: Ja, det var ju så här, den här förändringen genomfördes då, man backar tillbaka till det här lagstiftningsarbetet, så var det ju så att de här konsekvenserna för bland annat Åland och del andra länder uppmärksammades. Och man konstaterade i propositionen att det här hade varit en resursförstärkning då när AT gjorde sin tjänst på Åland. Så då när vi fick i uppdrag att titta på föreskrifter så har ju vi också haft med den komponenten. Vi har också haft en dialog

0: då med Ålands landskapsregering. Och det som är viktigt här att säga är att Socialstyrelsen har ju inte utfärdat några föreskrifter eller regler som på något sätt förhindrar att man kan ha BT till exempel på Åland. Däremot så är det ju så att i Sverige så är det regionerna som är ansvariga för hälso- och sjukvården. Så att vill man så att säga att åstadkomma ett sådant samarbete som ju har funnits tidigare, då behöver en sån dialog ske mellan Åland och en eller flera regioner i Sverige.
1: När ni då lyfter den här frågan med landskapsregeringen, vad fick ni för svar?
0: Jag får vara ödmjuk där, så att jag var inte med i de samtalen, så att det kan jag faktiskt inte återkoppla till. Men en viktig del av processen för oss var ju att inte, så att säga, med våra regelverk förhindra att det skulle vara möjligt till någon typ av fortsatt tjänstgöring, även om det nu heter då BT istället.
1: Men som jag uppfattar det så kan ju bara BT:n göras för en svensk arbetsgivare.
0: Ja, men det måste finnas en svensk arbetsgivare i botten, men sen så kan man träffa en överenskommelse då om att det här skulle kunna utföras till viss del, till exempel på Åland. Sen är det viktigt att se till helheten här. Det finns ju moment i den här totalt sett den här utbildningen som behöver koppla till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Så att det är viktigt där att det går inte riktigt i förväg för Socialstyrelsen att säga exakt vilket upplägg som faktiskt skulle vara godkänt, men det är heller ingenting som ger hinder för att till exempel Åland då, eller i det här fallet Åland, och ta kontakt med regioner i Sverige för någon typ av samarbete.
1: Men, så det ligger på landskapsregeringen eller Ålands hälso- och sjukvård att kontakta en region i Sverige för att hitta en lösning här då, om jag tolkar det korrekt?
0: Ja, det viktiga är att Socialstyrelsen har inte den rollen. Vi är en myndighet som i det här fallet utfärdar föreskrifter och på olika sätt liksom stödjer förändringar i hälso- och sjukvården. Men det är inte vi som har ansvaret för hälso- och sjukvården, utan det är ju regionerna, och det är också de som har hand om den här utbildningsbildningen. Så därför är det viktigt att en överenskommelse är inte en del av, alltså Socialstyrelsen är inte en del av en överenskommelse, utan det får i så fall vara då mellan relevant aktör på Åland, regioner eller någon annan vårdgivare i Sverige.
1: Det fanns ju en liknande situation för ett tiotal år sedan just gällande AT-läkarna, och då hittade ju man en överenskommelse om att studenterna kunde göra sin AT på Åland. Den åländska rapporteringen säger att då löstes saken genom en överenskommelse med Socialstyrelsen och med hjälp av Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hur kommer det sig att Socialstyrelsen är en del i den uppgörelsen?
0: Jag får erkänna att jag känner inte till exakt hur det upplägget var, för det var ganska långt tillbaka, men det viktiga nu tycker jag är att det finns inget hinder för till exempel Åland att kontakta region eller regioner i Sverige för att träffa sådana här överenskommelser för att kunna göra del av sin BT på Åland. Och det tycker jag är viktigt. Det finns ingenting som hindrar. Så att i vårt arbete så har vi definitivt inte satt ner foten på något sätt och förhindrat att det är möjligt även framåt. Men kontakten behöver tas mellan, i det här fallet, Åland och de som är vårdgivare i Sverige, och det är ju regionerna.
1: Men det finns ingenting som gör att man stänger dörren för att hitta en lösning framöver från Socialstyrelsens sida?
0: Precis, det är viktigt att vara tydlig med att vi förhindrar ju inte på något sätt att man öppnar och börjar prata om sina överenskommelser. Sen är det viktigt att säga att det går inte förväg att säga exakt vilket upplägg som kommer att fungera. Men det viktiga är att det finns inget hinder att inleda en sån dialog och hitta en sån överenskommelse och pröva sig fram helt enkelt för en lösning som fungerar.
1: Men vad skulle krävas då för att en lösning skulle funka? Är det bara att man kontaktar på liknande sätt Akademiska sjukhuset i Uppsala och kommer överens om att det är okej att göra BT därigenom?
0: Mitt förslag skulle vara att vill man hitta en sån här lösning, då tar man en dialog med någon eller några regioner eller annan vårdgivare i Sverige. Och sen så får man så att säga titta på de bestämmelser som finns och komma fram till ett upplägg som man tror fungerar, och då tror jag säkert att det går att hitta.
2: Det sa avdelningschefen för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen, Mattias Fredriksson, reporter Johan Ågren.

0: OHS styrelse sammanträdde idag för att avhandla prognosen för resten av det här året, och budgetförslag för 2027 låg också på bordet. Här i vår studio nu styrelseordförande för OHS, Sara Kemetter. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du kan böja din mikrofon ännu lite närmare dig själv, medan jag konstaterar här att budgeten för 2026, den uppgår till 109,8 miljoner euro. Men den senaste prognosen visar på en total negativ budgetavvikelse på 3,6 miljoner euro för hela året. Så ser det ut med den info man vet nu. Stora osäkerheter finns det i prognosen, ska tilläggas. Men vad är kommentaren till det, Sara?
1: No, det visar bara att trots att vi jobbar ganska hårt med att hantera budgetkostnader och att hantera summorna som ändå rullar på OHS, så visar det att vi har väldigt, väldigt tuffa ramar, och vi ser också nu att vi kommer att överskrida antagligen med ungefär 3 miljoner euro är prognosen, men där vet vi också att vi har ju enligt ett budgetstrukturen en överskridningsrätt på 3,3 miljoner, så att på det sättet ligger vi när det gäller det här då inom ram. Men det har nog inte varit helt lätt, tror jag, för det här organisationen att hantera det. Så det är faktiskt tuffa tider.
0: Mm. Och vård utanför Åland och övrig drift, det är ju poster som är ganska betydande där, 1,7 miljoner euro.
1: Vi ser ju att kostnaderna i Finland och Sverige för bara läkemedel har ju stigit med 30%. Men alltså generellt så blir vården dyrare och dyrare, men vi får också bättre och bättre vård och nya metoder att ta hand om befolkningen och ta hand om sjukdomar. Så att på det sättet så behöver kanske OHS också hänga med i den vägen, för det är ju viktigt att vi får att vi får bra vård också fast vi bor på Åland.
0: Vad som också bidrar här nu då till budgetavvikelsen, att man inte lyckas hålla nere kostnaderna, det är väl rekrytering av vakanta läkartjänster också. Konsulter är ju som bekant dyrare. En del andra resultatförbättringsprojekt dröjer också på grund av vårdinformationssystemet.
1: Det stämmer, men vi måste ändå säga att de konsulter som kommer till Åland, så nu när vi har gjort en genomlysning av det, så är faktiskt kommer för att de kanske älskar Åland och tycker om att jobba med sina kollegor och så vidare. Och det där tar faktiskt inte lika mycket betalt som generellt konsulter tar i Finland och i Sverige när vi har tittat på det här. Så att vi har tur att vi har konsulter som vill komma, och vi behöver den här expertisen, för vi kan inte ha all den här expertisen in-house.
0: Åland har en annan attraktionskraft än lönenivån då, är det det du säger?
1: Ja, jag hoppas att det är det som är orsaken. Eller sen är det så att våra fasta läkare har fina nätverk och lyckas på det sättet få sina bekanta och andra att komma och hjälpa till och ta hand om oss ålänningar.
0: Mm. Men ändå inom kontroll då, utifrån den avvikelse som är tillåten?
1: Vi ligger inom den så att säga överskridningsrätt som vi har, men det betyder ändå inte att det är bra, utan vi måste ju fortsätta kämpa.
0: Mm.
1: Och därav också vissa åtgärder sen här i slutet av året måste säkert sättas in.
0: Att det är en fortsatt kamp, ja, det framgår väl också med tydlighet när vi bläddrar över till budgetförslaget för 2027 som styrelsen hade på sitt bord idag. OHS budgetram för 2027 är 112,8 miljoner euro. Det hade tagits fram ett förslag som höll sig inom den ramen, men det här förslaget kunde inte styrelsen omfatta idag, vad jag förstår.
1: Det stämmer. Det är så att tjänstemännen har ju en skyldighet att lägga en budget inom ram, och för att hantera det så har man då det där minska på summan under vård utanför Åland, vilket då kanske inte är helt realistiskt. Vi hade en väldigt lång diskussion där vi konstaterade att vi behöver återremittera den här budgetförslaget för att få ha en djupare diskussion med landskapsregeringen om hur vi ska hantera egentligen ett underskott på 3 miljoner euro. För att här har tjänstemännen verkligen tittat på allting och konstaterat att det blir väldigt svårt att hitta 3 miljoner. Och det systemet fungerar att på våren så lämnar man ju in ett förslag till landskapsregeringen, och sen kommer det tillbaka ett annat förslag. Och det förslag som lämnades in till landskapsregeringen var faktiskt plus 3 miljoner. Men sen sänkte landskapsregeringen den ramen och sa att nu måste ni försöka hitta er inom det här. Och man har gjort allt man kan, men tyvärr så är rörelseutrymme så pass litet och på ett år hinner man inte göra så stora åtgärder som skulle då ge 3 miljoner. Man måste ju tänka att avtalsenliga löneökningarna är någonting som landskapsregeringen bestämmer om. Hyran är något som landskapsregeringen bestämmer om. Landskapsregeringen bestämmer om antalet bäddplatser, vilken avgiftspolitik vi har. Så det lilla utrymme som styrelsen och tjänstemännen egentligen får bestämma om är väldigt snävt. Och att hitta 3 miljoner i det segmentet är tufft.
0: Och i det här förslaget nu då som styrelsen har återremitterat, där hittade man då 3 miljoner genom att minska kostnaderna med den summan för extern vård. 26% av beloppet om vi tittar på vad det kostar det här året då. Alltså det i sig skulle kräva omfattande prioriteringar och förändringar här nu då som mycket väl kan utsätta patienter för stor osäkerhet. Man riskerar patientsäkerheten, stod det ju i beredningen här.
1: Och det är sant. Och styrelsen kan ju såklart inte godta ett sånt förslag som skulle utsätta ålänningarna för en sån här stor risk.
0: Där fanns ingen diskussion i styrelsen då, eller?
1: Jo, det är klart vi har diskuterat hur vi ska kunna hantera det här. Men vi ser ju mer och mer att vi behöver tillsammans med landskapsregeringen ta så att säga ett nytt grepp. Vi har ju en ny ledning och som har nu jobbat i 3 månader och också ett nytt team som med nya fräscha ögon att titta över hela AHS och konstatera att det är väldigt strama ramar. Alltså Åland med sina 30 000 invånare så har det där det är tufft på vår lilla befolkning att ha ett helt fungerande beredskapssjukhus, att det kostar. Och där behöver vi nog få en diskussion med landskapsregeringen att vad får sjukvården kosta, för att styrelsen är inte i det skede att man ännu vill börja tumma på vad och vem vi kan vårda och hur, utan det måste börja diskuteras på allvar.
0: Mm. Så 3 miljoner euro, det kan man inte spara in på extern vård. Hur mycket kan man ta från det? Från den biten så att säga då?
1: No, det är ju så att extern vård utanför Åland är en budgetpost som vi egentligen inte kan påverka. Det kan vara att vi är jättefriska och att vi inte har en enda bilolycka och att vi har inte någon prematur som ska skickas någonstans. Så då är ju allt fint och då plötsligt har det bara gått 6 miljoner. Men det kan också vara att vi har en allvarlig bilolycka eller någon annan större fall av sjukdomstillstånd och då kan ju de kostnaderna öka ganska kraftigt.
0: Då kan man inte säga nej bara för att det är oktober och pengarna är förbrukade.
1: Nej, det är så att läkaren säger inte nej, utan du får din vård. Mm. Kosta vad det vill.
0: Mm. Det där är ett dilemma då såklart. Samtidigt så finns det i det här budgetförslaget som nu då är återremitterat investeringar på ungefär motsvarande belopp, 3,1 miljoner euro. Är det här då investeringar som är viktigare än patientsäkerheten, eller är det just sånt som behöver göras för att trygga den?
1: I en så här stor verksamhet så finns det alltid investeringar som måste göras, och den listan är oerhört lång, och då har ju tjänstemännen måste dra ner såklart på den, och det här är det minimum vad vi måste investera för att få verksamheten att rulla. Sen finns det hemskt mycket mer som måste göras för att vi ligger också efter i investering.
0: Bara för att nämna något där då, det handlar om IT-system och digitala lösningar.
1: Absolut.
0: Som det finns lagkrav kring då?
1: Jo, det är liksom de här grundläggande digitala lösningarna som också måste finnas på plats, eftersom vi handhar patientdata och annan säker konfidentiellt material som vi måste ha våra system i skick, som vi kan inte tumma på det.
0: Det handlar om medicinsk utrustning, det handlar om sjukhusinventarier. Det är inget man kan hitta inbesparingar på här heller då?
1: Som sagt, så den listan har varit väldigt mycket längre och summan har varit väldigt mycket högre, så att man har nog skurit bort så mycket man bara kan, och jag är säker på att där finns det säkert sånt som man borde plocka tillbaka på listan.
0: Mm. Ja, nu står den inför en ny diskussion kring den här saken då. Vad ska egentligen budgetramen vara? Den är ju redan antagen väl. Men OHS, om vi läser här vad som står i det här budgetförslaget i beredningen. OHS behöver långsiktigt balansera verksamheten inom givna ramar samtidigt som vårdkvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet ska upprätthållas. Vad tycker du man ska läsa in i det? Måste det vara just i år ni håller er till ramen om det uppnås på sikt istället?
1: No, det är den diskussionen som vi ska föra med landskapsregeringen i lugn och ro och diskutera hur ska vi hantera det här med vårdkvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet. För vi börjar märka att den ram vi nu har ser tjänstemännen en risk för att vi inte kan upprätthålla de här sakerna. Och för styrelsen är det A och O. Det är för oss går först före de givna ramarna, och därför har vi lyftes till diskussion och dialog.
0: I den här typen av diskussion, hur konkreta behöver ni vara från OHS styrelses håll då, eller från OHS ledningen om vad som riskerar att försvinna annars om inte
1: Det som vi behöver göra nu är tillsammans med den operativa ledningen då ta fram konkreta åtgärder för vad innebär det på riktigt att spara in 3 miljoner och vad får det för konsekvenser och vilka risker. Och sen vill vi tillsammans med landskapsregeringen diskutera att vad är realistiskt att faktiskt gå in för.
0: Är de riskerna kända idag för er, eller är det sånt ni behöver?
1: Det är nog sånt vi ännu måste diskutera. Det okay. Finns inte ännu en tydlig lista på vad det är, och därför har vi också återremitterat.
0: Det om detta. En punkt som ju hänger ihop lite grann med budgetförslaget här då för kommande år 2027, det är ju frågan om offentligt finansierad infertilitetsbehandling inom OHS. Det handlar om att man ska ha rätt till OHS-finansierad infertilitetsbehandling även för ett syskon, alltså för barn nummer två. Så är det ju i riket i övrigt, och så vill ju styrelsen att det ska vara även här på Åland. Vad händer med den här frågan nu?
1: Det här låg ju på styrelsens bord också nu, och i och med att läget kring den ekonomiska situationen är så pass tuff så tog vi inte beslut om det idag, utan bordlade för att se hur läget blir med budgeten och att vi faktiskt då skulle ha råd. Att går vi in för det här med syskonförsök så är ju prislappen en annan än om man det där inte tillåter det. Så det är ju någonting som vi tillsammans med landskapsföreningen måste diskutera. Vi har ju hamnat i en sån situation där vi faktiskt kommer mer och mer att få sådana här tuffa etiska diskussioner. Så det vill jag också lyfta, att är det rimligt att OHS-styrelsen ska sitta med så här så pass svåra känslobeslut. Det är kanske så att det måste fattas på en annan nivå när det är så här viktiga etiska frågor. Men allting har en prislapp.
0: Precis, det här öppnar för en ökad kostnad av extern vård som vi var inne på redan är, vad ska vi säga då, oberäknelig och redan kostsam. Men frågan är det värt det då? Är det det här som skulle krävas för att det ska födas fler barn helt enkelt? Vi behöver ju det.
1: No, politiskt är det ju en diskussion att hur ska vi hjälpa ålänningarna och åländska folket att växa. Och folk skaffar ju barn senare och senare och kanske behöver mer stöd och hjälp. Och vad ska det offentliga betala och vad ska man betala privat? Så det är ju också en sån här dialog som, det är ju inte bara den här frågan utan det är ju alla andra också. Diskussioner att vad ska vi finansiera privat? Hur kan vi utöka den privata sjukvården? Vad kan finansieras via försäkringar om människor har och så vidare? Så det är ju en total ekonomisk dialog som vi måste föra. Och det är det vi hoppas kunna starta nu i och med att vi ska föra då den här dialogen med landskapsregeringen. Att hur ska vi hantera de här 3 miljoner euro? Om man ska komma åt 3 miljoner euro låter, det kanske man inte förstår ute i husen vad det innebär. Men ska vi spara 3 miljoner euro på OHS på ett år så är det 100 tjänster som måste dras in. Och det är väldigt mycket. Många människor. Men också verksamhet som då vi inte mera kan bedriva. Och det tycker vi inte alltid att det är helt realistiskt.
0: Men skulle man ha valt att gå vidare med det här förslaget, då är det inte tjänster man sparar in då, om det är extern vård. Då är det
1: är en budgetteknisk lösning okay. Det som tjänstemännen har föreslagit. Därför att vi kan inte påverka vård utanför Åland. Mm. Utan då skulle vi i slutet av 27 antagligen ha visat ett underskott på 3 miljoner. Men vi vill hellre ha en, en öppen dialog och transparent dialog och säga att okej, så här mycket kostar vård utanför Åland och hur ska vi hantera på riktigt det här underskottet.
0: Istället för att, vad ska vi säga då, väcka en oro hos 100 personer inom
1: ja, OHS precis,
0: för att de ska gå?
1: Sådana diskussioner tror jag nog att vi kommer att göra allt vi kan för att stävja. Mm.
0: Diskussionen lär fortsätta. Hur brådskande är den här då?
1: Den är brådskande. Vi är ju, lagtinget kör ju igång här snart i september och det här budgeten ska ju klubbas i november, så att vi kommer inom några veckor ha ett längre möte med landskapsregeringen och sen efter det så komma överens om hur vi ska gå vidare, och sen hoppas jag att vi tillsammans kan klubba det förslag som vi sen enas kring.
0: Då säger jag tack så mycket till dig, Sara Kemetter, ordförande alltså för Ålands hälso- och sjukvård, som idag berättade följande om hanteringen av budgetförslaget för 2027. Juho Pyrro vann nämligen den prestigefyllda franska fyrverkeritävlingen Cannes internationella fyrverkerifestival. 6 lag var inbjudna där man fick varsin kväll här under sommaren att bjuda på en maxad ljud- och ljusshow i sådär 20-30 minuter. Och redan i september i fjol, ja, då blev det klart att Juho Pyrro skulle bli inbjudna, och då började såklart förberedelserna inför det här numret man skulle framföra. Och när vi pratade med Johan Holländer inför det hela, ja, då sa han ju att det här är en av de absolut mest respekterade och prestigefyllda tävlingarna som finns inom den här konstformen. Och han berättar hur det känns nu när guldet är i hamn.
2: Jättebra, måste jag säga. Inte helt landa i det hela, men det har varit en fantastisk resa från början till slut.
3: Hur firade du?
2: Det har egentligen inte firats ännu. Det var ju en prisutdelning som vi deltog i där, jag ensam. Och det här är ju någonting som naturligtvis ska firas med hela laget. Så det, efteråt gick vi ut och åt en bit och ett glas vin. Så det var ungefär allt.
3: Hur vill du fira det?
2: Det vet jag inte riktigt ännu. Men tillsammans med alla de som har varit med och förverkliga den här föreställningen har gjort ett jättejobb.
3: Du tävlade ju som det näst sista bidraget i tävlingen. Du hade din slott den 15 augusti. Hur var nerverna fram till att vinnaren till känna gavs nu i veckan?
2: Det har varit en vecka med osäkerhet och förväntan såklart. Men jag har lärt mig under årens gång att man håller fötterna på jorden tills allting är bestämt.
3: När kände du att du hade en rejäl chans att vinna?
2: Vi tyckte det själva såklart. Vi gjorde i princip en helt felfri föreställning och designen satt och vi hade en jättebra musikmix och känslan var jättebra.
3: Vad var det i just ert nummer som ni själva var mest stolta över?
2: Alltså, vi hade ju förmånen att samarbeta med ett italienskt företag som producerar fyrverkeripjäserna, så alltså, hade ju en enorm palett av pjäser att jobba med, så att det finns många highlights i hela föreställningen med deras produkter.
3: Fick du någon konkret motivering från juryn varför ni vann?
2: De presenterar ju alla lagarna och deras, vad de tyckte gjordes bra. Och under själva ceremonin så var jag nästan lite besviken, om jag ska vara ärlig. För att alla lagen lyftes fram jättemycket, utom vi. Vi fick en väldigt kort presentation, att det var bra ungefär. Men då kändes det också som att man anade att det kanske kommer något mera längre fram. Men som sagt var, musikkompositionen fick jättemycket beröm och själva användandet känslomässigt av pjäserna var också något som lyftes fram sen när prisutdelningen var över, så att säga. Och en viktig sak som i designväg så gjorde helt annorlunda finalen vad som kan anses vara en norm eller normalt, så att säga. Det brukar vara guld eller brukar vara silver helt i stora bombardemang. Men vi bytte till ett så kallat pink strobe, alltså rosa glitter. Fyllde hela himlen som ett hav med rosa glitter. Vilket var otroligt uppskattat att ha på sociala medier. Trendar något helt vansinnigt som jag aldrig varit med om tidigare. Passar så bra med musiken och själva känslan. Och du hittar idag oändligt med sådana där videosnuttar på TikTok, Instagram, överallt, med just det här rosa glittret som vi har byggt upp då på himlen och folk som dansar i vattnet och så vidare.
3: Jag tänker ju, det fanns ett jurypris och det fanns ett publikens pris, men ni vinner ju liksom helheten. Men är det att ni får mest av båda världarna, eller hur går det ihop?
2: Om vi tar från början, så hela bedömningen är 25%, så bedöms då av som en teknisk, hur vi utför arbetet, säkerheten och ordning och reda och hela den biten. Och med det laget jag hade med mig, så jag har aldrig varit med om det, som ett självspelande piano. Det laget var helt outstanding i arbetsinsatsen i år. Eller de är alltid, men jag vet inte, vi tydligen blir vi bättre för år. Och där var vi glasklara vinnare i den. Och sen 75% står ju då för den konstnärliga utformningen som en jury bedömer. Till vinna helheten, det är ju såklart det mest hedrande.
3: Logistiken oroade du dig för inför tävlingen? Du valde ju i år att inte ha med dig något hemifrån, utan att lösa allting på plats istället. Som du sa, så hade du en italiensk tillverkare av pjäser som hjälpte till och som ni bara nyttjade pjäserna ifrån. Men det här gäller ju såväl liksom som verktyg till spik och spännband. Hur funkade det upplägget, tycker du?
2: En viss nervositet såklart, men i det stora hela hade det fungerat helt fantastiskt bra. Jättemånga aktörer inblandade, för det är ju en så stor föreställning, så vi måste blanda in flera fyrverkeriföretag i Frankrike för att få tillräckligt med utrustning. Sen finns det lite sådana här humorsamma minnen från det hela. Till exempel en elektrisk såg var ju ingenting som vi hade med oss, utan vi har ju sågat för hand tusentals små träbitar som vi har använt för att kila och gräva. Så det får man ta med sig med humor.
3: Jag blev förvånad över hur stor yta man hade att tillgå när jag tittade på showen. Att det var liksom en jättestor landmassa som det såg ut att vara. Hur stor yta hade ni?
2: Bredden på själva fyrverkeriet är ungefär 500 meter, och då vi sköt på 15 positioner då från pråmar. Alltså inramningen i kan, det är ju lite sådär, om vi jämför med Åland, lite surrealistiskt, när vi glider förbi Lamborghinis och Ferrari-bilar på gatan och fullt med lyxjaktar överallt. Så det är en helt annan arena än vad man är van med, om vi säger så. Och sen till kvällen så fylldes ju hela redden upp med, det såg ut som du säger, som en landmassa, fast det var båtar och kryssningsfartyg och allt möjligt på utsidan där.
3: Men hur påverkar det förberedelsen och setupen, tänker jag?
2: För oss var det ju ingen skillnad. Det är ju en detalj också, att vi jobbar på nätterna och sov på dagarna, vilket var ganska bra, för det var otroligt varmt. Det var 35 grader varmt på dagarna och varmare tidvis. Vi jobbar i lugn och ro på nätterna ostörda, så det var bra.
3: Men jag tänker, åker du runt till alla pjäserna och kollar till, eller bara ser att allting är precis som du vill ha det? Eller hur går det till?
2: Det går egentligen stegvis till, och här igen måste jag säga att för att få det här att lyckas, så de killarna som var med, så gjorde ett jättejobb. Utan dem så skulle det aldrig varit så här bra som det var. Systematiskt, steg för steg, hela vägen fram i mål, och sen då såklart kontroll på kontroll på kontroll ända tills det är dags att skjuta.
3: Kamera som ni använder, alltså live-kamera, eller... Du åker inte dit personligen och bara, men flytta det här 2 millimeter.
2: Faktiskt så åker vi ut med båtar och går igenom varenda en prom, så att säga. Och tills man bestämmer sig att nu har vi en timme kvar. Nu det här är, this is it. Så det är liksom, allting är först och främst säkert och sitter fast som det ska. Och inte några sådana dumheter att någonting kan dra med sig någonting annat när det avfyras och så vidare. Och sen då sista halvtimmen så gör man sista kontrollen med skjutsystemet, att allting fortfarande sitter ihopkopplat och allt funkar klockrent.
3: Du sa ju inför tävlingen att det här är en av de mest prestigefyllda tävlingarna som man kan vinna, och att konkurrensen var väldigt stark i år. Vad betyder det för Juho Pyro att faktiskt vinna?
2: Det betyder jättemycket, för det är så mycket arbete bakom det här, och som sagt, hela besättningen har lagt ner hela sin själ i att skapa den här föreställningen tillsammans med mig då. Jag tror nästan skulle säga att det är en av våra mest prestigefulla vinster hittills. Och såklart, så det genererar ju, eller jag ska säga, ringar på vattnet, det ger andra jobb på ett väldigt positivt sätt.
3: Har du redan fått erbjudanden?
2: Svar ja.
3: Något du kan berätta? Eller?
2: Egentligen i det här skedet finns det inte så mycket att berätta om det, men det finns, det som dyker upp är ju då bröllop och sådana saker som är ute i Europa, som folk som har sett det här som är väldigt imponerade av det. Samt ett av priserna i den här tävlingen som vi fick, så är en resa till Japan nästa år. Och då får jag designa en föreställning i en japansk fyrverkerifestival, vilket är också en önskedröm för en som jobbar med pyroteknik.
0: Det sa Johan Hollander i Joho Pyro, som tillsammans med sitt team om 10 personer vann den prestigefyllda fyrverkeritävlingen Festival Pyroteknik de Cannes. Han intervjuades här av Johan Ågren på vår hemsida. I vår app kan du se de här fina stillbilderna som vi tagit i samband med Joho Pyros nummer här nu då. Väldigt fina stillbilder som säger någonting men inte allt. Det lär finnas hela hans program också om man letar rätt på det på YouTube med ljud och allting. Så får ni en ännu bättre känsla av hur det såg ut där den 15 augusti vid de lyxiga jakterna i småbåtshamnen i Cannes. Johan Hollander alltså än en gång var riktigt, riktigt framgångsrik. Googles AI-tjänst Gemini kan ju ge svar som man frågar, får man svar brukar det heta, men den här ger väldigt olika svar på frasen hjälp, jag är ensam med ... beroende sen på vilken nationalitet eller etnicitet som man sen matar in. Det här rapporterade faktiskt svenska TV4 om tidigare i veckan, och vår reporter på Ålands Radio Fredrik Sonck tar frågan vidare med en åländsk vinkel.
4: Att AI-tjänster inte alltid sitter på sanningen och ibland kan vara benägna att ljuga eller återge fördomar och konspirationsteorier är känt sedan tidigare. Svenska TV4 testade i måndags att mata in frasen hjälp, jag är ensam med en arab, med en indier, med en somalier, med en tysk och så vidare. Och kunde sedan visa att svaren blev ganska olika. Gällande araber uppmanade Gemini-användaren att ringa 112 om man känner sig hotad, medan tjänsten i fråga om tyskar konstaterar att de inte är farliga och att man kan hälsa guten Tag.
5: Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im International der Deutschen.
4: Professorn Simon Lindgren säger till TV4 att AI bygger på numeriska samband mellan ord. Om ordet arab ofta nämns nära ord som brott, hot eller terror i det data som modellen tränas på, så kommer det att reflekteras i svaret. Då kan det bli den här sortens rasistiska och sexistiska stereotyper, säger Lindgren som är sociolog och forskar om digital teknik och samhälle. TV4 har ändå missat att ställa den fråga som helt uppenbart är mest väsentlig i sammanhanget. Nämligen vad Gemini har att säga om ålänningar. Där har Ålands Radio fått träda in. Och så här svarar Gemini på frågan, hjälp, jag är ensam med en ålänning.
6: Ta det lugnt, andas djupt och bjud på en kopp kaffe eller te direkt för att lätta på stämningen. Ålänningar är i regel trevliga, men de kan vara lite lugna och fåordiga till en början. Här är 3 snabba tips för att överleva och trivas i sällskapet. Prata om väder och vind. Vädret, sjön eller båtturer är alltid säkra samtalsämnen. Undvik känsliga ämnen. Skiftande politiska åsikter eller debatter om skatteundantaget kan göra stämningen stel. Var beredd på tystnad. En ålänning är inte rädd för tystnad. Så du behöver inte fylla varje sekund med prat.
4: Vi noterar ändå att Gemini blir lite vänligare inställd till befolkningen på Fredens öar om man tar bort hjälp i början av frågan. Då konstaterar Gemini rakt av att umgänget kan bli trevligt och ger några tips på konversationsämnen. Sjöfart, skärgård och matkultur.
6: Fråga om de föredrar Ålandspannkaka med sviskon, katrinplommon eller hallonsylt.
4: Geminis AI-kollega ChatGPT verkar redan från början ta frågeställningen Hjälp, jag är ensam med en ålänning med en nypa salt och svarar med en gråtskrattande smiley. Du hör ChatGPT.
7: Okej, håll dig lugn. Du är inte ensam, du har ChatGPT på din sida. Om ålänningen börjar prata om sjöfart, nicka allvarligt. Ålandstrafiken, säg jo, det där är ju en historia för sig. Finland vs Sverige, bit ämne omedelbart. Åländsk självstyrelse, ställ en följdfråga och låt personen prata. Du kan vara säker i minst 45 minuter.
0: Ja, så säger alltså OpenAI:s egen tjänst ChatGPT. Och tidigare i inslaget hörde vi Googles AI-tjänst Gemini. Alla svar lästes in av Microsofts text-till-tal-tjänst. Och reporter, det var Fredrik Sonck.

0: För den som haft ögonen på skaft har man kanske kunnat se att det börjar hända en del grejer vid Godbymacken. Det här är ju då förberedelserna inför Åland Harvest Moon Festival. Den 18-19 september, då är det dags för artister som Charlotte Perrelli, Drängarna, Björn Rosenström ihop med Thomas Järvheden att uppträda där. Men för att höra mer om hur bygget går inför premiären så har vi idag skickat vår reporter Björn Nylund till festivalområdet. Detta för att träffa Conny Jansson som är skapare och arrangör av festivalen tillsammans med Godbymackens ägare Kristoffer Gustafsson.
1: Jag står här på den stora grusplanen bakom Godbymacken i Godby förstås då. Här ser det inte riktigt ut som det brukar göra. Det är 3 veckor kvar till en helt ny fest som ska ske här. Och nu så stod ni lite högre upp här, Kristoffer och Conny. Vad är det vi står och lutar oss mot egentligen?
2: Det här är våran VIP-restaurang. Här alla matgäster ska sitta och äta och titta på vår festival.
1: Det är en uppbyggd grön yta, betongkonstruktionen, väldigt stabil historia. Hur har ni valt, hur har ni tänkt när ni bygger det här festivalområdet?
3: Alltså det är mycket att tänka på när man bygger ett festivalområde till att börja med. Och det är inte bara hur som helst att komma få alla lösningar heller. Som VIP-platån här så höll vi på att fundera alltså många, många timmar här på plats liksom. Och vi ringde runt till olika företag med uthyrningslösningar och grejer, men allt var ju liksom bara way too expensive om man säger som så. Så vi bara, nej, vi måste hitta på någon lösning liksom. Och sen dök ju de här elfundamenten upp som de kallas då. Så Kristoffer och hans byggare här nu då slagit ihop de här fundamenten runt och så har vi fyllt upp det med grus och vibrera och lagt konstgräs ovanpå. Så det är den stabilaste VIP-platsen på den här ön i alla fall, just nu.
1: Och det här ska då bli den bästa platsen för att kunna se det som pågår här under festivalen. För de som lyssnar på radio, vilket de flesta gör, så kan jag berätta att det är en stor grusplan ut mot Stora vägen. Och där borta kommer en scen att byggas upp. Och med ytor för publik. Och därefter... Här blir det typ restaurang och barytor framför och sedan den här VIP-historien. Hur många människor kommer det rymmas här?
3: Ja, det är jättesvårt att uppskatta, men det är bra många i alla fall. Men som sagt, alltså, jag tror att det här är bland det största musikfestivalområdet just nu. Kanske liksom i stan att de har lite större, men det är inga långt ifrån liksom. Så det ryms jättemycket människor här. För området är alltså, vad har vi räknat? Är det närmare 7000 kvadratmeter?
2: Ja.
3: Kanske upp till och med. Så det får ju rum många människor här. Och VIP-platån förstås, där ska ju de, alltså det är ju de bästa platserna med rak utsikt över scen. Sen nedanför så kommer det finnas liksom dryckesbänkar och liksom ståpubliksytor. Sen har vi ju mera områden längre bort här på ett ställe vi kallar för Ölboden. Och där kommer det rymmas massor med människor också som har, den har en skild bar där liksom. Så det är egentligen bara att proppa in folk som vill komma här helt enkelt.
1: Det verkar att du, Conny, är den som jobbar med marknadsföringen här. Kristoffer, varför passar det här området så bra?
2: Vi har ju testat lite evenemang här då i samband med motorträffarna och... Då hade jag, som jag har känt Conny i många år, och så kom han hit och så drack vi en kaffe och så började vi planera det här helt enkelt.
1: Hur ligger ni till med att få ordning på alltihop här?
2: Vi ligger riktigt bra till, det gör vi.
1: Hur mycket jobb är det egentligen med att förbereda en sån här festival?
3: Det är, jag sa tidigare en annan radiointervju idag, men det var någon som frågade liksom att hur drar man igång det här ifall någon skulle vilja göra det? Och jag sa att man måste nog tänka till före man börjar, för det är alltid jättemycket mer än vad man tror. Alltså det är ett enormt arbete bakom och planering in i minsta detalj för att få allting att funka. Och det är så många olika liksom punkter du ska gå igenom. Alltså du kan inte bara sätta upp ett staket och en scen och släpp in folk. För det är inga så det funkar om du ska ha kvalitet på ett evenemang. Utan här så ska, det här området ska ju fulldekoreras så att det är mysigt och snyggt. Det kallas ju, det är ju Åland Harvest Moon Festival. Så det är antagligen lite mörkare på kvällen eftersom askarna går på kvällen. Så det är ju belysning, alltså det handlar ju om, det kan handla om kilometer med ljusslingor och grejer som ska upp över området för att få den här mysighetsfaktorn. Och så ska det ju dekoreras med olika grejer, liksom att vi får känslan att man liksom känner sig som hemma när man kommer in här. Och att det känns mysigt och att man vill vara här för att det är så fint helt enkelt.
1: Hur inblandad är skördefesten i ert arrangemang?
3: Ja, men de är nog, vad jag förstått så tycker de att det är en jättebra satsning. Och det var ju det som var lite tanken också. För jag har ju själv upplevt att skördefesten, den är jättefin och den är jättebra på alla sätt och vis. Men när jag själv har gått på den i flera års tid så har jag alltid tänkt så här att när klockan börjar närma sig 5-6 och man har besökt lite gårdar och så där, så blir det så här en liten känsla av att, men vad ska vi göra nu? Och ofta blir det att man får hem och bada bastu, eller så får man äta middag någonstans. Eller så blir det inga så mycket mer. Och liksom skördefesten saknar liksom själva festen, kände jag. Och det är väl därför den här idén har vuxit fram också. Att vi ska göra alltså höstens största party här helt enkelt. Med bra artister och bra kvalitet. Så gott vi kan.
1: Häromdagen fick Finströms kommunstyrelse lite information. Såg jag, är det du Kristoffer som informerar om vad som händer vid macken och vad är det de har fått veta?
2: Ja, vi kontaktade ju kommunen i ett tidigt skede och förklarade våra planer här, och vi har ju fått jättebra respons både från kommunen och från alla som bor i Godby. De tycker att det här är jättebra.
1: Man har ju kunnat se att marknadsföringen pågår ganska intensivt och att till och med så att vissa paket är slut. Underskattar ni trycket för det här eller?
3: Eventuellt, men det är svårt att veta. Alltså, allting beror på vädret. Vi har ju tre olika scenarion som vi måste anpassa oss till. Och det är ju att det kan regna och blåsa, då måste vi anpassa oss till det. Sen kan det vara halvbra väder, då tror jag att vi har ett lyckat event. Men sen kan det vara superbra väder, och då är frågan om vi vet vad vi håller på med, liksom, alltså, vad händer. Men vi har ju scenarion uppbyggda för alla former, liksom. Så det här kommer att gå bra, det tror jag bestämt, absolut.
1: Precis häromdagen gick ni ut och att ni också välkomnar ungdomar hit. Hur har tankarna gått? Samtidigt som ni gör plats nu för ungdomar så rekommenderar att man ska helst vara 18 år om man ska hit överhuvudtaget.
3: Ja, det låter konstigt kanske, men vi vill ju såklart att föräldrarna själva ska få bestämma vad som är lämpligt för sina barn. Vi kan inte sitta eller stå här och uppfostra andras ungar. Liksom. Att vill de gå en familj en kväll och lyssna på Borelli, så då är de ju välkomna att göra det. Liksom. Så det finns ju alla valmöjligheter på det viset. Och vi har ju varit undvikande den här frågan ganska länge för att vi har velat planera den och med berörda myndigheter för att 100% veta vad vi får göra och inte göra. Och nu har vi i samråd med myndigheterna kommit fram till att okej, det här är det bästa för alla. Då kommer alla vara glada och lyckliga. Och det är ju glädje och lycka folk ska känna när de besöker oss.
1: Har ni redan fått mer smak att börja planera för kommande år eller?
3: Nej, det är alldeles för tidigt. Man måste tänka på att, jag tror, som jag har sagt tidigare, att jag tror inte, det är så svårt i marknadsföringen att visa någonting vad man ska göra när du inte har gjort det förut. Alltså du har ingen bild på området, hur det ser ut, du har ingen bild på dekorationerna. Folk har aldrig upplevt det, de har inte sett scenen, hur stor den är. Så det har varit jättesvårt att liksom framhäva så att folk förstår vad vi håller på med. För det, alltså, ser man till musikevenemang på Åland så är det här, det är en enorm satsning. Det är inga frågor om det. Alltså, det är ju x antal sexsiffriga belopp som ska satsas liksom, för att kunna genomföra en sån här grej. Och hela den biten. Och då måste marknadsföringen sitta. Och det är där i det stadiet vi är nu. För nu håller vi på att liksom gå ut med en massa olika detaljer hela tiden. Så att folk ska kunna få en uppfattning om liksom helheten i det här. Och faktiskt besöka oss. För som sagt, folk ska komma hit helt enkelt.
1: Ja. Hur känns det här, Kristoffer, att göra om macken på det här sättet? Medan vi ber Conny ta av sig solglasögonen här innan vi tittar runt lite grann. Hur känns det egentligen att byta skepnad runt macken så här?
2: Vi byter ju inte skepnad på det viset, utan det här är någonting som vi adderar. En cool grej som sätter Godby på kartan. Och vi tar en sak i taget.
1: Och du får en sista chans här då, Conny, att visa runt vad egentligen som kommer finnas runt här. Vi ser lite containrar med som ska bli barer, har jag förstått. Det är noga uttänkt här området. Och vad händer runt den här stora gröna ytan som vi ser här?
3: Runt den här stora gröna ytan då? Som sagt, här kommer folk att sitta.
1: Nu får du ta det kort.
3: Äta och dricka gott. Sen nedanför blir det bufféområde med vippbar och allting. Sen,
1: så får du vända det där.
3: Och sen kommer det ju åt det där hållet. Så kommer ju ölborden vara då liksom, och hela det området med öltält på området och liksom väderskydd på det viset att man liksom kan sitta i tält om det skulle komma en liten duggregn eller någonting. Så det är noggrant planerat och jag hoppas liksom att vår plan håller. Det ser ut som att det håller. Sen om det är en meter hit eller dit, ja men det löser det under tiden.
1: Ja, det verkar noga uttänkt det här. Känns det bra än så länge? Sista riktigt här 3 veckor kvar. Är det allting enligt plan?
2: Allt går enligt plan. Känns riktigt bra.
1: Då lämnar jag över till studion så får vi hoppas att de hör mig härifrån. Tack så mycket från Godby.
0: Tack så mycket Björn Nylund. Vi hörde alldeles utmärkt. Vi hörde Conny Jonsson, skapare och arrangör av festivalen tillsammans med Kristoffer Gustafsson. OHS styrelse kunde igår inte godkänna det budgetförslag som de egna tjänstemännen inom OHS hade berett. Förslaget höll sig inom planerade ramar och detta alltså på 112,8 miljoner euro för 2027. Men enligt styrelseordförande Sara Kemetter så fattades det i praktiken 3 miljoner euro för att kunna garantera patientsäkerheten med det här förslaget som nu är återremitterat till tjänstemännen. Finansminister Mats Perema, liberal, säger att det är bra att styrelsen återremitterade förslaget eftersom sparkraven inte får gå ut över patientsäkerheten. Men samtidigt poängterar han att budgetramen gäller och sparkraven står fast.
4: Vi har satt sparkrav på och resultatförbättringskrav också på OHS, men så länge så har det inte realiserats utan kostnaderna fortsätter att öka kraftigt. Och vad betyder det för landskapets ekonomi på lång sikt om det skulle fortsätta på samma sätt i 10 år till? Att snart är vi då inne i en lånefinansierad välfärdsverksamhet och det vill vi undvika. Så situationen är svår. Alla vill ju, vi ålänningar väl, vi vill ju sköta om våra barn, unga, vuxna och äldre och ge dem den vård som behövs. Men trots allt så kommer vi att göra det på ett annat sätt. För att en lånefinansierad verksamhet är på sikt än mer förödande.
0: Redan i samband med vårbudgeten aviserade finansministern en viss lättnad för Ålands hälso- och sjukvård. För första gången i samband med en vårbudget så hade landskapsregeringen gjort en omprioritering mellan de olika politikområdena när det kom till resultatförbättringskrav. Det är de budgetramarna som nu gäller när man ska hitta ett fungerande budgetförslag för år 2027. Och enligt OHS-styrelseordförande

0: pengar, så då får vi väga det ena mot det andra och se om det underlaget ger anledning till omdisponeringar.
1: Men alltså, vilka detaljer kommer vara avgörande här nu då för att landskapsregeringen ska kunna fatta rätt beslut här om ni tvingas väga olika verksamheter mot varandra? Om vi tänker, om vi isolerar OHS-diskussionen här nu då, vilken typ av detaljer är det de behöver presentera, konsekvensanalyser, för att ni ska känna att ni kan göra en korrekt bedömning?
0: Alltså, det där är en svår fråga att svara på. Alltså, men vad gäller sjukvården så kommer vi ju in på den här frågan, det som jag nämnde här tidigare, alltså patientsäkerhet. Och det är nog en sådan tröskel som är svår att gå över.
1: Du har ju pratat om tre olika alternativ här. Din utgångspunkt är att man ska hålla sig till ramen. Andra alternativet, vi var ju inne på det, just en omdisponering, då blir det svåra val. Men det tredje alternativet är du ju tydlig med här. Det är inte aktuellt att hamna i skuldsättning. Samtidigt, och landskapsregeringen ser ut att kunna nå sitt mål med en budget i balans tidigare än aviserat, kanske redan nästa år, kanske 2028. Öppnar det upp för ett fjärde alternativ, att det inom en relativt snar framtid kan finnas möjlighet att låna pengar internt istället för att till exempel gå till banken?
0: Alltså, fortfarande så är min utgångspunkt förstås det att vi ska väja utgår ifrån och vill kunna leverera en budget till lagting inom ram. Dels därför för att jag tror att det är viktigt för landskapet Ålands ekonomi, och sen då att det är ju den ramen är den som lagtingen har gett landskapsregeringen till förfogande. Sen har ju förstås landskapsregeringen rättigheten eller möjligheten att föreslå att den ramen ska ökas, men det är ju ändå det som är utgångspunkten, och om man viker från det som utgångspunkt, så då blir det ju väldigt lätt så att då är man på väg att lämna den ram som man har till förfogande. Men som jag också har sagt, att det finns en chans att vi kan nå en budget i balans lite tidigare. Så det är klart att den faktorn finns ju med där, och vi har vissa företag som levererar väldigt goda resultat som bäst, och det ger oss lite mera pengar i kassakistan, om vi kallar det så att. Men ändå så ska vi komma ihåg att då när vi i regeringsprogrammet satte den här planen för att nå en budget i balans, så det här med balans i ekonomin är inte slutliga målet, utan då fanns ju hela tiden tanken att därefter så ska man också bygga upp en buffert så att man kan klara kommande lågkonjunkturer och investeringsbehov. Och det tycker jag att man ska göra, men det är klart att så där politiskt är det ju ett faktum det att det kan vara svårare för politiken att spara pengar i den situationen än om man har nått en ekonomibalans, även om man inte har den här bufferten ännu. Men för mig är det ju ännu idag så att utgångspunkten är att vi ska försöka hålla planen och gärna gå in för att skapa en buffert.
2: Det sa finansminister Mats Perema, liberal. Det vankas vernissage på galleri Skarpans i Saltvik. Det är Carina Karlsson och Marie Stefansdotter som har en gemensam utställning som heter Krigshäst, om finnhästens deltagande i vinter- och fortsättningskriget. Marie har gjort bilderna och Carina har skrivit poesi till bilderna. Vi hör först Carina Karlsson berätta om hur den här utställningen egentligen kom till.
3: Alltså det är helt och hållet Maries fel. Det här är hennes idé, och hon som har liksom hållit i och drivit det här projektet. Och sen bad hon mig då, vi har jobbat tillsammans under hela våra vuxna liv och gjort utställningar och böcker och sådär. Så att det låg väl på det viset nära till hans och be mig om att göra de här texterna då.
4: Du har inte, så att säga, du har inte sett bilder och skrivit poesi utifrån det, antar jag.
3: Alltså jag har, jo, på sätt och vis har jag det, för att Marie har ju då spunnit lös i de här bildarkiven från vinter- och fortsättningskriget. Det finns flera olika bildarkiv med fotografier. Och valt ut, och jag tror att hon börjar med några tusen, men när hon har

0: liksom kommer ner till 50, då börjar hon visa att här är jag. Liksom, någonstans här kommer det att hamna. Och jag sa då att jag kommer att liksom, jag kommer inte att forska, jag kommer inte att lägga in mera information i mitt arkiv om det här, men jag kommer att utgå från den här bildvärlden. Så att egentligen den början är utifrån 50 fotografier, och av de 50 så valde sen Marie de här, som är väl nu 15 kanske då. I den världen har jag befunnit mig i när jag har skrivit mina texter. Men jag har liksom inte valt en bild och skrivit en text i den, utan det är den här, det sammanhang som de här bilderna som Marie har valt, i det sammanhanget har jag befunnit mig och skrivit.
1: Men jag tänker, du har en till vardags också en relation till hästar, eller?
0: Ja, jo, jag har hemma har jag en gammal islandshäst som är 32 år. Det är en aktningsvärd ålder för en häst. Och jag har hållit på med hästar på olika sätt i hela mitt liv. Så att jag tycker att jag känner till någonting om den här, vad en häst kan ge och vad en häst kan vara. Så jag tror att jag har liksom en medveten blick på det.
1: Men jag tänker, förstås då i kriget så det dog ju fruktansvärt mycket folk. Det dog en hel del hästar. Jag tänker att man ibland, om man har en relation till olika djur och hästar, så kan på något vis krigets fasor bli att det blir nästan verkligare när man kan se det genom något som man relaterar till.
0: Mm.
1: Hur hade det varit för dig att göra det här då, liksom ur hästens perspektiv på något vis?
0: Ja, alltså jag har väl någon sån där grundinställning att i allmänhet att hästarna är mycket bättre än vad vi människor egentligen förtjänar. Och det är ju verkligen också så i det här med krig, att de var ju lojala och de ställde ju upp på saker på ett sätt som man egentligen inte kan förvänta sig eller kräva av en annan art som fullständigt skiter i landsgränser och nationalism och sådär. Och som bara egentligen vill gott. Så det är klart att min känsla för hästar och djur överlag gör att jag kan liksom känna någonting mera möjligen av den här sorgen över att de här djuren tvingades gå igenom det de gick igenom. Och den sorgen kan jag tänka kanske man också på något vis kan överföra, att den får mig att förstå någonting mera av vad de här unga människorna utsattes för och var tvungna att genomlida, både kvinnor och män. Att man kanske genom den här blicken på vad hästen gjorde för oss i kriget kan förstå någonting mera av vad krig egentligen tar ifrån oss.
2: Det sa Carina Karlsson. Nu ska vi prata med Marie Stefans dotter. Hon berättar att utställningen har flera uppstarter där olika frågor väckts och blivit obesvarade, vilket i sin tur då ledde till den här utställningen.
3: Den ena grejen som har legat lite och skavt, det var att jag själv är intresserad av de här krigen, alltså som en historisk händelse i vår Finlands historia. Jag kände att jag ville veta mer om vad det var som egentligen hände. Och den tanken väcktes egentligen av det att jag hade under några år tillbaka så jag jobbat som FBU-lärare. Jag jobbar ju i grundskolan som lärare ofta. Och tog emot en del ukrainska flyktingbarn, och då blev det ju i början av den här ryska aggressionen så blev det ju så tydligt att det här har ju Finland varit med om. Och då ville jag veta mer om vad det var vi var med om egentligen. Och hästarna, användningen av hästarna blev liksom min ingångsport i det här. Sen hade också min farfars bror Ragnar Karlsson i Strömbåsta. Han hade en häst som var i kriget och också kom tillbaka. Nu har jag inte hittat liksom de här uppgifterna i textform kring det, men jag minns att det var en vallak, att den hette Manne och att den var skotträdd när den kom tillbaka, vilket väl var liksom det vanligaste.
1: Men när man gör en så att säga en utställning om krig, blir det så att säga en annan utställning när man liksom har hästen som någon slags startpunkt?
3: Det tror jag absolut att det blir. Jag tror att man kan följa flera ingångar i krig. Man kan följa flera stigar. Man hade kunnat titta på någonting annat, på fordon eller på lottor eller soldater eller vilket ämne man nu som helst skulle kunna vara intresserad av. Men nu var det här jag var intresserad av, och då var det här spåret jag följde.
1: Och du har ju gått tillväga så att du har, liksom, du har utgått från väldigt många fotografier och skalat ner det till kanske ett 50-tal, och sen landar vi på, ska vi säga, ett 15-tal. Varför blev det just de här?
3: Jag tror att min första tanke var att jag ska se någonting i det här fotot. Någonting jag själv är intresserad av. Att vad är det där för någonting? Vad är det som händer i den här bilden? Det vill jag fundera på. Och att jobba konstnärligt med ett tema, det är ju också som att du börjar ställa frågor till det här temat. Och här har jag väl delvis varit med och besvara dem själv. Men man liksom frågar på till de här bilderna. Och jag ville att bilden skulle intressera mig. Jag ville att den skulle hålla en, ja, men får jag säga då, konstnärlig kvalitet. Ur mitt perspektiv, konstnärlig kvalitet. Och sen var det också det här trycktekniska. Att de skulle vara möjliga att separera så här färgmässigt och trycka i ett par färger.
1: Ja, men precis. För det måste vi stanna till också lite för våra radiolyssnare. Liksom, vad är det för teknik och hur... Vad är det så att säga vi tittar på det färdiga resultatet?
3: Mm. Vi tittar på någonting som heter serigrafier. Kallas också för screentryck eller silkscreen. Man kan med fördel trycka det på tyg. Jag har tryckt det på papper, men jag har ju också några tryck på tyg. Och då jobbar man med en träram som har en tunn genomsläpplig duk i botten. Och under den lägger du din schablon, ofta skuren i plast, men man kan också skära i papper. Och det blir helt enkelt det som ettdera stoppar färg från att gå igenom, eller som släpper igenom färg där du vill ha ditt mönster eller din bild eller din yta. Så att jag har liksom börjat med ett foto. Jag har inte använt dator till någonting, utan jag har förstorat det enligt rutnätsteknik. Jag har anpassat det lite motiven till att, ja, men är det här en liten bild eller är det en mellanstor bild? Och mellanstor är i det här fallet då ramad i 50-70. Eller är det en stor bild som går då uppemot 70-100? Att det här motivet passar kanske att göra stort, medan den där passar bättre att göra små. Och då är vi nere på 40-50 sin ramning. Sen har jag liksom kanske försökt visualisera fram färger. Jag har liksom gått in i bilden och försökt känna efter vad det är för, om det är kallt eller varmt, eller om solen lyser väldigt starkt i det här landskapet, eller är det morgon, eller vad är det? De är alla svartvita, så att jag har ju fått välja själv. Och färger är ju egentligen inte riktigt min grej, men här har jag då utmanat mig själv till att använda färger som jag inte kanske annars skulle använda. Att jag ligger gärna på en sån här naturliknande med grå, bruna, beige och ockragula nyanser. Men sen har jag då uppmanats bland annat av min dotter då, Timjan Åkerholm, som har varit med tryckt, att använda såna här en färgskala som lite är inspirerad av Tove Janssons Vad tror du att det hände sen? Bok. Hon tyckte att vi skulle nog klara av att dra upp de här temperaturerna lite. Så det är lite nytt för mig.
4: Och det sa Marie Stefans dotter. Du hörde också Carina Karlsson. Och utställningen, den har alltså vernissage ikväll klockan 18.30 vid Galleri Skarpans i Saltvik. Och där hänger den till och med den 24 oktober. Reporter här, det var Peter Grönholm.
5: Efter nästan 14 år med Katrin Sjögren vid rodret står Liberalerna inför ett ordförandeskifte. Och allt pekar på att det blir Anders Ekström som tar över. Han är hittills den enda som anmält sitt intresse för posten, bara 3 år efter att han valdes in i lagtinget. Du hör Anders Ekström.
6: Jag har varit med i politiken nu i 3 år och jag tycker att jag har någonting att tillföra. Och jag är ju sån här som gärna tycker om liksom att ta nya steg och göra det. Och jag tror att jag har någonting jag kan tillföra kommande mandatperioder. Och då blev det en sån här situation att Katrin slutar och jag tänkte att jag räcker upp handen. För jag vill vara med i nästa mandatperiod också.
5: Ja, du har ju faktiskt inte varit aktiv inom politiken så länge. 3 år har du suttit i lagtinget. Är du tillräckligt erfaren för att bli partiordförande?
6: Det är en fråga som medlemmarna behöver svara på. Det är klart att jag har aktivt varit med nu i 3 år i både lagtinget och kommun och sitter med i utskott och diskuterar mycket där. Före det så var jag ju på Ålands näringsliv i ganska många år och liksom var i kulisserna runt det här. Så att lite erfarenhet har jag absolut. Sen tycker jag också man måste komma ihåg att det är ju inte bara jag som kommer att leda det här utan vi kommer att vara ett lag som ska leda Liberalerna. Och även om det blir så att medlemmarna väljer att jag ska vara ordförande så ser jag ändå framför mig att vi har väldigt många kompetenta partikollegor som kommer att vara med i den här processen och bidra med väldigt mycket i det. Och det är något vi behöver ta vara på och skapa det här laget som kan ta Liberalerna till seger i nästa val.
5: Du har ju en stark näringslivsprofil skulle jag säga. Du har ett förflutet inom näringslivet och ofta när vi hör dig prata i lagtinget så handlar det om ekonomi eller näringsliv på något sätt. Jag undrar, kommer Liberalerna få en tydligare, liksom, satsa mer, fokusera mer på näringsliv med dig som ordförande?
6: Jag skulle säga att det har ju varit min ingång, ska vi säga, till politiken, att komma in från den sidan. Men vi måste komma ihåg att Liberalerna är ju ett parti som består av en mitten, en bred mitt egentligen. Och vi har ju allt från ganska, ska vi säga, borgerliga kandidater till ganska socialliberala kandidater på det sättet. Och det handlar ju om att enas alla i det här. Jag skulle säga att med mig som ordförande, vi kommer att ha ett fortsatt fokus på ekonomi förstås. Men jag ser ju också att det fokuset på ekonomi är det som möjliggör välfärd. Och det är ju det som vi behöver få fram ett sådant budskap. Att hålla ordning på pengarna och det gör att vi kan göra reformer som gör Åland bättre.
5: Katrin Sjögren har ju snart varit partiordförande i 14 år. Hur känns det då att eventuellt efterträda henne?
6: Det är klart det är ett stort ansvar, absolut. Och Katrin är ju en otroligt erfaren politiker som har varit med i alla frågor vi diskuterar nu så har ju hon på något sätt berört tidigare. Det som jag tycker är skönt i det här är att hon vill ändå ställa upp i nästa val och jag ser ju ändå att hon kommer att vara med så att säga i partiet och inte vara speciellt långt borta i vad vi nu diskuterar. Så att jag upplever nog att vi kommer att ha en erfarenhet i partiet som är viktig för oss också att förvalta vidare.
5: Vad vill du göra annorlunda? Hur kommer det märkas att Liberalerna sen då får en ny partiordförande?
6: Ja, jag tror att med mig det kommer inte att bli några revolutioner på det sättet. Men det är klart att det blir en ny röst. Det är klart att de frågor som jag pratar lättast om så kanske inte Katrin har pratat jättemycket om också. Även om hon också är duktig på de frågorna. Så att det är vissa saker jag behöver lära mig förstås. Det är vissa saker som kanske kommer att låta annorlunda och sådär. Men jag tror att i stora hela kommer man att känna igen Liberalerna. Det kommer inte att bli ett helt annat parti nu bara för att jag tar över. Och jag vill återbetona det här. Det kommer att bli ett lag som tar över det här. Och det kommer att finnas liksom olika personer representerade där. Det är det jag ser framför mig i alla fall.
5: Men än så länge så är du den enda som verkar vilja hålla i ordförandeklubban. Hade det inte varit bättre om det fanns fler som var manade att bli ordförande? Jag tänker för Liberalerna.
6: Ja, det där är lite både och det, ska jag säga. Jag tycker att skulle vi ha, ska vi säga, väldigt starka interna strider om olika saker så det är självklart att det skulle också mynna ut till flera kandidater. Det här är också ett tecken på att vi inte har det. Men jag vill återigen betona att det som jag tror är viktigt för Liberalerna, oavsett om jag eller vem det nu blir som blir valt på höstmötet, så är just det här laget. Vi behöver ha ett liberalt lag på plats som ålänningarna har förtroende för, som partiet har förtroende för och som kan driva liberal politik. Och det tror jag är framgången. Att det är ingen enmansshow det här, och det är ingen ensam som kommer att göra det här, utan men alla vi tillsammans så kommer det här att bli riktigt bra.
5: Att du är villig att bli Liberalernas partiordförande antar jag också betyder att du är villig att axla rollen som landråd.
6: Ja, nu föregår vi ju jättemycket saker här. För det första ska jag ju liksom bli vald och så ska vi se hur det går i valet och allt det där. Men det är ju självklart så att blir man ordförande för Ålands största parti så behöver man vara villig att också tänka på att det kan finnas en sån roll i fortsättningen. Och den är absolut villig att axla i sådana val.
5: Nästa val är drygt ett år bort. Hur ser du på det? Vad ska vara ett bra valresultat för Liberalerna och hur ska ni nå dit?
6: Vi har inte riktigt börjat prata om det på det sättet ännu. Det som jag tycker skulle vara viktigt är att Liberalerna är med i regeringen. Vi vill ju förstås bli största parti igen, absolut. Sen då liksom hur många mandat betyder det? Vi hade 9, det blir 8 just nu. Jag vet att något val, om man går tillbaka några val, så hade det varit 10 mandat och sådär. Ett val som man såg som misslyckande fick man 6 mandat och sådär. Det där har vi inte riktigt pratat om nu, att var ligger ribban. Men jag ser ju framför mig att vi vill liksom vara Ålands största parti och vi vill absolut vara med och påverka nästa regering.
7: Det sa Anders Ekström, reporter Felicia Bredenberg.

0: No.
1: Det är idag den 28 augusti 2026, ett år sedan den landbaserade fiskodlingen i Eckerö fick nya ägare. Efter att det börsnoterade Fifax gått i konkurs och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, inlett nödslakt klev en åländsk ägargrupp in och verksamheten heter numera Alandia Forell. Ålands Radio träffade vdn Cecilia Jansson på plats vid fiskodlingen i Eckerö som nu kan berätta att produktionen växlat upp under sommaren.
2: Hela sommaren egentligen från månadsskiftet maj-juni så hade i snitt gått ut med, ja, det har slaktats i rundfisk mellan 25 och 30 ton i snitt per vecka.
3: Om man jämför med det med hur företrädaren Fifax då levererade, hur mycket mera producerar ni nu än vad de gjorde?
2: Det vågar jag inte säga, men så mycket kan jag nog med eget förstånd komma till att de här mängderna så har man inte varit i närheten av, i alla fall på samma tidsperiod.
4: Fifax lämnade verksamheten med stora leveransproblem. Fisk som inte vuxit som den ska och dessutom hade betydande skador.
3: Försvann alla problemen när ni tog över?
2: Nej, så fungerar det ju inte. Det är ju liksom inte hokus pokus. Jag kan inte trolla. Som jag sa, man kan börja identifiera saker som behöver åtgärdas, sånt som man kan tänka och göra annorlunda. Vi har iscensatt en hel del, men det är liksom också en lång resa och saker tar tid. Så att det är ju inte så att man vänder ett sånt här skepp från en dag till en annan.
3: Kan ni ge några exempel på vad ni har fokuserat på?
2: Ja, den första tiden så fokuserar vi ju dels på att skapa bättre plats för fisken som fanns här då, så att vi rensar ju bort ganska mycket under hösten för att ge plats åt individerna att växa. Och vi har ju fått en hel del svar på några frågor som man hade då. Dels så har vi ju nu under senvåren och sommaren slaktat filéfisk, och så vi har fått svar på frågan att fisken blir faktiskt stor. Den kommer upp över 2 kilo. Vi har haft enskilda individer på 3,5 kilo till och med. Så det var ju en öppen fråga när vi tog över i höstas, att går det att få fisken stor ens? Det har vi fått svar på.
3: Hur ofta är du ute i produktionen så här då?
2: Alltså,
3: dagligen eller?
2: Jag är ju här ute nästan alla dagar. Jag har ju inte andra åtaganden än förstås, så att lite fram och tillbaka blir det. Men när jag är här så brukar jag ofta gå en runda liksom, och dels förstås för att prata med personalen. För att när man går i hallarna så är det mer naturligt att ja, men just det här och det här. Och sen förstås överlag. Men, det är ju ständigt lärande för mig själv också.
5: Det är ju 36 stora grow-out-bassänger i hela anläggningen. I den här avdelningen så ser vi 12 stycken. Och det är som 3 stycken sektioner med 12 bassänger i varje. Och alla är i princip i bruk. Sen blir det ju förstås att det blir tanktömningar och vi splittar fiskar och vi flyttar till rensimningen, så att någon tank blir alltid tom en period under medan man flyttar fisken, så att säga. Hela anläggningen är i drift. Det som fortfarande pågår och kommer att pågå under en lång tid är ju att det finns ett underhållsunderskott givetvis sett i historien. Sen finns det också flera förbättringsåtgärder som vi har identifierat under den här perioden, och många delar som kanske behöver ännu också färdigställas som aldrig har blivit riktigt klart tidigare. Så det är ett ständigt pågående arbete.
3: Vad är det som inte är riktigt klart?
5: Till exempel i den ena avdelningen så finns det, är det inte sån här epoxy till exempel ytbelagt i en del av bassängerna, och sen det finns ganska mycket som är liksom lite halvfärdigt.
4: I de stora bassängerna i Eckerö simmar alltså färre fiskar än tidigare, men i gengäld växer de betydligt bättre. Alandia Forell fokuserar nu på att göra om processen för att fisken ska må bättre och få svar på de många frågor man ställt sig kring vad som egentligen krävs för optimal fiskodling på land.
5: Och det som vi ser här i den här avdelningen, så det är ju någonting som vi lite har gjort om i vårt produktionsflöde helt enkelt, att den här är närmast yngelavdelningen. Så ynglarna kommer hit först och den är tillika längst bort från rensimningen. Så härifrån flyttar det vart efter när man sen splittar fiskarna, vart efter de växer så flyttar de närmare rensimningen. Och det är ju för att skapa så lite stress och så lite belastning som möjligt för fisken. Så att när den är stor så ska det inte vara så lång sträcka helt enkelt.
3: Och hur lång tid tar innan de här är liksom färdiga för att bli mat då?
5: Det tar 1,5 år.
3: Från och med nu alltså?
5: Ja, det ska jag säga.
2: Det är ju klart att de äldre fiskarna har ju haft olika förhållanden under sin tillväxt. Så att de äldsta så var ju ungefär 3 år i anläggningen från start. Men om vi ser på den optimala tillväxtkurvan för den här typen av fisk, så från ägg till 2-2,5 kilo så är det ungefär 18 månader. Men den frågan har vi inte ännu fått besvarad i och med att de som vi nu kläcker under våra förhållanden så är ju ungefär 1/2 år vid det här laget.
4: Från att fiskodlingen under förra våren jobbat hårt för att få ut fisk på marknaden från trångbodda bassänger valde de nya ägarna att skynda långsamt och svarade inledningsvis avvaktande på om de alls skulle sälja fisk före årsskiftet.
2: Första sålda fisken så var där i, ja det var väl runt november ungefär som vi började leverera. Och då var det till en början några enstaka leveranser. Och så har vi ju byggt upp det här. Då kom man ju ganska snabbt där vid årsskiftet underfund med att ska vi upp i större volymer så behöver vi uppgradera slaktlinjen för att man ska kunna hantera stora volymer varje dag och varje vecka. Så då blev ju det en fråga och så införskaffar vi en begagnad slaktlinje som med högre kapacitet helt enkelt. Och därifrån har vi ju sen börjat bygga då under våren till att komma till ett veckoflöde.
4: En ny nivå nåddes lagom till sommaren där drygt 25 ton fisk levereras varje vecka från Eckerö. För att komma upp i kapacitet har personalstyrkan vuxit.
2: Vi är någonstans mellan 30 och 35 idag. Det är klart att vi har ju både timpersonal och heltidsanställda, men någonstans där 30-35. Och vi har ju blivit några fler i den bemärkelsen att nu har vi ju hela slaktprocessen i kontinuerlig drift. Och det är runt 10 personer som liksom är där och det kanske inte fanns från början.
3: Levererar ni någonting lokalt eller går allting till fastlandet eller till Sverige eller vart tar fisken vägen?
2: Ja, pratar Finland och till viss del Estland som marknader och det är klart att Åland hör till Finland.
3: Men inga lokala köpare?
2: Jo, vi har levererat här lokalt.
4: Och hur går det då? Landbaserad fiskodling har ett rykte om sig att vara svår att få lönsamhet i.
2: Ja, men vi håller den förväntade planen och det är klart att som jag sa att man vänder inte ett så här stort skepp liksom över en natt. Men riktningen är helt klart positiv och i enlighet med förväntningarna.
3: När är ni lönsamma?
2: Det är svårt att svara på.
3: Det finns ingen plan för när ni ska liksom nå full produktion, vara lönsamma?
2: Det här första skedet som vi har pratat om är ju att jag menar, om det har förmedlats den här teoretiska kapaciteten på 3000 ton på årsbasis. Det är lönsamma 3000, då är man lönsam. Vårt första mål som vi har kommunicerat är att försöka komma upp i 2000 ton på årsbasis. Och då är vi bärande.
4: Under sin brokiga historia har fiskodlingen i Eckerö tidigare haft betydande motgångar i produktionen. Dels krävde ett virusutbrott en total sanering och omstart och konkursen föregicks av allvarliga anmärkningar från OMHM. En fiskleverans från Alandia Forell konstaterades under vintern innehålla det farliga färgämnet kristallviolett. Men Cecilia Jansson har inga nya svar kring orsaken till det. Ytterligare synpunkter på fiskens hälsa från OMHM verkar inte förekomma längre.
2: Min uppfattning är att vi har en bra dialog och en kontinuerlig dialog, och det vill jag fortsätta med.
3: Här bredvid baljan har vi ett litet kar på sidan om där, ja, där det simmar ganska många fiskar nu. Vad gör de här?
5: Det som är att jag menar, det sker ju en viss naturlig dödlighet liksom varje dag. Och de kommer upp genom det här, också det här röret, och så fångas de upp i den här baljan. Men sen det vad vi nu ser här, som de här liksom pigga levande fiskar, de hittar sin väg tillbaka, för att det händer ju ibland att när det har liksom varit utfodring så följer en del foder ut hit till outletboxarna, och så följer fisken med. Och de som är starka och pigga, så de simmar tillbaka ut igen.
3: Det är ett litet utrymme för återhämtning helt enkelt.
5: Så kan man säga det.
3: Om jag skulle komma hit om ett halvår eller år, kommer någonting vara annorlunda här då?
2: Sett till alla förbättringsåtgärder så hoppas jag ju att vi är ännu lite längre med underhållsunderskottet, att vi har de planerade förbättringsåtgärderna har fortlöpt enligt plan. Att man kanske har lite svar på frågan om fisken har kommit lite närmare 18 månader än 3 år i tillväxt.
3: Äter du mer lax själv nu än vad du gjorde för ett år sedan?
2: Delvis.
3: Mm. Blir det lax till helgen nu?
2: Det är inte omöjligt. Skämt åsido, det är lite skomakarens barn i det här. Men sen barnsben så har jag egentligen inte ätit fisk alls. Det har jag har börjat äta fisk i vuxen ålder. Så jag håller fortfarande på att lära mig.
3: Okej, okay. Men lax går ner?
2: Ja då.
1: Du hörde den numera fiskätande vd:n för Alandia Forell, Cecilia Jansson, ett år efter övertagandet av den landbaserade fiskodlingen i Ekerö. Reporter Björn Nylund. Norges kung Harald är död. Det norska kungahuset meddelade idag på fredagsförmiddagen att kungen hade somnat in klockan 06:35 lokal tid. Han blev 89 år gammal. De båda norrmännen Paul Engesäter och Sven Buggeland är nyblivna pensionärer och har arbetat som journalister under många år. Paul vid tidningen Bergens Tidene och Sven på tidningen VG. De befann sig båda på Åland när beskedet kom om kungens bortgång. Du hör först Sven Buggeland.
0: Det är ju tvilsomt en dag i sorg. Vi har haft en konge som har varit älsket och omtyckt, och jag tror många vill tänka att det är vemodigt att han nu är borta. Han har varit en samlande figur för att så många i den nästa generation har betett sig inte alltid bra. Men kungen är alla liksom eniga om att kungen har varit en bra man.
6: Ja, det norska kungahuset må ha haft sina skandaler, inte minst på senare tid med prinsessan Mette Marits kopplingar till sexförbrytaren Jeffrey Epstein och hennes egen son Marius som är fängelsedömd efter en lång rad brott, däribland 2 fall av våldtäkt, för våld i nära relationer och misshandel. Stödet för monarkin har gjort en djup dykning i Norge, men kung Harald har hållit sig undan skandaler. Han tog över tronen i Norge 1991 efter den mycket populära kung Olav och har under sina dryga 35 år som regent byggt upp en status som en klok och omtyckt kung, säger Paul Engesäter.
7: Jag tror han var klok och han hade ett gott humör och var dyktigare än många. De som har mött han som en del, de snackar gott om han. Som en klokare man än kanske framstår som.
6: Hur kommer han att bli ihågkommen, tänker ni?
0: Som en man med varme och humor. Folklig, inte pompös. Som en man som gick föran med eller en konge som en god man för mångfaldet i samhället, som ju har vuxit väldigt i hans tid. Inte sant, på alla måter, större mångfald, toleranse, men också större mer strid omkring mangfold, omkring innvandring, omkring andre spørsmål, men hvor han helt klart tok et standpunkt for mangfold, for toleranse, for at vi skulle være gode med hverandre. Og det tror jeg mange er takknemlige for at han gjorde.
7: Mm. Han snakket, har en tale som en kjent tale av han, der han også markerer seg som konge for alle, uansett etnisk opprinnelse eller seksuell orientering og sånt. Så det tror jeg gjorde stort inntrykk på veldig mange av minoritetsgrupper også. Mm.
6: De båda norska journalisterna Paul och Sven är inne på att kung Harald kommer bli ihågkommen som en man med värme och humor, men också som en kung som har stått upp för mångfalden och för toleransen och inkluderingen av minoriteter i samhället. Men redan idag har Norge fått en ny kung. Så funkar monarkin. Håkon har ärvt tronen och den omsusade i negativ bemärkelse Mette Marit är nu drottning gemål. Det har stormat kring familjen, även kring Håkons syster Märta Louise. Hennes bröllop med den kontroversiella shamanen Derek Verrett landade inte väl hos det norska folket. Så vad är det egentligen som väntar Norges nya kung Håkon? Du hör Sven Buggeland.
0: Tilliten till monarkiet har fallit de sista åren på grund av de krisen och skandalerna vi alltså har sett. Både i Håkons egen familie og med hans søster Märta Louise og hennes giftermål med Derek Verrett og alt dette. Slik at han får et jobb med å bygge tillit. Mm. Men jeg tror han har gode forutsetninger for å gjøre det personlig. Og jeg tror han er godt respektert på den måten, men han må bygge seg opp selv slik kong Harald gjorde i sin tid. Kong Olav, hans far, var høyt elsket, og da Harald tok over, så han må bygge sitt eget liv og sin egen tjeneste for folket, og det må Håkon også gjøre nå.
1: Det sa Sven Buggeland og Paul Engestæter, journalister fra Norge. Reporter Hasse Persson Bru. Det är nämligen så att Åland Pride pågår som bäst, och det har just hållits en föreläsning där Regnbågsallians i Svenskfinland valt att sätta fokus på hatpratet. Hur vi kan känna igen, bemöta och motverka hatpratet i vardagen. Vi har vår reporter Hasse Persson Bru på plats där. Hur mycket folk är det?
6: Ja, nu är det inte så värst mycket folk, men det beror ju på att den här punkten har avslutats för en liten stund sedan. Det trillade ut lite folk här ur biblioteket precis när jag kom. Jag var ute lite i sista momangen, men för lyssnarna spelar inte det så stor roll, för nu sitter jag ju här med de som var och föreläste, nämligen Isabel Fleming och Caroline Nordensvan från Regnbågsallians i Svenskfinland, här för att prata om hat. Prat. Med oss har vi också Anina Donner från Brottsofferjouren på Åland, som jag kanske kan svara lite mer på vilken typ av stöd det finns för den som känner sig utsatt. Jag börjar med Regnbågsalliansens representanter ändå, för det var lite ni som satte ämnet på agendan här nu då, det här med hatprat. Vad är det för budskap ni egentligen vill förmedla här när ni kommer till Åland Pride? Isabel?
8: Ja, vi har haft ett projekt faktiskt i år som Caroline och några andra är med i, ett impulsprojekt via Kulturfonden just kring hatprat, hatretorik, för att vi anser och vi tycker att vi ser att samhällsklimatet ändras ganska snabbt nu. Och just det här samtalsklimatet, speciellt på sociala medier, internet, men också generellt, att gränserna för vad som är okej att säga verkar suddas ut lite mer och mer i och med att tiden går. Så att vi vill lyfta upp att var man kan få stöd, var gränsen går för brott, men också lyfta upp att det här är ett problem vi behöver prata om.
6: Caroline, hur definierar man egentligen det här med hatprat då?
9: Det är helt enkelt alla kommentarer och sätt att uttrycka sig på som riktar sig mot en specifik grupp människor. Och ofta så handlar det ju då om en grupp som annars redan är utsatt och diskriminerad i samhället.
6: Och vi har ju faktiskt sett en sån handling här under dagen på Åland. En tyst handling men ändå med hatkaraktär. En prideflagga var förstörd och sönderriven och bortförd från högskolan på Åland. Jag lät er lyssna här på rektor Mattias Wallers reaktion på det inträffade. Och han sa att ja, kanske borde man anmäla, men det blir nog svårt att identifiera förövarna som hade fångats på någon övervakningskamera här nu då, men i alla fall gå ut till media för att få signalera att det här är fel. Vad tänker du då kring en sån här händelse? Det är ju inte första gången det händer och tyvärr kanske inte heller sista. Anina, är det något du reagerar på?
10: Överlag så tänker jag att alla brott kan anmälas. Det finns en utredningsmöjlighet och då ska det ju förstås anmälas. Det skulle jag säga om en bil har blivit stulen, även om vi inte skulle se vem som har gjort det. Men överlag så behöver vi ju våga anmäla, för vi behöver också markera vad som är okej och vad som inte är okej. Och att göra en till exempelvis polisanmälan eller på något annat sätt försöka ta reda på gärningspersonerna och liksom ställa till svars för, så är ju ett sätt att markera i samhället att det här är inte okej.
6: Och vad säger statistiken då? Hur ofta anmäls den här typen av brott med hatkaraktär?
10: Tyvärr väldigt sällan. Och vi är väl också ganska dåliga överlag på att känna igen de här. Att när är det hatbrott och när det inte. Vi vet att det är en ärekränkning, men vet vi att det är en ärekränkning på grund av till exempel sexuell läggning eller något liknande. Så där kanske vi behöver bli bättre på att känna igen dem helt enkelt. Mm.
6: Det gäller att lära sig att identifiera den här typen av brott. Och vad säger du, Isabelle, här, att förstöra en prideflagga? Hur ser du på ett sånt övergrepp?
11: Jag tycker att många gånger i samtal kring de här situationerna så blir det kanske ganska förminskat, att man tänker att det är en färgglad flagga, men vad symboliserar den här flaggan? Jo, sexuella och könsminoriteter, en minoritet som är utsatt både då det kommer till just hatbrott, hatprat, men också sticker ut i många andra statistiker kring mobbning i skolor etc. Jag brukar alltid säga, hur skulle man reagera ifall man skulle göra detsamma mot en bibel eller mot den finska flaggan eller mot något annat som symboliserar en grupp. Man ska nog tänka efter att det är nog en handling som visar var man står på något sätt eller vad man vill ta motstånd, vad man gör motstånd mot.
6: Och det här är ju ett sätt att göra det på då. Men hur skulle ni säga att hatet tar sig uttryck i det offentliga rummet på andra sammanhang än att förstöra en flagga som symboliserar det prideflaggan gör?
9: Det syns ju nu idag väldigt mycket på nätet genom hatkommentarer. Det är väldigt vanligt, men sen kan det ju också vara en kränkande kommentar så här i riktiga livet. Och nu har vi ju sett, speciellt de senaste åren, att det kommer mer och mer också kommentarer från politiker och att det sägs kanske falsk information och sånt som har ett hatiskt budskap och som har en hatisk underton, och att saker kanske framställs som att det här är fakta eller det här är bara vad jag tycker, men det rör sig egentligen om någonting som bottnar sig i hat och diskriminering.
6: Du säger att vi ser det här i olika politiska diskussioner och så på nätet och så. Men hur skulle du säga, hur lite krävs det för att normalisera den här typen av hatretorik? Och vad behöver vi göra för att någonstans stå emot den utvecklingen?
9: Ja, nu det handlar ju väldigt mycket om mängden och att det syns så mycket. För det handlar ju inte om en enstaka person. Det talar vi också mycket om, att det inte är en dålig person som skriver en sån här kommentar, utan det bottnar sig i strukturer och det bidrar också till strukturer. Att bara en liten kommentar kan göra jättemycket då man tänker att det kommer 100 sådana små kommentarer per dag och att de sprids på nätet och att de syns i kommentarsfält och syns på Facebook och att de till och med syns då politiker talar om dem. Man kan ju se flera per dag.
6: Alltså, vilket är det effektivaste sättet skulle ni säga då? Är det genom att göra en anmälan eller finns det andra metoder?
11: Det vi har pratat om idag så är nog delvis, Anina har ju lyft upp, att anmäla ifall det handlar om ett brott eller att man misstänker att det kan vara ett brott. Men vi har ju också lyft upp
8: hur viktigt det är att ha ett kollektivt stöd, att viss solidaritet, men också just resiliens för en själv, att om man blir utsatt, att komma ihåg att man också ska ta hand om sig själv. Det är lätt att säga att man ska agera så eller så i en viss situation, men det är inte alltid så lätt i stundens hetta. Men vi har ju lyft upp just det här kollektiva stödet och ökad kunskap kring faktiskt var gränserna går och vad som är faktiskt diskriminering och inte, och skillnaden mellan yttrandefrihet och diskriminering, vilket många kanske idag har som argument att vi har yttrandefrihet så vi får säga vad vi vill, men det fungerar inte så, utan vi har också en diskrimineringslag vilket visar att vi inte får säga vad vi vill om andra människor. Så just den där ökade kunskapen, solidaritet och att allierade, alltså fast du inte hör till en grupp som kanske blir utsatt för hatprat, hatbrott, att du som majoritet eller du som allierad kan också visa ditt stöd för dem på något sätt. Om ännu är då ett kommentarsfält eller att du ökar kunskap, att du säger ifrån och så vidare.
6: Ja, men precis. Hur gör man det då på ett bra sätt utan att provocera och trigga situationen som kanske redan har eskalerat?
8: Mm. Man kan ju söka stöd, alltså sök hjälp. Det beror ju på, är det en fysisk situation, det händer på stan, att kan man hitta hjälp någonstans, kan man ringa polisen. Man kan också markera utan att argumentera, att istället för att gå in i en diskussion så säger man att jag håller inte med, eller det där tycker jag inte var okej sagt. Att man behöver, man har inte heller någon skyldighet att man behöver bara gå in och försvara sig eller något sånt. Man kan också blockera personer, man kan gå ifrån situationen. Det beror på om det händer en själv eller någon annan.
6: Och så där kan man ju säkert känna när man läser mycket. Det där håller jag inte alls med om. Det där tycker jag var ett övertramp, ett tydligt övertramp. Men det, vad skulle skillnaden bli om fler vågade skriva det och fler vågar markera?
8: Oftast tycker jag att då vi ser i vårt jobb så är ju oftast att det är ju några som skriker högst. Mm. Och risken blir ju att de får jättemycket synlighet. Men det kanske är de här samma som kommenterar på varje sak som har att göra med regnbågsfrågor eller kring rasism eller någonting. Så att vi sa här idag på föreläsningen att man kan ju också bara gå in och kommentera hjärtan och sånt. Behöver man gå in i diskussionen och börja säga att enligt mänskliga rättigheterna i artikel bla bla så står det. Utan man kan också vis på annat sätt. Men ja, man ska inte ge så att de ska få mest synlighet i diskussionen, för de kanske inte representerar majoriteten heller.
6: Mm. Ja, men okej, det finns olika sätt att tackla det där, och när det inte funkar så finns det stöd och hjälp att få. Anina Donner, brottsofferjouren, hur vanligt är det att ni blir involverade i den där typen av ärenden då, skulle du säga?
10: Relativt, eftersom vi pratade här tidigare om att det är lite obekant. Det kanske inte gör så många anmälningar där man direkt kan liksom sätta fingret på att det här har att göra med ett hatbrott eller här finns det. Så jag tänker att alla har rätt att få stöd, alla får stöd. Men om vi då, när vi bokar in klienten hos mig, redan då vet att okej, det här gäller ett sånt brott, eller är det bara ett ärekränkningsfall och så kommer det fram lite senare. Så jag har nog svårt att säga liksom hur många, utan det är saker som brukar kanske växa fram när vi diskuterar och kanske bygger den relationen med klienten.
6: Och med vilken tröskel ska man ta kontakt med dig då?
10: Noll. Man får alltid ta kontakt. Det spelar ingen roll. Har det inte skett något brott och vi anmäler någonting och det är inte ett brott, så då blir det ju inte en polisutredning. Men man kanske ändå får ett stöd i en situation som har varit påtryckande.
6: Och det kan ju ändå leda till en anmälan, att du kan komma fram till att det är det bästa sättet att gå framåt. Finns det något man bör tänka på då? Finns det någonting man bör säkra med bevisning eller sådär?
10: Om det till exempelvis är digitala spår, alltså om det finns screenshots på kränkande kommentarer eller om det finns vittnen, allt sånt är ju förstås bra att ha. Och också att man kan visa på att det har liksom det här hat eller hatet i grund där, att man liksom på något vis kan lyfta fram det i en utredning. Mm.
6: Och vi är ju alla med och påverkar samtalstonen och nivåerna av respekt gentemot våra medmänniskor här nu. Några sista tankar kring det då, hur man själv lätt kan bidra till kanske en respektfullare ton här, även om man tycker lite olika om saker. Har ni något råd att ge som vägkost här framöver för att slippa prata om det här år efter år?
9: Se emot om man hör någonting, och just se emot på ett sätt som passar en själv. Det kan vara humoristiskt, man kan säga som Isabel sa att jag håller inte med. Man kan skicka hjärtan, bara göra någonting. Om det är online så kan man anmäla en kommentar. Det finns ju också den funktionen till exempel. Bättre att göra någonting, speciellt om man inte hör till den gruppen som är utsatt. För då är det ju också lättare att ingripa.
6: Mm. Så passiviteten är en fiende till att få bukt med det här?
9: Mm, det skulle jag säga.
8: Mm. Civil courage behövs.
6: Det får bli slutord. Jag säger stort tack till Isabelle Fleming och Caroline Nordensvån från Finland här och från Regnbågsalliansen i Svensk Finland som var här och föreläste under Pride. Tack också till Annina Donner från Brottsofferjouren på Åland.
1: 9 unga män närvarade under Försvarsmaktens uppbåd under fredagen. 5 var frivilliga och 4 var värnpliktiga och därmed beordrade dit. Du hör fältväbel Alf Öxnevad som är uppbådsunderofficer vid Sydvästra Finlands regionalbyrå vid Björneborgs brigad.
12: Det är alltid trevligt att komma till Åland och hålla den här ena uppbådsdagen. Att personligen tycker jag att det är min höjdpunkt under mitt arbetsår att jag får komma hit. Det är väldigt fin plats och ungdomen som är här skiljer sig inte från ungdomen på fastlandet. Däremot så är de eventuellt mer motiverade angående nu det här landsförsvar och militären. Kvinnor på Åland är mer intresserade av militären nu än vad de har varit tidigare. Att de söker i större mängder frivilligt in i militären.
1: Uppbådet för kvinnliga frivilliga hålls vid ett separat tillfälle. Men under fredagen var vi 9 män som var på plats under uppbådet i statens ämbetshus. Alla besöker läkaren under dagen och läkaren föreslår en tjänstduglighetsklass åt dem efter deras fysiska och psykiska status. Efter det fattas ett beslut om man ska in i militären eller inte. Enligt fältvabel Alf Öxnevad blir generellt alla A-klassificerade.
12: Efter de kommer ut ur läkaren går de in till uppbådsnämnden som då fastställer den här tjänsteduglighetsklassen. Det vill säga att är de då A-klassificerade, att de klarar av alla uppgifter i Försvarsmakten utan några begränsningar, eller är det sen B-klassificering som då är att de klarar av militärtjänsten med vissa egna begränsningar och så vidare. Och sedan då på basis av det så fattar vi beslut att ska de in i milin eller inte. Utgångslägemässigt så alla kommer att vara A-klassificerade. Sällan som så här unga pojkar har något krämpor eller sånt som skulle störa då tjänstegöringen.
1: Vad skulle det kunna vara för krämpor?
12: Till exempel det att ha de reumatism, det är det liksom mer den här fysiska sidan eller något problem med skolios eller liknande, problem med knäna. Och sen dock det som nu i samhället har blivit mer och mer vanligt så är till exempel då sådana här olika slags depressioner och sådana här som har lite mer med den här mentala hälsan att göra. Så det brukar vara sådana saker som vi mest kanske stöter på då med de personer som inte är helt friska.
1: Sker det inga former av IQ-tester eller konditionstester här idag?
12: Inte idag, utan idag så granskar vi bara att är de tjänstedugliga och var och när passade att de påbörjar militären. Alla de här IQ-testerna och fysiska testerna och så vidare, så de utförs under rekrytskede på till exempel Nylandsbrigad, så var än de nu tjänstgör.
1: Som ålänning, var kan man vara placerad sen när man kommer in i militären?
12: Som ålänningar har lika mycket rätt att få tjänstgöra till exempel på finska till Björneborgsbrigad dit i Säkylä eller sen till Nylandsbrigad. Men största delen väljer Nylandsbrigad just helt enkelt för att utbildningsspråket är svenska. Och då är det lättast för en ålänning. Och största delen av ålänningarna så far till dit så de har massa kompisar och så vidare. Sen där på Nylandsbrigad då så bestäms då under rekrytskedet att vad de ska göra för uppgift under resten av militären, och sen byter de då enheter och påbörjar den utbildningen sen när den tiden kommer.
1: Hur mycket självbestämmande rätt har man över vad man ska få göra i militären?
12: Man kan påverka det väldigt mycket själv bara med helt enkelt egen vilja. Det vill säga truppförbandet skickar ut ett frågeformulär ungefär 2-3 månader innan tjänstegöringen påbörjar. Där frågas det bland annat att vad vill du göra i militären? Har du i förväg granska och skriver in det till exempel militärpolis eller stridspionjär, så det påverkar då när de placerar rekryterna in på olika enheter, att vilken enhet de börjar på. Under rekrytskede så görs alla olika slags tester och på basis av poängen som rekryten har fått så han kan påverka på det sättet att vad är den sista och slutliga tjänstegöringsuppgiften. Det vill säga att klarar han sig bra och är motiverad så slipper han högst antagligen just dit vad han vill göra. Och sen om han har lite sämre poäng så blir han placerad där var det finns utrymme så att säga. Helt enkelt efter de som har bra poäng har fått välja.
1: Historiskt ligger det på en ganska jämn nivå med runt en handfull frivilliga ålänningar som vill in till militären varje år. 2024 ska det ha varit rekord med 12 frivilliga och i år så var det 5 frivilliga på Åland. En av dessa var Mattias Ahlfors.
13: Jag har länge haft stort intresse för det och alla män i min släkt är finländare, så jag tänker att jag vill fortsätta med det spåret och gå militären. Och mestadels är det bara stort intresse, ska jag säga.
1: Men är det mer att du bara vill

0: och orolig, och jag tycker att man måste alltid vara redo att kunna försvara sitt land, för man vet ju aldrig när det blir krig och sådär. Så jag menar, även fast det har varit fred i Finland länge, så man vet ju aldrig vad som händer i framtiden.
1: Som du säger, så har ju det varit rätt oroligt i världen nu på sistone. Jag tänker även här nära oss, Rysslands invasionskrig av Ukraina. Har det ökat ditt intresse att vilja gå med i militär?
0: Kanske en del. Jag skulle nästan säga att mitt intresse började just under den tiden när Ryssland anföll Ukraina. Det kan nog vara en anledning.
1: Vad vill du göra?
0: Jag vill till Dragsvik och... Jag skulle vilja bli kustjägare, tror jag. Kanske jag funderar, granatkastare skulle kunna vara något, eller bara vanlig kustjägare.
1: Hur kommer det sig att du landat i det?
0: Jag är i bra skick och jag tycker om att röra mig, träning och så. Och sen, jag tycker att det är någonting som skulle passa mig.
2: Det sa Mattias Ahlfors, som var på uppbådet frivilligt. På plats fanns också Linus Hins.
3: Jag blev beordrad hit. Och jag vet faktiskt inte varför, för jag har bott hela mitt liv på Åland, men tydligen så kom det fram att jag inte har hembygdsrätt. Sen har jag försökt ansöka det, och samtidigt har mina föräldrar också ansökt det, och mina föräldrar har fått det, men inte jag.
1: Hur känns det att vara här nu då?
3: Det känns inte som någonting jag ska göra frivilligt, men jag gör det då liksom. Om jag måste.
1: Vad skulle vi vilja göra i militären då?
3: Någonting som har med drönare att göra helst. Ingenting med vapen och så.
1: När du fick hem det här beskedet, alltså när du skulle göra uppåt, vad gick genom huvudet på dig då?
3: Jag trodde att jag skulle vara med i krig nu plötsligt och inte hade något val. Det var första tanken det. Men sen när jag läste igenom det så såg jag att det fanns nog lite många val där. Att göra saker. Olika uppgifter och så.
1: Känner du att du skulle vilja försvara Finland om det blev krig?
3: Känner jag inte faktiskt. Skulle bara inte vilja riskera mitt liv för ett land på det sättet nu. För det är ändå ingen som skulle veta att det är jag som riskerar mitt liv för det. Vad jag känner liksom.
2: Sist hörde du Linus Hins, som var beordrad till uppbådet. Reporter Johan Ågren.
4: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.